šalava musko španskih gitar in sanjarila o tem,

poti i non devi. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

služnosta živela že kakšnih 20 let. A na to sta doživela večerjo pr sosed.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Prenova namakalnega sistema Vogršček ne gre tako hitro, kot bi si želeli. Gre za zelo zahteven projekt, ki bo zagotovo trajal več let, morda desetletji. Namakalni sistem velja za enega največjih v državi, dolg je več kot 200 km, razteza se na okrog 1000 hektarih površin in je eksistenčnega pomena za kmetijstvo v Vipavski dolini ter širše. Celotna infrastruktura zadrževalnika in namakalnih sistemov potrebuje izboljšavo na več nivojih, zato je tudi bolje, da obnova poteka počasi, je povedal župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
3: Če bi ga želeli v celoti prenoviti, so potrebna znatna sredstva, ki jih ta hip v proračunu Republike Slovenije ni. Gre lahko tudi za evropska sredstva, ampak jih mora država odobriti. Zaenkrat tega ni dovolj, smo v pogovorih, da je to smiselno in mogoče narediti.
2: Občina Šempeter Vrtojba je koordinator prenove. Ta se je začela že z začetkom leta 2024, ko so občine, skozi katere namakalni sistem poteka, postale njegove lastnice in začele s postopki priprave dokumentacije za prenovo. Začelo se je z zbiranjem podpisov uporabnikov, ki se s tem zavežejo, da bodo sistem uporabljali tudi po prenovi in da bodo plačevali stroške. In tu se nekoliko zatika. Nihče si namreč ne želi previsokih stroškov, a kot dodaja Turk, bodo občine naredile vse, kar je v njihovi moči, da bodo ti čim nižji.
3: Ni problem v stroških same vode ali pa vodnem povračilu, ki ga moramo občini plačati, pač pa gre za vzdrževanje namakalnega sistema. Te stroške pa razumemo vsi, da jih moramo nositi, biti pa morajo obvladani, ne, se pravi, s čim manjšimi stroški mora sistem obratovati, če se le da na prosti pad, brez črpanja, brez spostavljanja tlaka s črpalkami, ki pač zahtevajo električno energijo in brez preveč tekočega vzdrževanja, se pravi, to pa zahteva prenovo. Namreč sistem tak, kot je, zahteva relativno veliko tekočega vzdrževanja, puščanje veliko in to so tudi znatni stroški.
2: Po drugi strani pa bodo tista kmetijska zemljišča, ki ne bodo opremljena z namakalnim sistemom, postala skoraj nič vredna, kmetovanje na njih pa praktično ne bo mogoče. Strasti po parlamentarnih volitvah se še niso popolnoma umirile, a veliko posameznikov pogled že usmerja proti koncu leta, ko so na sporedu lokalne volitve. Kot eden prvih se je odkrito za svojo kandidaturo zavzel David Rozman, ki bo kandidiral za župana občine Kobarid. Svoje razloge za kandidaturo je zaupal na včerajšnji tiskovni konferenci.
4: Kot človek znotraj hiše, verjetno od vseh skupaj za najboljšim pogledom v trenutno stanje, dodatno pa še kot pravnik, moram reči, da je situacija, s katero se v Kobaridu trenutno soočamo, točno znana v zvezi s Sočo, nekaj popolnoma nesprejemljivega. In glede na moje izkušnje, znanje, sta bili v bistvu dve možnosti. Prva, najlažja bi bila ta, da bi pač preprosto šel drugam unovčiti svoje znanje, druga pa, da zberem pogum in da kandidiram za funkcijo, ki mi bo omogočila, da bom spremenil način dela v smer, v katero mislim, da je edina pravilna.
2: Gre za 40-letnega pravnika, ki je v preteklosti delal v zasebnem sektorju, a si je v zadnjih letih precej izkušen nabiral z delom v občinski upravi sprva občine Tolmin, potem pa še domače občine Kobarid. Rozman zagovarja štiri temeljna načela, zakonitost, strokovnost, transparentnost in odgovornost, s pomočjo katerih bo poskušal čim krajše, a čim boljše zaključiti odprte zadeve.
4: To je od Soče do projektov, ki trenutno stojijo na mestu zaradi cepetanja, da bomo lahko potem pogledali v prihodnost, v prepotrebna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Na občini imamo že kar nekaj časa spisek nujno potrebnih vlaganj v vodovode in kanalizacijo, pa nismo sprejeli še nobenih odločitev, kako se bomo tega lotili. Prepotrebnih vlaganj v cestno infrastrukturo. Dober pokazatelj tega je nedavna nesreča na lokalni cesti pod Svetim Lovrencem, pa še neki ozki grl imamo v občini.
2: Našteva tudi reševanje problematike zazidljivih parcel, ne samo zaključiti projekte, ampak tudi sprejeti občinske prostorske načrte, iskanje državnih in evropskih virov financiranja za številne projekte, predvsem pa si bo prizadeval obrniti trend zadržanega odnosa do turizma v občini. Na prvo mesto postavlja lokalno prebivalstvo in zagotavljanje ustreznih bivalnih pogojev, kot sam pravi, pa se bo vse močnejših turističnih tokov treba lotiti drugače kot zgolj s postavitvijo blagajne in cen.

0: V soboto se bo v Kraški vasi Vojščica odvil drugi tabor Festival Kaštelirjev. Dopoldne bo s prehodom in kolesarjenjem športno obarvano, popoldne pa bodo obiskovalcem ponudili 5 delavnic, tekmovanje v starih družabnih igrah in strokovna predavanja, zvečer pa 2 glasbena nastopa. Gre za festival, ki udeležence popelje tisočletja nazaj, ko so na tem delu Krasa nastala prazgodovinska gradišča, znana tudi pod imenom Kaštelirji. Patricija Bratina, Novogoriška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
1: Gradišča načeloma so na teh višjih zavarovanih točkah, a ne? Imamo pa tudi ravninska gradišča. Tudi je treba ločiti. Očitno so imela ta gradišča drugi pomen. Na eni strani imamo bolj zavarovalne točke, na drugi imamo pa ta ogromna, kjer so verjetno živeli.
0: Festival poteka pod okriljem projekta Kaštelirji, ki ga sofinancira Evropska unija in katerega glavna naloga je prav zaščititi kulturno dediščino prazgodovinskih gradišč na Krasu in obali. Izpostavljena so 3 gradišča, ki izstopajo po ohranjenosti arheoloških ostalin, Sveti Ambrož nad Temnico, Grmača pri Kostanjevici na Krasu in Tabor nad Vojščico. Projekt vključuje njihovo raziskovanje in urejanje, vzpostavitev infrastrukture, kot so informacijske točke, interpretacijske table in urbana oprema za obiskovalce, razvoj turističnih produktov, vključno z virtualnim vodičem, spletno platformo in trajnostnimi kolesarskimi potmi. Projekt bo trajal do februarja prihodnje leto. Uroš Jelenovič z mestne občine Koper, vodja projekta.
2: Gre za opremo, ki bo povezana z samo nitjo turističnega produkta. Gre za well-being, gre za neke vrste kulturni selfness, kajti želimo, da bi se to vzpostavile neke točke dobrega počutja, kjer bi ljudje lahko na poseben, pristen način doživeli to kulturno dediščino, ki je tako dragocena in je tukaj med nami že več tisoč let.
0: Projekt je vreden skoraj 1,4 milijona evrov, pri tem pa ne gre zgolj za razvoj trajnostnega turizma in novih doživeti, ampak tudi za krepitev kulturne identitete območja in vključevanje lokalnega okolja. Domačini so denimo sobotni festival že vzeli za svojega. Lanska uspešna izvedba je v Vojščico pripeljala več 100 ljudi. Letos si z dodatnimi vsebinami obetajo tudi nadgradnjo obiska. Za organizacijo skrbita javni zavod Miran Kras in domače društvo Farjevca. Nogometna zveza Slovenije tudi zdaj in tokrat dokončno ni imela ne posluha, ne razumevanja za nogometno društvo Gorica. Potem, ko licenčna komisija klubu na prvi stopni ni podelila licence, mu je zavrnila tudi pritožbo. Danes je tako postalo uradno, da 4-kratni državni in 3-kratni pokalni prvak Slovenije, nekdani ponos slovenskega nogometa, ostaja brez tekmovalne licence za prihodnjo sezono. Kaj sledi? To se zdaj sprašujejo vsi. Žal je na nitki obstoj kluba, članska ekipa pa bo naslednjo sezono najverjetneje morala štartati z najnižje stopnje, to je iz enotne primorske nogometne lige. Občina Tolmin je v prodajo dala še 6 parcel za stanovanjsko gradnjo na Šentviški gori. Površine zemljišč se gibljajo od 608 do 966 kvadratnih metrov, izhodiščne cene pa med 12 tisoč in 19 tisoč evrov. Župan Alen Čeru.
3: To območje je že opremljeno z optičnim omrežjem. Občina tudi stalno vlaga v cestne povezave, medtem ko komunalno opremljanje teh novih parcel pa bo na vrsti nekje v drugi polovici leta 26, tako da bodo novi lastniki lahko takrat sočasno že pristopali k gradnji. Sigurno gre za nov pomemben korak pri urejanju stanovanjske problematike na Tolminskem.
0: Izhodiščna cena posamezne parcele je določena ob upoštevanju ocenjene vrednosti zemljišč, ki jo je po naročilu občine izdelal sodni cenilec. V izhodiščno ceno ni vštet 22-odstotni DDV, ki ga plača kupec.
3: Če se malo slikovit, so tam jutra sončna na mesto meglena, travniki in gozdovi so na dosegu roke, do Tolmina pa vas loči nekje 20 minut vožnje.
0: Dodaja Čeru. Rok za oddajo ponudb oziroma izjav o interesu se izteče v ponedeljek 29. junija.

0: Radio Robin poslušate, ko se v tem trenutku odpravljamo v samo osrčje Krasa v Tomaj. Vas, ki je bila dolga leta domača vas izjemnega kraškega pesnika Srečka Kosovela, ki se mu domačini Tomajci v sklopu stoletnice njegove smrti že celo leto poklanjajo z najrazličnejšimi dogodki. In en takih se bo odvil tudi to soboto, ko bodo predstavili novo knjigo v spomin pesniku, več pa nam bo povedala predsednica kulturnega društva Srečko Kosovel Tomaj Doris Orv. Je v moji družbi. Lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, kaj pripravljate oziroma kakšna knjiga prihaja v Tomaj?
1: Doktor Janez Vrečko, avtor nove knjige o Kosovelu, posvečeno Kosovelu z naslovom Čas je prostor, ob stoletnici Srečka Kosovela. To je naslov knjige, ki jo bo doktor Vrečko predstavil v našem kulturnem domu, sedaj prihodnjo soboto, 13.6. ob 18. uri. Doktor Vrečko je povedal, da bo ob predavanju z naslovom Vse, kar je čudež, to je znana misel Srečka Kosovela, predstavil knjigo ob slikovnem gradivu. Mislim, da bo zelo zanimiva predstavitev, kajti že na okrogli mizi, ki smo jo imeli v maju, na kateri je sodeloval tudi doktor Janez Vrečko, je nekako napovedal, da v knjigi raziskuje Srečka Kosovela kot literata, ampak nekako predstavlja, da je njegovo ustvarjanje, literarno ustvarjanje, povezano tudi s širokim znanjem fizike, matematike, torej išče povezavo in tudi utemeljuje povezavo med literarnim ustvarjanjem in tema dvema vedama oziroma še z drugimi vedami.
0: No, zagotovo nas čaka en zanimiv in poučen večer, ki pa ga boste nadgradili še naslednjo soboto, ko boste predstavili novo knjigo, morda kakšno besedo še o tem.
1: Ja, naslednjo soboto, 20. junija, ravno tako ob 6. zvečer, bodo nekateri raziskovalci predstavili znanstveno monografijo o Tomaju. Tomajci, slovenska zgodovina v malem, 16. do 20. stoletje, knjigo je uredil Aleksander Panjek, išla je pri založbi Univerze na Primorskem. Na predstavitvi bodo sodelovali Juri Hadalin, Aleksej Kalc, Aleksander Panjek, Polona Siter, Aleksandra Tobijast in Miha Zobec. Sicer je to delo več avtorjev, mislim, da jih je okrog 10, torej nam je v čas, da bo kar 6 sodelovalo pri nas in tudi Aleksander Panjek je knjigo uredil. Lahko smo ponosni, da so pri raziskavi izbrali prav Tomaj, kajti lahko bi tudi kakšno drugo vas, ma menimo, da je verjetno to tudi zato, ker ima Tomaj bogato zgodovino, se je bilo Tomaj središče, tako kulturno, upravno, cerkveno središče. Torej vmes je tudi posebno poglavje in sicer Aleksandra Tobijas bo predstavila tudi posebej v tej knjigi je pravzaprav predstavljen Srečko Kosovel in tudi to, tako je knjiga posvečena. Krati je tudi Kosovelu. V tej znanstveni monografiji je tudi poglavje Srečko Kosovel in Tomaj ob odprtih vratih kozmosa. To je pa zbrala, uredila, napisala Aleksandra Tobijas.
0: Doris Orov, predsednica kulturnega društva Srečko Kosovel Tomaj, najlepša hvala za vašo predstavitev in seveda vse dobro še naprej. Vi pa poslušalke in poslušalce ostanite v naši družbi, ko v nadaljevanju preverimo še ostalo ponudbo, kar se dogodko tiče v Severnem Primorskem.

0: Poglejmo, kam vse se lahko danes in jutri odpravimo z glavo po domače rečeno na off. Radio Robin ponuja nekaj predlogov, kar se dogodkov tiče. Začenjamo na osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi v sklopu tednu vseživljenjskega učenja ogled hiše Zdravljica in Podnanosa. Danes ob 10. Ravno tako ob 10. v zeliščnem centru Grgarske ravne v sklopu tednu vseživljenjskega učenja predavanje oziroma delavnica zaščita doma pred ulomi. Ob 10. začenja v mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina, izmenjevalnica, ampak z junijem. V Hiši mladih izmenjevalnica prihaja na nov koncept in bo ponovem potekala na drugi četrtek v mesecu med 10. in 18. uro. Še ostajamo v mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini, danes ob 14. cajt za mlade. Po šoli med 14. in 16. uro nudijo učno pomoč, kjer lahko v sproščenem okolju opravite domače naloge ali utrdite znanje. Po učnem delu pa sledi čas za druženje do 18. ure, tokrat ob Kalčeto turnirju. Knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici ob 16. uri v sklopu tedna izzivov soba pobega. Gremo zopet v Ajdovščino na območno obrtno zbornico, kjer bodo danes ob 17. odprli razstavo slik sanjskih motorjev My Machine in predstavitve prototipov. Ob 17. v Kulturnem domu Bukovica zanimiv pogovor z naslovom Ženske v podjetništvu.
1: Povabili smo direktorice Automaga, Vitas in Vitanest. Nagovarja v večini mlade podjetnike in podjetnice, prav tako pa kogarkoli, ki se bi želel s tem ukvarjati ali razmišlja o svoji podjetniški poti.
0: V Kulturnem domu Gorica nocoj ob 18. odprtje razstave z naslovom Misteri ženske, ob 19. v X centru Nova Gorica pa odprtje razstave z naslovom Čigavo je moje telo. Gremo v kino gledališče Tolmin, nocoj ob 19.30 dokumentarni film Ko pridem ven, v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica pa nocoj ob 20. letni koncert vokalne skupine Divox. Tudi jutrišnji petek bogat s prireditvami, začenjamo ga v kino gledališču Tolmino 15.30 Pustolovščina, sinhroniziran film Čarobno drevo, nagradu Kromberg, brezplačno vodstvo po razstavi z naslovom Oblečeni v bron in oboroženi železom jutri ob 16. Ob 17.30 v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici v sklopu tedna izzivov Lov na zaklad. Ob 18. v dvorani krajevne skupnosti Trnovo, zgodovinsko pogovorni večer Trnovo Lokve med narodno osvobodilnim bojem. Kinogledališče Tolmin ob 18. biografska drama Preklinja. Ob 19. na trgu Pavla Rušta v Vipavi tretji filmski večer na Starem placu. Vračajo se tradicionalni filmski večeri in letošnji že tretji bo zares nekaj posebnega, saj si boste lahko ogledali slovensko filmsko klasiko Tistega lepega dne. Poglejmo še na most na Soči v kampu Senca. Ob 19.30 začenja niz prireditev z naslovom Svobodni ples in zvočna sprostitev. Trajalo bo vse skupaj približno uro in pol. No, še več pa lahko traja vaš ogled našega spletnega informativnega portala zagoriškorobin.si. Tam najdete še več dogodkov iz severnoprimorskih krajev, pa tudi vse ostale informacije lokalnega značaja od športa, kronike, gospodarstva, do dobrih novic, do vsega ostalega. Vabljeni k ogledu.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ko imaš občutek, da gre vse narobe, da lezeš proti dnu, se spomni, da se prav na dnu najdejo najlepši zakladi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Halloween PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajale velike količine drog. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev. Na letališču v Cerkljah ob Krki pa sta se včeraj srečala dva mojstra letenja, Domen Prevc in vojaški pilot stotnik Andrej Fiorelli. Prevc je prvič sedel v kabino vojaškega letala Pilatus in izkušnjo opisal kot noro. Najbolj sta ga presenetili hitrost in okretnost letala, priznal pa je tudi, da mu je bilo proti koncu že malce slabo.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Danes se bo postopno razjasnilo, še bo kakšna ploha, no jutri pa sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa od severa zmerna pooblačitev. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 25, trenutne od 8 do 16 stopinj.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Munec, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov s Sandijem Monilo.
8: Radio Robin.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, zares pestro jutro nas čaka. Suska bo povedala kakšno kvanto, da bomo na tekočem po sedmi uri oziroma sedmih pa pol, pa se bomo spet prepustili najbolj zabavni bitki tega poletja. Ja,
6: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
4: Ja, sem te reč te pomladi, sicer je še vedno uradna pomlad, ne, ampak so tudi temperature, ja... Imate prav, ja, so bolj jesenske. Tako da ja, te pomladi. In kdo se bo pomiril v današnji bitki? To bo znano po sedmi uri, torej okoli sedmih in pol. In upam, da prav vi, ki zdaj poslušate, torej prijavite se z besedo bitka in poskrbite, da bo ob koncu sezone prav vaš spol zmagovalni. Danes je še, pazi, predzadnja bitka. Kaj pa to? Drug teden je že zadnja, drug teden bomo izvedeli, kateri spol je zmagovalni, kakšen bo novi rezultat na našem skupnem semaforju, pa poznano, torej danes, enkrat pred 8 uro. Dobro jutro!

Enrique Iglesias, si ne najst naloženih na šesto, dobro jutro, Sandi sem z vami, ob listanju primorskih novic in danes tudi o skupini ZZ Top. Trio iz Teksasa, ki je s počasnim blues rokom, sončnimi očali in dolgimi bradami prodal več kot 50 milijonov plošč in za bobni Frank Beard. Edini član brez brade, kar je pri njegovem priimku kar malo ironično. Danes jih praznuje 77 in tole je on, Frank, brez brade ob močnem udarcu. Dobro jutro.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 18:06. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. V torek po 9. pa nama je susko delala družba jutranja VIP gostja, vedno nasmejana Nuška Drašček, ki ni samo odlična pevka, ampak tudi bodoča žirantka nove sezone šova Slovenija ima talent, pa tudi komedijantka, ki se že pripravlja na novo sezono, seveda komedije Ženske brez filtra 2, v kateri družbo delajo tudi Lucija Vrankar, Tina Gorenjak, Desa Muk in Tanja Kocman, ki jo je torek tudi presenetila v našem studiju, seveda v družbi njihovega producenta, tudi našega domačina Danja Streharja. In susko sva pripravila, no, tudi en izziv za njih vse tri, predvsem za Danija. Verjetno ni najlažje enemu moškemu na kup držati 5 zgovornih žensk, ki mu ne dovolijo niti do besede. In kako dobro je v prvi sezoni predstave uspel spoznati žensko pamet, dejmo slišati.
1: Kaj pomeni, če ženska reče, naredi kakor hočeš?
2: Da si ga...
3: Da ne hodi domov, ne?
4: Da nikakor ne naredi kakor hočeš.
1: Kaj pomeni, če ženska na sporočilo odgovori samo ok, ok?
2: Ja, spet nič dobrega.
0: Aha, komisija.
4: To ja. Pomeni, karkoli je že bilo, abort okay. Mission in začni pač popravi.
0: Popravi.
4: Kaj je že bilo, ne veš, kaj je bilo, ampak popravi. Ja.
0: Dani se je res odlično odrezal dobo zlati gumb, evo, od Nuške Drašček. Res je uspel razbrati ženske misli, že več torkovega dogajanja pa najdete na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si.
5: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi. 4 minutke manjkajo do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa cena ajdovskega vrtca se bo menda ponovno povišala. Zakaj in koliko znaša vse to? V nadaljevanju ne hodite daleč. Dobro jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Poletje je čas sonca, energije in sproščenih dni, ampak visoke temperature predstavljajo tudi dodaten izziv za naše telo.
5: Poletna vročina ljudi naredi tudi, bom rekla, bolj nemirne ali pa čutijo več nekega nemira, več razdražljivosti. Seveda je tudi več težav s spanjem, če so preveč tople noči.
4: Zakaj so jutranji sprehodi, plavanje in globoko dihanje tako koristni in kako spodbuditi limfni sistem? Tudi o tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Budite naša družba.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. juni, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Po zimi na soncu, poleti na morju.
12: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
16: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
17: Prijeten četrtek. Od 1. julija dalje se bodo cene v otroškem vrtcu Ajdovščina ponovno povišale. Prvič so sklep o povišanju cen sprejeli svetniki občin Ajdovščina in Vipava v začetku letošnjega leta. Sedaj se bo to zgodilo že drugič letos. Razloge za tako odločitev je na zadnji seji občinskega sveta občine Ajdovščina predstavila vodja oddelka za družbene dejavnosti Ajdovske občine Katarina Ambrožič.
18: Cene programov vrtca smo na zadnje uskladili s prvim letošnjega leta. Od takrat so se spremenile vhodni podatki, ki se po metodologiji za oblikovanje cen vrtca ukalkulirajo v samo ceno vrtca, in sicer predvsem stroški dela, pa tudi materialni stroški in stroški živil.
17: Tokratni dvig cen ne bo velik.
18: Skupno se cena programov vrtca za prvo in drugo starostno obdobje v povprečju dviguje za 3%, pri čemer pa se z kombinirane oddelke malenkostno zniža.
17: V razpravi, ki je sledila, je bilo slišati nasprotovanja predlogu, kot tudi podporo, saj se cene vsega nenehno dvigajo. Na koncu razprave so svetniki predlog tudi podprli. Prav tako so v prvi obravnavi potrdili pravilnik o načinu določanja cen in uveljavljanja oprostitev ter zniženega plačila programov vrtca. Ta bo staršem omogočal, da bodo v poletnem času lahko za mesec dni otroka obdržali doma brez plačila oskrbnine, mesto v vrtcu pa mu bodo ohranili.
0: Ja, danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, jutri pa sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa od severa pooblačitev. Najvišje dnevne temperature danes do 25, trenutne od 8 do 16.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Munec in pa tudi med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
13: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
11: Makej si šov.
13: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
0: Dobro jutro, danes so vse oči uprte v dogajanje v Severni Ameriki, kjer se začenja svetovno prvenstvo v nogometu. In kaj vse ponuja odprtje, to je preverila Suska že čez par minut, ne hodite daleč.

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro in danas se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu.
0: Opa!
1: Prva tekma, Mehika proti Južni Afriki, evo. Pred tekmo otvoritvena slovesnost v Mehiki, Shakira, Bruna Boy, J Balvin in številni ostali, pa v Kanadi in ZDA še in tako naprej.
0: Čaki, vsak kraj ima svoj koncert, ali kaj?
1: Ja, in začne se boj, ne? Kdo bo na koncu dvihnul pokal svetovnega prvenstva?
0: Normalno, to je cilj, dvihneš pokal, juječeš ga, lupčkaš, neseš domov, ga daš v vitrino zdraven pokala od občinskega turnirja.
1: Ne. Pravega pokala zmagovalci sploh ne nesejo domov tle.
0: Kako ne? Kaj ga morajo vrniti?
1: Točno tako. Original pokal svetovnega prvenstva dvihnejo na podelitvi, potem ga dajo nazaj pod nadzor FIFA in reprezentanca dobi repliko.
0: Ne, kaj, ki si tu najdla?
1: Ja, piše, kaj? Na spletu piše, sem videla članek.
0: Celo življenje treniraš, prideš do finala, zmagaš svetovno prvenstvo, si prvi na sveti in evo, na konci dobiš kaj, neko kopijo pokala.
1: Ja, ma, je pozlačena, original je pač preveč dragocen, narejen je iz 18 karatnega zlata. Težki je 6 kil, so napisali.
0: 6 kil zlata, orko duš.
1: Ja, zato ga tudi ne dajo domov, ne. Predstavljaj si zdaj, poslavijo tam, da bi ga pustili na avtobusu. Si misliš, da pozabijo?
0: Nore? Ja. Pri nas, evo, če bi Slovenija zmagala, bi ga najdli čez ene 3 dni v prtljažniki zdraven praznih kantic vina. A ja, točno, vse imamo še pokal tukaj, letna.

0: Jan Plestenjak gre z nami na polno proti 7 uri. Dobro jutro. Greva zdaj na polno. In ja, Sandi, za vas brskam tudi bizarke, zakaj pa ne v jutranjem Makeji si šovu, jih imamo strašno radi. In prva nas čaka zdajle, prav iz Združenih držav, kjer se danes začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Ena gospa pustila na pitnino, kar je seveda čez lužo stalna praksa, ne? Ampak se pa zmotla in unesla 3 nule preveč. Namesto $5 je na post terminal napisala $5,000. Blagajnik pa, haha, lisjak, nje? On lepo to potrdi in spravi tist post terminal in gre lepo s tisto ritko proč. Ampak ona je pol takoj videla, da ga je usrala. Sam tist natakar je rekel, da ne ve kaj narediti, da se nič ne da, kdo je tu. Ampak ona je pol provala rešiti z banko, no na koncu pa, ker ni tudi tam preveč uspela, je dala vse skupaj v medije in zaradi pritiska novinarjev so ji vrnili denar. Tako da ja, konc dobro, vse dobro, čeprav pravijo nič je nič, ma lahko prav z ničlo ostanemo brez vsega. Makej si šov, Radio
1: Robin. Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko gledate na spletni strani. 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru.

0: in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
4: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: najlepši četrtkovi ritmi, ura 7, dobro jutro, Sandi sem z vami. Blondi, kot prvi pod sedmi, še prej pa o astronautu slovenskih korenin, ki bo vodja NASINE posadke, ki se odpravlja v Zemlji na orbito. Kdo je in odkot prihaja vse to? Darja Štravs, ti so, dobro jutro.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darjo Štranstisu. Orkanski veter, toča in nalivi so po noči postošili na Gorenjskem. Državo je po noči prečkala močna nevihtna fronta z orkanskim vetrom. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je neurje odkrivalo strehe, podiralo drevesa in električne drogove ter zalivalo kleti. Brez elektrike je ostalo skoraj 9000 gospodinstv, na katerih proti Kamniku pa je obtičal vlak. Poškodovanih sreči ni bilo. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je celovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Na Hrvaškem pa je v nesreči umrl slovenski kolesar. Na otoku Murter je včeraj v prometni nesreči umrl 67-letni Slovenec. Vozil je električno kolo po cesti med Murterjem in Betino, ko ga je med prehitevanjem zadel osebni avtomobil. Kolesar v nesreči ni imel zaščitne čelade. Hrvaška policija okoliščine nesreče preiskuje. NASA pa je razkrila posadko odprave Artemis 3. Na čelu je astronaut, ki mu Slovenija ni tuja. Randy Bresnik, katerega predniki izvirajo iz Savinjske doline, bo kot poveljnik vodil 4 astronaute v zemeljsko orbito, kjer bodo prihodnje leto preizkusili pristajalne module za poznejši pristanek na Luni. Med posadko je tudi Italijan Luca Permitano, ki se je nekoč v vesolju skoraj utopil, ko mu je voda zalila čelado med sprehodom.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, jutri sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa od severa zmerna pooblačitev, najvišje dnevne danes do 25 stopinj, trenutne v naših severnoprimorskih koncih od 8 do 16.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutranje zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, seveda na posameznih odsekih, sicer pa predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec, pa tudi med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Okvare vozil na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
8: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez sedmo, dobro jutro, Sandi z vami, četrtkovo jutro pa prav tako dostavlja prve jutranje poročile, danes še zadnjič iz Francije, kjer se potepa naš poročevalec Simon Kovač. Simon, dobro jutro v Francijo, kaj bo dobrega?
9: Dobro jutro, poslušalke, poslušalci, danes od nostalgije, kad ju naredi palendrinit po tujih krajah.
0: No, evo, koliko deleč v zgodovino nas bo Simon popeljil v nadaljevanju. Dobro jutro! Ma!

0: Alja, ti z mano znaš. Še najšče sedmo. Dobro jutro, Sandi z vami na četrtkovo jutro in tudi danes ne bomo prikrajšani za jutranjimi poročili, ki jih danes še zadnjič z Francije poroča kolega Simon Kovač. Menda bo nostalgičen, dejmo slišati.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Bonjour. Žal samo še danes. Žal, ko si vzameš prav, ne, zakaj zmeraj najlepši doma. Čeprav je lepo pohajati, ne, da ne. Sploh v krajah, ki so res daleč. Sem pikal kove, ki so teka to. Ne zaradi vede, za zakaj nunc od Quintala, je zmeram nunc od Quintala. To lihko prines. Ko dobro škrupc, tekr te pa ledej. A ščekaj si, šči je tuj tata? Pole, kajšni so samo bolj prijazni, ampak trpežljivi, ko pupe v bolanžeri, če je trovine skruhen tot spoda, kajšni začne hitro uhonjavati. A, ma ste iz Ukrajine? A, ste mogoče Rus? No, Sloveniji. A, Nova Gorica, sledi čuden pogled, zakaj Sloveniji, še ma Gorica, kuda če je reč, okej, lih za vsak v vas mi tudi ne moram vidjeti, ne. Sem bil parkrat v skušnjavi, da mi je rekel, od kamor, ki je pokopan vaš zadnji kralj, ma mi je rekel, zed, pusti stat, ne vej za njega, a njeg tudi briha, ne. Pem po par stoletjah je logično. Je imela kuprdesča. Ke bolj stari še, jočemo za brozem, ne prav vsi, ma dosti njah. Mladi pej, sploh rojni tam v 90-ih, mogoče že od 80-ih naprej, če govoriš od njega, kaj je hral v kakšnem filmi, v kjerem bendi, ki je hodil, težko mi razložiš mladim, da ni da je hodil, je bolj dirigiral on. In kar, ki so pod njim hodili, ni bilo zmeren prav glih tam, kjer murke cveto. Pero je ostal v dobrem spomini, ker je v tistih cajtah bilo poskrbljeno tudi za revež, za proletariat z nas svišoma. Ne da ni bilo bohatino odkrat, ma se ni to razkazavali. Dijelo ni bilo problem dobiti, tisto mahari tudi zdaj ni. Pero takrat dokaj spodobno plačeno. Si lahko šel vsako leto na dopust, če ne drugo. Zdravstvo je bilo dostopno vsem, muli so se lahko šulali. A zdaj, da ne bi kakšen mulo mislil, da je čast vse bros, ali pa je njegov bend. Malo so bili pufi v tujini, ti so res. Ma narveč smo častili sami, skozi davka, prispevka takrat. In profino so za stojn delam, čo. Ma za razliku od danes si točno vedel, ker kaj sobot, ki boš naredil za družbeno dobro. Plus kajšno za naravne katastrofe, daj. Ni teklo meti mleko, pero ni bilo slabo, priznajmo. Tudi, ker smo bili še mladi.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: najljubši četrtkovi ritmi. 22 čez 7 bo vsak čas četrtkovo druženje, Sandi sem z vami. In ja, ne moramo reči, da imamo ne vem kako vroče, visoke temperature. Bo še čas za prepevanje, kako je vroče, ampak vročina pa je že dosegla Iberski polotok, Sredozemlje. V Španiji recimo že konc maja skoraj 40 stopinj, v južni Italiji tudi že beležijo nekaj požarov povezanih prav z visokimi temperaturami. No, pri nas pa se prvi vročinski val že napoveduje čez nekaj dni, po 16. juniju ne bi bilo znanega več. In če si kdo misli, ma kaj ta zdaj le zganja paniko, vse niso temperature, ne vem kakšne, res je, ampak je to primeren moment, da odprete na klimi loputo oziroma sprednjo haubo in počistite filter. Ali pa pokličete kakšnega mojstra, da vam naredi en mini servis, ker klime verjetno marsikdo do konca poletja ne bo več ugašal. In Barbara Primc je z mano iz Zveze potrošnikov Slovenije, zakaj je pametno narediti en mini servis klimatske naprave?
1: Redno vzdrževana klimatska naprava porabi manj električne energije in ima tudi daljšo življenjsko dobo. Tako kot za vsako napravo, namreč tudi za klimatske naprave velja, da se njihova učinkovitost delovanja z leti zmanjšuje. Poleg tega pa z rednim vzdrževanjem zagotovimo, da naprava ne bo ogrožala našega zdravja s svojim delovanjem.
0: No. Zdaj vemo vse. Mag.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 4 minutke manjkajo do 7:30, dobro jutro, Sandi z vami, no pri zahtevni prenovi namakalnega sistema Vogelček pa se zatika že na prvi stopnički. Ka narobe, o tem bo govora v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
6: Trgo ABC vam predstavlja.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
8: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
9: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni, evitas.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Polavček.
1: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
6: Polavček.
7: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek, 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Prenova namakalnega sistema Vogršček ne gre tako hitro, kot bi si želeli. Gre za zelo zahteven projekt, ki bo zagotovo trajal več let, morda desetletij. Namakalni sistem velja za enega največjih v državi, dolg je več kot 200 km, razteza se na okrog 1000 hektarjih površin in je eksistenčnega pomena za kmetijstvo v Vipavski dolini ter širše. Celotna infrastruktura zadrževalnika in namakalnih sistemov potrebuje izboljšavo na več nivojih, zato je tudi bolje, da obnova poteka počasi, je povedal župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
11: Če bi ga želeli v celoti prenoviti, so potrebna znatna sredstva, ki jih ta hip v proračunu Republike Slovenije ni. Gre lahko tudi za evropska sredstva, ampak jih mora država odobriti. Zaenkrat tega ni dovolj, smo v pogovorih, da je to smiselno in mogoče narediti.
10: Občina Šempeter Vrtojba je koordinator prenove. Ta se je začela že z začetkom leta 2024, ko so občine, skozi katere namakalni sistem poteka, postale njegove lastnice in začele s postopki priprave dokumentacije za prenovo. Začelo se je z zbiranjem podpisov uporabnikov, ki se s tem zavežejo, da bodo sistem uporabljali tudi po prenovi in da bodo plačevali stroške. In tu se nekoliko zatika. Nihče si namreč ne želi previsokih stroškov, a kot dodaja Turk, bodo občine naredile vse, kar je v njihovi moči, da bodo ti čim nižji.
11: Ni problem v stroških same vode ali pa vodnem povračilu, ki ga moramo občini plačati, pač pa gre za vzdrževanje namakalnega sistema. Te stroške pa razumemo vsi, da jih moramo nositi, biti pa morajo obvladani, ne, se pravi, s čim manjšimi stroški mora sistem obratovati, če se le da na prosti pad, brez črpanja, brez spostavljanja tlaka s črpalkami, ki pač zahtevajo električno energijo in brez preveč tekočega vzdrževanja, se pravi, to pa zahteva prenovo. Namreč sistem tak, kot je, zahteva relativno veliko tekočega vzdrževanja, puščanje veliko in to so tudi znatni stroški.
10: Po drugi strani pa bodo tista kmetijska zemljišča, ki ne bodo opremljena z namakalnim sistemom, postala skoraj nič vredna. Kmetovanje na njih pa praktično ne bo mogoče.
12: Danes se bo čez dan postopno razjasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan pa od severa zmerna pooblačitev. Najvišje dnevne do 25. Trenutne temperature pa od 8 do 16.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno v smeri Ljubljane in Kopra, no predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med Počivališčem Lom in priključkom Unec. Srečno, previdno in strpno.
13: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
13: Dobro jutro.
15: Ma kaj si šov?
13: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
15: Radio Robin.
12: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
16: Dobro jutro.
12: In pred nami najbolj težko pričakovana bitka poletja, ne? Namreč pred nami je še ena, pa pol še ena, Suska, kako že?
16: Tako
12: še
16: je, mislim, bitki. Da imamo še dve bitki.
12: Ja, in v današnji se bosta pomirila Tjaša Zajduščine in Blaž Zdornberka. Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
12: Sta že spila prvo jutranjo kavico?
17: Že ta drugo.
12: Ta drugo, Blaž, kaj pa ti?
18: Smo dali že čez prvo, ja. Tako.
12: Pol sta zdaj polna energije.
18: Samo akcija.
16: Odlično, take rabimo.
12: Take rabimo, zato sta se prijavila. Jaz upam, da sta pripravljena, da sta ogreta na vsa vprašanja, na katera bi znal odgovor samo nasprotni spol. Vidva bosta dokazala, da znata tudi vidva odgovor.
17: Da vidimo,
18: dobro, dejmo reči.
12: Že takoj po naslednji, ostanite z nami.

0: To je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami, pred nami pa...
1: Dobro jutro.
0: Dole.
2: Radio Rubin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma, v kateri se pomerita naključni poslušalec proti naključni poslušalki in danes sta to Jaša Zajdovščine in Blaž z Dornberka. Dobro jutro še enkrat.
3: Dobro jutro.
0: Pripravljena, ogreta, Blaž, tukaj je prvo vprašanje za te. Suska, izvoli.
1: Ja, Blaž, koliko kaj kupuješ preko spleta?
3: Ma nekaj veliko, no, ampak ja, včasih tudi.
1: Mogoče si slišal to novost. Koliko bo znašala po novem carina na izdelek, ki ga boš naročil s Temuja?
3: O, to pa vem, 3 evre.
1: Odlično!
0: O, takoj s prve. Jaša, ti bi vedla?
4: Ne, ne bi.
0: Ne bi vedla. No, dobro, da si ženska danes dobila taka vprašanja. Ampak pazi, Jaša, ti imaš pa tole. Kakšne kopalke lahko moški nosijo na bazenu v Novi Gorici?
4: Spido.
1: Tudi, ja, tudi.
4: Ja, pa pač ne vem, kako se jim reče. Navadne, one v kratke hlače.
1: Ona je rekla že spido, štej to.
0: Pa pravilen odgovor, Jaša, fantastično. Vamo izenačenje, ena proti ena, ne smejo pa biti kakšne
1: tiste
0: suska.
1: Tiste dolge, široke, ker lahko jih zamenjaš s kratkimi hlačami navadnimi.
0: Tako, tiste ne smejo biti, kakšne so, nimam pojma. Suska, izvoli, drugo vprašanje za Blaža.
1: Naštej najbolj pogoste kozmetične storitve pred poletjem, ki jih opravimo ženske.
3: Oj, oj. Manikura, pedikura.
0: Ja, okej, okay, ja. Še jedno. Suska, ma kosmate noge.
3: A, okej, okay, depilacija.
0: Depilacija. Suska, kaj imaš ti termin? Tako, ko te človek pogleda v noge.
1: Lahko mi rezerviraš in plačeš.
0: A, lepo, dobro, super. Bravo, Blaž. In gremo Evo. Še zadnje vprašanje za Tjašo. Kje poteka svetovno prvenstvo v nogometu?
5: Itak, da ne vem.
0: Ma kako ne veš, vse so tri take države, velike, pa niso evropske.
5: Kar bom rekla, se zmislim, ma recimo Brazilija, Koreja, pa...
1: Ne, blizu so si te države. Dej,
0: sosedne od vseh namenjenih.
1: Puhlo se vtika politika noter.
0: Ni Melania, lihve tam, no, ma je.
5: Kaj, prej nisem vedla, zdaj sem pa še zmedena.
1: Sosedi od Melanie in Melania, dej, hitro.
5: Kanada,
0: bravo.
5: Čile.
0: Soseda od Kanade?
5: A ja, še zmer smo pri Kanadi.
0: Žal ne bo pravilno. Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Tako je.
1: Škoda.
0: Nad za to, ampak lej, točka za moške, ne? To je dober plan. Blaž, iskrene čestitke, 2-1. Sicer pa tudi Jaša tebi, lepo si se borila. Lej, pač futbal, lej, sej, se strinjam s tabo, kdo bo sploh to gledal?
5: Ej,
0: se ni, ne. Ja, ne gre, nad za to, ne tam brcajo.
1: Lih tako sta oba darilo dobila.
0: Oba sta nagrajena in torej na skupnem semaforju 20-21 za moške.
3: Eto!
0: Tako, Blaž, kako se zavriska?
1: Dobro,
3: bitku smo dobili, ampak vojne verjetno proti ženski ne.
1: Pametno povedano.
5: Tako,
0: ja. Tako, lepa misel za na konc. Hvala lepa za igro, lepo bod tam.
3: Enako, ajde.
2: Bitka med spoloma na Radiu Rubin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Coldplay. 9:09. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro in našel sem najbolj žalostno letališče v Evropi. V času, ko se vsi pripravljamo na sezono, ko bo vse nagužvano, je eno letališče, ki sameva. In sicer letališče, jaz upam, da bom prav rekel, Kassel Calden v Nemčiji. Zdaj pa paste. Gradnja je stala 280 milijonov, ima izjemne avtocestne povezave, predvideno število potnikov 2000 na dan, predvideno, pazi, ima tudi 1400 brezplačnih parkirišč in zaposlenih 2300 ljudi. Kaka pa je realnost? Povezuje 4 destinacije in na dan ga obišče dobrih 200 ljudi, zaposlenih pa 2000. To pomeni 10 zaposlenih na enega potnika. Mislim, hoho, to pa je luksus. Makej si šok,
1: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Slasne jedi, za prste obliznit.
4: Kje pa?
3: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.

0: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15 ure.
1: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
0: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
0: Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
4: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič, Ajdoščina.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v osrčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih. Oh,

0: Walker, Faded in 20 sekund 8. Dobro jutro. Ja, Bangaranga, ampak še prej o odprtju svetovnega prvenstva v nogometu. Kaj se pričakuje danes večer? To je preverila Darja Štravstisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močan nevihtni sistem je včeraj zvečer prečkal Slovenijo in za seboj pustil razdejanje predvsem na Gorenjskem. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa, voda je zalivala kleti, ponekod je padala tudi toča. Brez elektrike je ostalo okoli 8000 uporabnikov, predvsem na območju Komende, Vodic in Radomel. Na Brniku so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro. Gasilci so posredovali na številnih lokacijah, vremenske razmere pa so se ponoči začele umirjati. Cene nafte pa so znova poskočile, potem ko je Iran včeraj znova razglasil zaprtje Hormuške ožine. Poteza sledi svežemu krogu ameriških napadov, eskalacija pa se je začela v torek s strelitvijo ameriškega helikopterja Apache blizu ožine. Brent je zrastel na dobrih $95 za sodček, ameriška nafta WTI pa na okoli $92. Ameriška vojska sicer sporoča, da ladje po ožini še vedno plujejo, prek nje namreč poteka petina svetovne oskrbe z nafto. Svetovne glasbene zvezde pa zasedajo odre v Severni Ameriki, kjer se danes začenja težko pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu. Ker turnir prvič v zgodovini skupaj gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, bomo priča kar trem ločenim otvoritvenim spektaklom. Danes bo v Mehiki kot prva na oder stopila Shakira, v prihodnih dneh bosta občinstvo ogrevala še Kanačan Michael Bublé in pop zvezdnica Katy Perry.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Pogled proti nebu, ja, postopno se jasni, še bo kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa od severa pooblačitev, najvišje dnevne do 25, trenutne od 8 do 16 stopinj.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, čisto sveži kosi počene pneumatike so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dragomer. Jutreni zastoji pa ostajajo prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno. Drugih posebnosti ni, zato srečno in previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
7: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Zdaj mi je Suska eno povedala, ma jo neče povedati v eter, jo bom pa jaz. Ja, me vpraša, zakaj ni reklam med erotičnimi videi za odrasle. Zato, ker bi nam nehote prišlo po hoferce.

0: jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska se prebujava z vami, upam, da ste že zbujeni.
1: Aktivni, poletje je tle pred vrati, smo že pripravljeni na kopalke?
0: Jaz sem pripravljen, kopalke jemem, to je za dosti.
1: Ba dobro, ma jaz mislim bolj uno fit, lahkoten, brez tistega občutka, da te tiščijo japonke.
0: Mene tišči sam karakter, zdravim tebe, tu mi udari ven.
1: Ja, ja, blahor tebe, da tišči samo tisto. Sicer v poletnem času ti lahko pri zatekanju noh ponahaja recimo tudi limfa, ne, in vse te, ko si tako nekam zatečen.
0: Limfa?
1: Limfni sistem, ne, pomaga odvajati odvečno tekočino z telesa in ko je toplo, potrebuje še malo več naše pozornosti, pravijo.
0: In kako veš, da ni okej ta zadeva pri tebi recimo?
1: Tudi pa bo povedala kar gostja današnje oddaje, Polona Trop, fizioterapevtka iz Vita Spa.
2: Kadar dejansko limfni sistem ne deluje pravilno, da vidimo predvsem otekline, jutranjo okorelost lahko, občutek napihnjenosti. Zdaj, če limfa teče prepočasa, ne, se predvsem to najprej pokaže na obrazu, na rokah in na nogah.
1: Ja, danes po 11. uri bo Martina v oddaji govorila prav o tem, kako se pred poletjem počutiti boljše, lažje, kaj lahko naredimo.
0: Super, odlično. Bomo poslušali, mogoče zvemo, kako do lahkih noh, brez da se odpovem pici in palačinkam.
1: Ja, za čude že navem, za praktične nasvete pa jatko, da danes po 11. uri ostanete z nami.

0: Don't worry, in tvoji najljubši hiti 19.08. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami, v torek po 9. pa nama je Susko delala družbo jutranja VIP gostja, vedno nasmejana Nuška Drašček, ki ni samo odlična pevka, ampak tudi komedijantka in bodoča žirantka nove sezone šova Slovenija ima talent. Tam bo za rdečimi gumbi sedela v družbi pevke Alje, Lada Bizovičarja in ja, tudi nekdanjega predsednika Boruta Pahorja.
1: Predsednik je zelo predsedniški. Ja. Zdi se mi, da zelo sprejema vse, kar mu zodra prenesejo talenti. No,
0: sploh veš, kdo je Pahor? A veš, da je on dobil kor v šoli?
1: Ne, nisem vedela. Bi vedla... imela primerno vedenje v prvem razredu, tako da to ni kriterij. Ne?
0: Ja, je bilo kar malo kasneje. Bi vedela, zakaj je dobil kor?
1: Ne bi vedla.
0: No, Susko sva pripravila par možnih odgovorov, zakaj Pahor dobu v kor Suska.
2: Kaj praviš? Ker je pretepu sošolca, ker je rekel učiteljci, da bi spal z njo, ali ker je u ravnatelja zabrisal šolsko torbo?
1: Opcija 3 se mi sliši kar verjetna.
0: A, ravnatelju zabrisal šolsko torbo?
1: Ja, ne vem, a veš, lahko je bilo tudi po nesreči, ne vem.
0: No, tole je povedal pri nas.
3: Meni je bilo všeč učiteljce italijanščine. Jaz sem rekel, da bi rad spal z njo. Sem dobil kor in potem sem šel po koncu učne ure do nje in sem rekel, jaz bi se rad opravičil. No, je rekel, sej, smo bili vsi mladi. Ampak potem sem rekel, učiteljica, jaz bi vseeno rad spal z vami.
0: Ja, Nuška bila kar presenečena, že skor šokirana, ne mohla verjeti, prav za pluča se je tako primla. Kaj? Tako da ja, po moje ne bo več za tistim pultom na talentih sedela zdraven njega, je preveč poreden.

0: Četrtkovo jutro, dobro jutro, dobrih pet do osmih in pol. Sandi z vami, no strasti po parlamentarnih volitvah se še niso povsem polegle, a nekateri so že napovedali kandidaturo na lokalnih volitvah, ki bodo konec letošnjega leta. Eno prvih uradno napovedanih kandidatur imajo v občini Kobarid, podrobnosti o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Poletje je čas sonca, energije in sproščenih dni, ampak visoke temperature predstavljajo tudi dodaten izziv za naše telo.
2: Poletna vročina ljudi naredi tudi, bom rekla, bolj nemirne ali pa čutijo več nekega nemira, več razdražljivosti. Seveda je tudi več težav s spanjem, če so preveč tople noči.
1: Zakaj so jutranji sprehodi, plavanje in globoko dihanje tako koristni in kako spodbuditi limfni sistem? Tudi o tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Budite naša družba.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Trgo ABC vam predstavlja.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta potuješ. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost. Nisem Rome.
7: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Ne zapre se.
16: Kaj spet?
15: Omara.
16: Ker ni pomiri.
15: In rešitev?
16: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot v lito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
17: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
18: Privoščite si najboljše iz fruktala.
17: Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek, 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
18: Spet pripeka.
3: In spet brez sence.
18: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
3: Vrhunska kakovost na simp.si.
18: Simp. Prava senca ob pravem času. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Strasti po parlamentarnih volitvah se še niso popolnoma umirile, a veliko posameznikov pogled že usmerja proti koncu leta, ko so na sporedu lokalne volitve. Kot eden prvih se je odkrito za svojo kandidaturo zavzel David Rozman, ki bo kandidiral za župana občine Kobarid. Svoje razloge za kandidaturo je zaupal na včerajšnji tiskovni konferenci.
20: Kot človek znotraj hiše, verjetno od vseh skupaj za najboljšim pogledom v trenutno stanje, dodatno pa še kot pravnik, moram reči, da je situacija, s katero se v Kobaridu trenutno soočamo, točno znana v zvezi Sočo, nekaj popolnoma nesprejemljivega. In glede na moje izkušnje, znanje, sta bili v bistvu dve možnosti. Prva, najlažje bi bila ta, da bi pač preprosto šel drugam unovčiti svoje znanje, druga pa, da zberem pogum in da kandidiram za funkcijo, ki mi bo omogočila, da bom spremenil način dela v smer, v katero mislim, da je edina pravilna.
19: Gre za 40-letnega pravnika, ki je v preteklosti delal v zasebnem sektorju, a si je v zadnjih letih precej izkušen nabiral z delom v občinski upravi sprva občine Tolmin, potem pa še domače občine Kobarid. Rozman zagovarja štiri temeljna načela: zakonitost, strokovnost, transparentnost in odgovornost, s pomočjo katerih bo poskušal čim krajše, a čim boljše zaključiti odprte zadeve.
20: To je od Soče do projektov, ki trenutno stojijo na mestu zaradi cepetanja, da bomo lahko potem pogledali v prihodnost, v prepotrebna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Na občini imamo že kar nekaj časa spisek nujno potrebnih vlaganj v vodovode in kanalizacijo, pa nismo sprejeli še nobenih odločitev, kako se bomo tega lotili. Prepotrebnih vlaganj v cestno infrastrukturo. Dober pokazatelj tega je nedavna nesreča na lokalni cesti pod Svetim Lovrencem, pa še neki oski grl imamo v občini.
19: Našteva tudi reševanje problematike zazidljivih parcel, ne samo zaključiti projekte, ampak tudi sprejeti občinske prostorske načrte, iskanje državnih in evropskih virov financiranja za številne projekte, predvsem pa si bo prizadeval obrniti trend zadržanega odnosa do turizma v občini. Na prvo mesto postavlja lokalno prebivalstvo in zagotavljanje ustreznih bivalnih pogojev, kot sam pravi, pa se bo vse močnejših turističnih tokov treba lotiti drugače, kot zgolj s postavitvijo blagajne in cen.
0: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, jutri sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmirna pooblačitev, najvišje dnevne danes do 25, trenutne od 8 do 17.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno. Dve pokvarjeni vozili pa na primorki v smeri Ljubljane med Uncem in Logatcem, pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
18: Ma, kaj si šel? Jutreni šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
21: Makej si šov.
18: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
21: Radio Robin.
0: Dobro jutro. Suska mi je zdaj med novicami govorila nekaj o varanju, zdaj pa ne vem, kakšne statistike je najdla. Bo povedala več. V kratkem ostanite z nami. Dobro jutro.

0: petkovo jutro, še jutri in pol je vikend. Kako ga boš preživela, Suska?
1: Uf, Marija, toliko dohodkov sem vedela prej po spletu, da skozi neka muzika je kar pester vikend pred nami. Zdaj, paste pa, če boste hodili v Trst, ne?
0: Ojej, ka pa tam? Kaj so zaprli, kakšno cesto, bogužva na mjeji, kapučino draži?
1: Ne, po lestvici ene aplikacije naj bi bil Trst, italijansko mesto, kjer se največ vara.
0: Vara? V Trsti? Ma se Slovenci hodimo kje v šoping, pa na suši, na kafije, ne pa delati dramo z varanjem.
1: Čaki, moramo povedati zdaj, da tu ni neka uradna statistika, ne varanja, ima podatke na aplikacije, tako da je treba vzeti malo z rezervo za devo, ne?
0: Ja, ma nekaj je že na temi, ne, če tako pravijo.
1: Ja, nekaj mora biti in pa je ravno ta poletni čas, je tisti, ki se največ džiži-miži, ne? Več je hole kože, kršen aperol, dva preveč, ne?
0: Ja, in je takoj kažin. Sam zdaj razmišljam, ne? Kaj? Da znaste biti Slovenke tiste, ki hodiste duel varat. Ne bi hodile vsak vikend Mirelo.
1: Lazde, zdaj si nas dobo, lih počeš, hodimo tisto iskati.
0: Ja, kaj greš, lihto sobuje to duel mende, ne?
1: Je prav žhužo, aj boš jad med tjednom.

0: Dobrih 10 do 9, dobro jutro. Četrtkovo jutro in tole. Queeni nas bodo popeljali v vroča zapeljiva 80-ta, takrat ni nihče govoril o dragini. Na polno so se jemali krediti in gradile hiše in na polno so se poslušali Queeni. Kmalu tudi na Robinu. Dobro jutro. Makej si šov,
1: Radio Robin. YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup.

0: Prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva!
2: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
3: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
7: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Eva Marija Puc, Slovenka, ki je zastopala Luksemburg na pesmi Eurovizije, in nadaljujemo s temle. Seveda s tvojimi najljubšimi hiti, tudi po deveti, še prej v novi najdbi. Mamuto v DNK so odkrili, koliko je star in ali lahko obudi mamuta, to je preverila Darja Štraustisu.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Slovenija danes prešteva škodo po sinočnem neurju. Samo v Komendi so zabeležili skoraj 130 intervencij, poškodovane so hiše, ceste so neprevozne, več kot 1500 gospodinjstev je še brez elektrike. Občina Komenda zagotavlja brezplačno folijo za prekrivanje strehe, tisti, ki potrebujejo nadomestno prenočišče ali agregat, pa lahko pokličejo na številko 040-625-199. Brez elektrike so od včeraj tudi v Halozah. Hude toče je v Podravju uničila polja, sadovnjake in vinograde. Na Kmetijskem inštitutu v Ptuju pa opozarjajo, da je toča uničila vse semenski pridelek slovenskih avtohtonih sort. Brez državne pomoči je ogroženo slovensko semenarstvo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je včeraj novinarjem v ovalni pisarni povedal, da ga inflacija ni strah. Obožujem jo, je dejal dobesedno. Izjava je padla isti dan, ko so uradni podatki potrdili, da je majska inflacija v ZDA dosegla 4,2%, največ v treh letih. Soboditeljica Fox Newsa Jessica Tarlow je na omrežju X takoj zapisala, da so demokrati pravkar zmagali na vmesnih volitvah. Kanadski znanstveniki pa so našli 700 tisoč let star mamutov DNK. V zamrznjenih iztrebkih arktičnih veveric iz Jukona so namreč našli pravo zakladnico odlično ohranjenega DNK-ja. Zamrznjena tla so delovala kot popolna časovna kapsula, računalniki pa so iz teh ostankov že uspešno sestavili genske zapise iz umrlih dlakavih mamutov, starodavnih bizonov in celo gepardov. Rezultati raziskave pa bodo javno dostopni tudi podjetju, ki načrtuje obuditev mamuta.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, jutri sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev, najvišje dnevne pa do 25, trenutne od 9 do 17.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa tudi pred Postojno. Dve pokvarjeni vozili pa ovirata promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med Uncem in Logatcem, pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem. Srečno, previdno in strpno.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro.
7: Makej si šov.
5: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
7: Radio Robin.
0: Tri minutke čez deveto ste zamudili današnjo bitko med spoloma. Brez skrbi, o vsem boste na tekočem že čez par minut, ko preverimo, kateri spol je trenutno v vodstvu tik pred zadnjo tekmo, ki se bo zgodila prihodnji teden. Ja, ne hodite daleč, ostanite z mano jutro.

0: Botri, srečen z njom, 11:09, četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Danes po 7. uri pa je bila na sporedu še predzadnja bitka med spoloma te sezone.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: In v njej sta se pomirila Blaž iz Dornberka in Tjaša Zajdovščine in seveda nismo mogli mimo aktualnega dogodka na svetu, ne? Svetovnega prvenstva v nogometu.
2: Kje poteka svetovno prvenstvo v nogometu?
3: Itak, da ne vem.
2: Ma kako ne veš, vse so tri take države, velike, pa niso evropske.
3: Kar bom rekla, se zmislim, ma recimo Brazilija, Koreja, pa...
4: Ne, blizu so si te države. Dej,
2: sosedne od vseh namenjenih.
4: Puhno se vtika politika noter.
2: Ni Melania, lihve tam, no, ma je.
3: Kaj, prej nisem vedela, zdaj sem pa še zmedena.
4: Sosed od Melanie in Melania, dej, hitro.
3: Kanada.
2: Kanada, bravo.
3: Čile.
2: Soseda od Kanade.
3: A ja, še zmer smo pri Kanadi.
2: Žal ne bo pravilno. Združene države Amerike, Kanada in Mehika.
0: Ja, nimamo kaj, eni pač nismo za nogomet in ne moramo vsega vedeti. Ne? Jaz edini nogometaš, kaj ga poznam, je Luka Dončić. To je moje znanje o športu. No, in kdo se bo pomiril v zadnji bitki te sezone, že prihodnji četrtek? To bo še zanimivo. Trenutni rezultat pa 21-20 za moške. Ja, poskrbi, da bo prednost večja.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi 26.9. Dobro jutro, Sandi Suska z vami in kešne rumene novička Suska, kaj si zbrskala, kaj
1: papež
0: se dogaja po sveti?
1: Papež je v Španiji, čaka sedemdnevna turneja po Španiji in Kanarskih otokih, včeraj je obiskal Barcelono.
0: Lepo, gužva verjetno, polno domačinov in turistov.
1: Ja, itak, nekateri so celo oddajali balkone in dnevne sobe, da si ljudje lahko gledajo ta papežev obisk, ne? Balkon si imel prihriske, pijačo, vino, televizijo, stranišče, vse vključeno.
0: O, paket sveti razgled all inclusive.
1: Ja, cena tam 250 evrov na osebo, če vzameš cel prostor, 1600 recimo evrov za 8 ljudi.
0: Svarija.
1: Ja.
0: Pa kaj dobiš neposredno karto v svet mi Pietri, ne? Tavžen, či je tu za balkon?
1: Ja, pri nas bi težko dobil balkon za te sovde. Pri nas imamo najboljše lokalne kamere nadzorne z balkonov, ne vem, če biti odstople pozicijo, ne? No, ne imajo pregled na vsem. Kdo bo šel mimo, kdo je parkiral na robe, kdo ima novo frizuro, kdo je komu pomahal od zdravu, kaj še le, če pride papež?
0: Ja, imajo HD pogled direktno čez rolete.
1: Bi ti rekla, pejdi lepo dol na cesto, jaz imam to svojo pozicijo že 40 let.
0: Ja, ma, evo, če bi bil simpatičen, bi prinesel pol kile kafijeta, kakšen piškotek, pohvalu ruže, da lepo rasejo, mogoče bi dobil tisto VIP pozicijo.
1: Ja, ti že znaš take reči.
0: Brez skrbi, v 10 letih dela za šankom se navadiš takih prijemov, kako doje biti na pitninu.
1: Ja, verjetno bi rato še antidedičnjen. Bi ti hitro se zapustila, žena.
0: Lih tisti dan, pred svetim papežem, ja?

0: Vesna Pisarović, jutro donosi kraj, petih manjka do devetih in pol, danes po 11, pa ne zamudi tega.
1: Poletje je čas sonca, energije in sproščenih dni, ampak visoke temperature predstavljajo tudi dodaten izziv za naše telo.
2: Poletna vročina ljudi naredi tudi, bom rekla, bolj nemirne ali pa čutijo več nekega nemira, več razdražljivosti. Seveda je tudi več težav s spanjem, če so preveč tople noči.
1: Zakaj so jutranji sprehodi, plavanje in globoko dihanje tako koristni in kako spodbuditi limfni sistem? Tudi o tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Budite naša družba.
3: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
1: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
7: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
8: Festival Kaštelirjev, Voščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Živite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
11: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
10: Prosim?
11: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
15: Excel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
16: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poiščite košček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
17: Gospodična!
18: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Prenova namakalnega sistema Vogršček ne gre tako hitro, kot bi si želeli. Gre za zelo zahteven projekt, ki bo zagotovo trajal več let, morda desetletji. Namakalni sistem velja za enega največjih v državi, dolg je več kot 200 km, razteza se na okrog 1000 hektarjih površin in je eksistenčnega pomena za kmetijstvo v Vipavski dolini ter širše. Celotna infrastruktura zadrževalnika in namakalnih sistemov potrebuje izboljšavo na več nivojih, zato je tudi bolje, da obnova poteka počasi, je povedal župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
20: Če bi ga želeli v celoti prenoviti, so potrebna znatna sredstva, ki jih ta hip v proračunu Republike Slovenije ni. Gre lahko tudi za evropska sredstva, ampak jih mora država odobriti. Zaenkrat tega ni dovolj, smo v pogovorih, da je to smiselno in mogoče narediti.
17: Občina Šempeter Vrtojba je koordinator prenove. Ta se je začela že z začetkom leta 2024, ko so občine, skozi katere namakalni sistem poteka, postale njegove lastnice in začele s postopki priprave dokumentacije za prenovo. Začelo se je z zbiranjem podpisov uporabnikov, ki se s tem zavežejo, da bodo sistem uporabljali tudi po prenovi in da bodo plačevali stroške. In tu se nekoliko zatika. Nihče si namreč ne želi previsokih stroškov, a kot dodaja Turk, bodo občine naredile vse, kar je v njihovi moči, da bodo ti čim nižji.
20: Ni problem v stroških same vode ali pa vodnem povračilu, ki ga moramo občini plačati, pač pa gre za vzdrževanje namakalnega sistema. Te stroške pa razumemo vsi, da jih moramo nositi, biti pa morajo obvladani, ne, se pravi, s čim manjšimi stroški mora sistem obratovati, če se le da na prosti pad, brez črpanja, brez spostavljanja tlaka s črpalkami, ki pač zahtevajo električno energijo in brez preveč tekočega vzdrževanja, se pravi, to pa zahteva prenovo. Namreč sistem tak, kot je, zahteva relativno veliko tekočega vzdrževanja, puščanje veliko in to so tudi znatni stroški.
17: Po drugi strani pa bodo tista kmetijska zemljišča, ki ne bodo opremljena z namakalnim sistemom, postala skoraj nič vredna. Kmetovanje na njih pa praktično ne bo mogoče.
0: Danes se bo postopno razjasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev, najvišje dnevne, danes do 25, trenutne od 9 do 18.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno na primorski avtocesti v smeri Kopra pred izvozom Logatec cestni delavci popravljajo ograjo, da ne prije do naleta. Pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane ovira promet med Vrhnikom in Dragomirjem, zato kar se...
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
23: Ma, kaj si šel?
21: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Radio Robin.
0: No, pa ga imamo spet. Verjetno ste že slišali, smo tudi že poročali evropsko tekmovanje v seksu. Prvo se je odvijalo pred 3 leti, no zdaj iz letošnjega tekmovanja pa prihajajo nove podrobnosti. Čez par minut povem, kako se kaj nategavajo. Ja.

0: 20, manjka do 10. Dobro jutro, dobr dan, Sandi, sem z vami. Te dni pa ne bi se na Švedskem odvijalo evropsko prvenstvo oziroma tekmovanje v seksu. O njem smo že nekaj poročali, o prvem, recimo pred 3 leti, ampak takrat ne bi šlo za nek natek, zdaj končno ratalo, bomo videli. Vsi tekmovalci prihajajo iz 20 držav, iz industrije za odrasle in se morajo vsak dan za 45 minut pomeriti v 16 disciplinah, od zapaljevanja in predigre do izvirnih položajev in zdržljivosti. Zmaga pa tisti, ki nasprotniku zagotovi najboljši užitek. Zdaj ne vem, ali je del tega nategovanja tudi komisija, ali ne vem, skratka, to določijo. In zdaj na svojem Instagramu slovenski predstavnik objavil video, v katerem pravi tole.
1: Sex competition, evropsko prvenstvo, sexo se končuje. To je bila največja prevara, kaj sem v življenju doživel. Zastoj sem delal 16-17 ur na dan.
0: Čaki, a je spet rat v kažin? Očitno se je končalo, še preden se je lotilo. Spet na teh in spet zastoj in 16 ur na dan dela. Uma si tako, zajc, toliko cajta, gujem pet. Je šlo enih afrodizijaku. Ja, neč, očitno so jih spet natjehlni. Manja tako, kot so si v eni želeli.
2: Ma!

0: No, merci. Dobrih 10 do 10, četrtkovo druženje na Robinu. Sandi sem z vami, Makejsi Show je tole. 11. junija smo, ko častitljivih 84 let praznuje Bambi. Ja, vsi ga poznamo, prikupna srnca, ki jo je narisal Walt Disney. Je pa zanimivo, da je eden izmed redkih filmov, v katerem so igrale samo živali. O ljudeh ne duha, ne sluha, mislim, zdaj včasih je to dobra poteza. Večkrat bi mogli si vzeti čas in prisluhant oziroma pogledati, kak živalski svet veliko nas lahko naučijo. Torej, danes morate svojemu tamalmu nujno zavrteti Bambija, verjetno ga bo prvič videl, ma dejte mu pokazati, kaj so lepe Disneyjeve risanke. Makejsi Show,
1: Radio Robin. FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radio Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana.
2: 99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja.

0: 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove, kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakenest Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
2: Ne zapre se.
3: Kaj spet?
2: Omara.
3: Ker ni pomeri.
2: In rešitev?
3: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
4: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
5: Privoščite si najboljše iz fruktala.
4: Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Slastne jedi, za prste obliznit.
5: Kje pa?
6: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
5: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
6: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
5: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
6: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
5: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. There comes a time.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Neurje, ki je včeraj zvečer prizadelo Gorenjsko, je po noči doseglo tudi vzhod Slovenije. V Svetem Tomažu pri Ormožu je toča padala 10 minut in na njivah in vrtovih povzročila ogromno škode. Plast toče je bila vidna še zjutraj. Toča je zalijela tudi okolico Ptuja, kjer je zaradi neurja mnogo gospodinjstev še vedno brez elektrike. Na Celjskem so gasilci celo noč odstranjevali podrta drevesa s cest, podrto drevje pa je poškodovala javno razsvetljavo. Intervencije so bile zabeležene tudi na Koroškem in Štajerskem. Slovenska vlada pa bo danes predvidoma odločala o odpravi mejnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja že od oktobra 2023. Nadzora ne bo konec, policija ga bo le prenesla z mejnih prehodov v notranjost države, kar bo razbremenilo promet na preobremenjenih mejnih cestah, kot pravi Slovenijo skupaj z 8 drugimi državami pozvala Evropska komisija. Ameriško podjetje Emergence AI pa je izvedlo nenavaden eksperiment. 5 umetnim inteligencam je prepustilo vodenje virtualnih skupnosti in opazovalo, kaj se zgodi. Rezultati so presenetljivi. Medtem ko je Claude vzpostavil mirno demokracijo brez kriminala, je Groko v svetu v zgor 4 dneh doživel apokalipso. 183 kaznivih dejanj, požiganje volilne goljufije in popolno izumrtje. Google-ov Gemini je sicer preživel kaosu, a so vsi preživeli, medtem ko so v simulaciji ChatGPT-ja vsi miroljubno umrli od lakote, saj je bil model preveč pasiven za realne razmere. Eksperiment opozarja, da umetne inteligence zahtevajo skrbno varnostno zasnovo.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, malo več oblakov danes na nebu, proti poznemu popoldnevu bo začela pihati tudi šibka burja, najvišje temperature pa bojo kljub temu poskočile do 25 stopinj, proti jutru se bo že začelo počasi jasniti, čaka nas namreč prav jasno in sončno vreme vse do ponedeljka, krasen vikend sicer malo nižjimi temperaturami do največ 24 stopinj, kar se tiče trenutnih pa imamo 18 v Novi Gorici, 17 stopinj v Ajdovščini in 15 v Tolminu.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Ja, na primorski avtocesti boste rabili malo več potrpljenja, vsi, ki uporabljate priključek Postojna. Če prihajate iz Kopra in želite v Postojni zaviti proti Ljubljani, je vvoz zaprt do sobote 13. junija do 5. zjutraj, potem pa še enkrat od 29. junija naprej za približno 2 tedna. Zaprt bo tudi izvoz iz smeri Kopra za Postojno in sicer od 22. junija pa predvidoma do 12. julija. Obvoz pa je možen preko Razdrtega in Unca, se pravi, če ste računali na Postojno, računajte še na kakšen dodaten kilometer. Če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakelj
9: ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio.
4: Dobar dan in lep dopoldan želim vsem, ki boste v moji družbi v tem dopoldnevu. Začeli pa ga bomo kar adrenalinsko in to z borbami.
10: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
4: Ja, znaš o bitko med spoloma, ki se po celi sezoni počasi bliža razglasitvi zmagovalca in danes sta se spet pomirila dva poslušalca, vsak za svoj spol in prišlo je do preobrata. Ja, kdo bo v zadnjo bitko prišel s točko prednosti in kateri spol mora naslednjič resnično dati vse od sebe, vse preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa dopoldan začenja U2 in I still haven't found what I'm looking for. Uživajte.

0: Duo Roxette in How Do You Do, 11:10 je Robin, to je Jakob z vami. In če vam je padel pritisk s tem vremenom, je čas, da ga dvignemo.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Vsak četrtek smo se moški in ženske borili v bitki med spoloma in vsak četrtek ste bili tisti, ki ste sodelovali nagrajeni, ne glede na rezultat. In zgodba se počasi bliža koncu, vse skupaj paratava kar fajn napeto, ker smo zadnjič moški dosegli izenačenje, danes v jutranjem Makejsi show pa sta se pomirila Blaž in Tjaša. In spet se je pupam zataknilo, tokrat vam je težave povzročilo tole vprašanje.
2: Kje poteka svetovno prvenstvo v nogometu?
3: Tako da ne vem.
2: Ma kako ne veš, vse so tri take države, velike, pa niso evropske.
3: Kar bom rekla, se zmislim, ma recimo Brazilija, Koreja, pa...
4: Ne, blizu so si te države. Dejmo.
2: Sosedne od vseh namenjenih.
4: Puhlo se vtika politika noter.
2: Ni Melania, lihve tam, no ma je.
3: Kaj, če sem, prej nisem vedla, zdaj sem pa še zmedena.
4: Sosed od Melanije in Melanija, dej, hitro.
3: Kanada.
2: Kanada, bravo.
3: Čile.
2: Soseda od Kanade.
3: A ja, še zmer smo pri Kanadi.
2: Žal ne bo pravilno. Združene države Amerike, Kanada in Mehika.
0: Ja, Tjaša je očitno kavalirka, pusti možu mir, ko gleda nogomet pred televizijo. A žal je to odneslo eno točko in moški smo pobodli. 21:20 imamo trenutno skupne seštevku in bitka se bliža svojemu koncu. Kdo bo naslednjič dosegel vodstvo in dočakal, dokončno odnesel zmago tudi za svoj spol, to bo pa znano že naslednji četrtek v jutranjem Makejsi show kmalu po sedmih.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Def Leppard in Pour Some Sugar on Me. Stres in malo cukra pomeni. Yep. Pri teh temperaturah ne lih priporočam, se boste vsi flikali, Robin je to, Jakob z vami. A ste vedeli, da ima Slovenija poprečno največ medvedov na kvadratni kilometer? Zakaj to pravim? Ja, ker na Japonskem delajo celo dramo čez enega medveda. Ja, po enem japonskem mestu je v preteklem tednu po ulicah brundal medved, dokler ga niso včeraj v paniki končno ulovili. Ne po gozdu, po mestu. In zaradi enega samega medveda so zaprli skoraj 100 šol. 100! Če bi bil jaz še v šoli, že vidim ideje. Celga bi se z medom premazal. Bi mi medved pojel domačo nalogo, ne pes!

0: Brian Adams in Back to You, ko se bližamo polovičke ure, v nadaljevanju pa tudi v Novo Gorico, kjer je Dom upokojencev obeležil pomemben jubilej. Kaj je bilo v ospredju včerajšnje slovesnosti in kakšni so izzivi za naprej, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva! Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
10: Za lepše otroške dni Evitas.si.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
15: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
18: Polavček.
19: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
18: Polavček.
20: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
21: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
23: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Trudili se bomo ohraniti človeški odnos, toplino in dostojanstvo je na včerajšnji slovesnosti ob 50-letnici delovanja zavoda poudarila direktorica Doma upokojencev Nova Gorica Dragica Pavšič-Kerenčer. Prireditve, ki so jo zaznamovali nagovori, terpevski in plesni nastopi, so se udeležili tako stanovalci kot podporniki doma. Zavod sestavljata dve domske enoti v Novi Gorici in pod Sabotinu, v načrtu pa je tudi nova v Bovcu. Eden največjih izzivov ostaja zagotavljanje ustreznega kadra.
0: Investicij bo dosti, vendar glede na to, da kadre ni, bom se malo vzdržala. Investicija je zdaj v Bovcu. Začeli smo z gradnjo, čez 2 leti naj bi dom bil sprejem in takrat se bomo soočili verjetno z kadrovskimi težavami, ni medicinskega kadra, ni niti ne bolničarjev, ne hišnikov, ne novega, tako da težko je reči, kaj bo.
23: Izpostavila je tudi pomen izobraževanja zaposlenih. V zavodu jih je trenutno 253, ki skrbijo za približno 300 stanovalcev v vseh enotah, vključno s hišami dobre volje na širšem Goriškem in na Krasu.
0: Ostajamo pri teh, finančno, kot vedno rečem, smo v rdečih številkah in si ne upamo odpirati novo. Resno, bi bilo neodgovorno, da bi to naredila v tem času, ko niti kadra ne.
23: Poleg direktorice sta zbrane nagovorila še župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel in generalna sekretarka socialne zbornice Slovenije Suzi Kvas. Gospodarska zbornica Slovenije in Severnoprimorska gospodarska zbornica pa tudi letos pripravljata podelitev nagrad za najboljše inovacije v Severnoprimorski regiji. Ta osrednji inovacijski in podjetniški dogodek za Goriško se bo odvil danes v Novi Gorici. Podelitev predstavlja vrhunec regijskega razpisa za inovacije ter priznanje najboljšim podjetjem in razvojnim ekipam, ki s svojimi rešitvami prispevajo k konkurenčnosti, višji dodani vrednosti in varnejši prihodnosti. Letošnji dogodek v Novi Gorici bo potekal pod geslom Inovacije ustvarjajo varno prihodnost, ponudil bo vpogled v najuspešnejše inovacijske zgodbe regije in priložnost za povezovanje gospodarstva, inovatorjev ter razvojnega okolja.
1: Ja, nekaj sonca je pa le posijalo, temperature bojo narasle tudi do 25 stopinj danes, jutri nas spet čaka sončno in jasno vreme, torej tako bo ostajalo tudi do ponedeljka, zjutraj pa najnižje temperature okrog 12 stopinj in najviše popoldanske do 24. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 17 v Tolminu, 16 v Sežani in 10 stopinj na Uetelci.
22: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, če pa temu ni tako in še kaj zasledite, nič 8 nič 22 55, da povem še ostalim za volanom srečno.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
22: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
1: 3 minutke čez 10:30.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: 4 v vrsti so na vrsti, začenja pa najbolj slaven Ginger Ed Sheeran s komadom Photograph, ki ga je dejansko napisal v hotelski sobi medtem, ko je zlagal Lego kocke in nastal je eden njegovih najbolj osebnih komadov. Uživajte.

0: Antana in Marija, Marija, Marijana, Robin, poslušate, Jakob z vami in danes bo treba napolhniti hladilnike s kakšno rosno, se lepo namestiti na kavč, ker se bo zvečer začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Od danes do 19. julija ga bomo spremljali tudi na Robinu in ob 9. nas danes čaka prva tekma Mehike in Južne Afrike, z mano pa Couch Selector in naš voditelj Uraš in dolgoletni nogometaš in tudi komentator, novinar Kenny Jan. Kakšne prvenstvene novosti imasta za nas?
1: Ja, prvo verjetno rezultatske, ne? Določenje lestvice v skupini, se to po nekaterih ligaških tekmovanjih je že znano, ne? Da če imata dve ekipi enako število točk, se upošteva njun medsebojni izid, gol razlika pa bo v tem primeru sekundarni dejavnik.
2: Okay. Ja, mene in tebe bo tu bolj zanimalo, naslednja novost recimo so odmori za pijačo, samo ne tako, kot bi si želela jaz in ti, ampak sredi vsakega počasa se bom igra ostavila za 3 minute za osvežito igralce, zredi tega, ki bo igrali zres v vročem podnebju, v vročinskih valih in tako naprej. No.
1: In vemo, da poleti tudi kar ekstremno vreme, še posebej v Ameriki, ne? Tako da nekatere tekme bodo lahko zaradi vremena prekinjene za daljše obdobje. Ne, to v skladu z ameriškim zakonom je treba športne dogodke nemudoma prekiniti, če senzori zaznajo strele v 13-kilometrskem radiju in se prekine vsaj za pol ure, če zaznajo še eno strelo, se pač odštevanje začne znova.
2: Wow. No, še ena izmed novosti, ki mrsi kakšen bi zaželel, da bi rekel, da bi te strela udarila, ne? Je sistem VAR oziroma video analiza. No, video sodniki bo lahko pregledali več situacij zdaj po novem, no? To vključuje rdeče kartone, podeljene po napačnem drugem rumenem kartonu, ali pa primere, ko je recimo sodnik dal rumeni karton, napačnemu igralcu seveda, ne napačno za svoje nekote ali pa prekrške. In hkrati bodo ofsedi ocenjeni takoj, tako da sodnikom na igrišču ne bo treba čakati. No? Tako da to je tudi ena izmed novosti. Kaj še?
1: Taka, brez katere ne moramo danes umetna inteligenca, ne? Vsako žogo bo v bistvu ugrajen čip, ki bo sledil vsakemu gibanju, ne samo žoge, tudi igralcev in za vsakega igralca bo ta umetna inteligenca ustvarila 3D avatar, ki bo uporabljen tudi za določenje prepovedanega položaja.
0: Zanimivo.
2: Ja, pa tudi še pri izključitvah je kar nekaj novosti, igralci bojo prejeli rdeč karton, če se bodo med pogovorom z nasprotnikom ali pa tudi sodnikom zakrivali usta, veš, to je zelo ful moderno, ne? Da ne več slišijo kao in vidijo drugi, kaj govorijo. Ja,
0: če zakašla vmes, na sodnika direkt.
2: Ja, njihov problem. In tudi sodniki lahko izključijo tudi igralce, ki v znak protesta proti njihovim odločitvam zapusti igrišče.
1: To se je že dohajalo, ne, med drugim na afriškem prvenstvu lani, ampak pustimo to stati. In še zadnja novost, to pa, kaj nobeden ne mara, posebej, kaj izgublja, to je zavlačevanje. Predvsem pri gol avtih in strah.
2: Protnikom ali pa tudi sodnikom zakrivali usta, veš, kaj to je zelo ful moderno, ne? Da ne več slišijo kao in vidijo drugi, kaj govorijo.
0: Ja, če zakašla vmes, na sodnika direkt.
2: Njihov problem. In tudi sodniki lahko izključijo tudi igralce, ki v znak protesta proti njihovim odločitvam zapusti igrišče.
1: To se je že dohajalo, ne, med drugim na afriškem prvenstvu lani, ampak pustimo to stati. In še zadnja novost, to pa, kaj nobeden ne mara, posebej, kaj izgublja,

0: 10 sekund časa da zapusti igrišče ob najbližji možni točki. Če se to ne zgodi, njegov nadomestnik, se pravi menjava, bo na igrišče lahko vstopil šele po enem kazenski minuti.
1: Ti, Keni, kje pa če se zgodi, da moraš menjati igralca, ki je polomljen, v 10 sekundah ne boš z igrišča.
2: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Po zimi na soncu, poleti na morju.
12: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
13: Tudi vas včasih kaj boli.
14: Leta prinesejo svoje.
13: Rešitev je bližje, kot si mislite.
14: Center dotik v Novi Gorici.
13: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
14: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
13: Ker dobro počutje ni samoumevno.
14: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
15: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
16: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Pink Floyd in Wish You Were Here, komad, ki so ga posvetili pokojnemu frontmenu Sidu Barrettu. Naslednji pa začenja on. Sting in Desert Rose, še prej pa tudi o legendarnemu filmu Bratov Mario, ki ga morate nujno pogledati, če ga še niste. Zakaj? Ja, že v naslednjih minutkah v Laše gola.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Neurje, ki je ponoči zajelo Slovenijo, je pustilo sledi tudi v Savinjski dolini in na Koroškem. Na Celjskem je padala toča v velikosti oreha, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Brez elektrike je zjutraj ostalo skoraj 670 gospodinjstev. Na Koroškem so gasilci preventivno evakuirali 2 stanovalce v poplavljenem potoku, v Slovengradcu pa so s protipoplavnimi vrečami zavarovali lekarno. V sinočnjem neurju je bilo sicer najhuje na Gorenjskem, najbolj prizadeti sta občini Komenda in Cerklje. Severnoirsko pa že drugo noč pretresajo nemiri. Policija je ponoči v Belfastu znova uporabila vodne topove proti množici, ki je metala predmete na policiste. Izgredi so izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je pred sodiščem obtožen 30-letni sudanski državljan. Britanski premier Keir Starmer je nasilje obsodil kot šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Družina žrtve napada pa poziva k miru in svari pred izkoriščenjem tragedije za razpihovanje sovraštva. Animirani film Super Mario Galaktični film pa je postal prva filmska uspešnica leta 2026, ki je na blagajnah kinematografov presegla milijardo dolarjev. Film Nintendovega junaka Marija in njegove druščine je bil premierno prikazan aprila, zdaj pa podira rekorde po vsem svetu. Predhodnik iz leta 2023 je zaslužil še več, 1,36 milijarde dolarjev. A nova pustolovščina v vesolju dokazuje, da je Mario med gledalci še vedno nepremagljiv.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, lepo si je že zunaj in šibka burja bo počasi začela pihati. Tudi kjer še ni, temperature bojo narasle do 25 stopinj, zjutraj pa nas čaka najnižjih 12 in čez dan kljub jasnini največ 24 stopinj. Ves vikend bo jasen in sončen, v ponedeljek pa napovedujejo prve nevihte. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 20 stopinj v Novi Gorici, 17 v Tolminu in 18 v Podnanosu.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in tudi pred Logatcem proti nam, tako da na obeh krajih previdno in strpno, da ne bo kakšne nesreče. Če pa še kaj drugega opazite na svoji poti, mi sporočite na 0800 22 55.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
10: Radio
0: Dobar dan vsem z mano, ja, poletje je uradno tukaj, ki pa prinaša sonce, sproščene dni in dopuste, ne? Marsikdo pa v tem času opazi tudi težke noge in otekanje ali celo večjo utrujenost. Kako na naše počutje torej vpliva limfni sistem in zakaj potrebuje v vročih dneh še nekoliko več pozornosti? Kaj lahko naredimo sami z gibanjem, hidracijo in prehrano, da se bomo počutili bolj lahkotno? O tem bomo govorili v današnji oddaji. Naša gostja bo fizioterapevtka Polona Trop iz Vita Spa. Praktični nasveti za boljše počutje v poletni vročini, torej takoj po naslednji. Na Robinu začenja pa Sting z njegovo Desert Rose.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dober dan, vošči Martina Arčon, vas bom popeljala skozi današnjo oddajo. Lahko bi jo naslovila kar poletje. Vsi ga imamo radi, upam si trditi, to je čas dolgih dni, sonca, dopustov in več časa na prostem. Seveda ga večina med nami povezuje z lahkotnostjo, z veseljem, sproščenostjo, ampak po drugi strani so visoke temperature tudi lahko poseben izziv za naše telo. No, v naturopatiji in tradicionalni kitajski medicini je poletje povezano z elementom ognja ter srcem. Kaj to pomeni, bova med drugim govorili z gostjo. Dobar dan, Polona Trop, fizioterapevtka, profesorica, predavateljica je v moji družbi. Oseba, ki bo pravzaprav zagotovo znala odgovoriti na vprašanja, kako bolj lahkotno surfati med visokimi temperaturami. Za začetek pa seveda pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali v bilu.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Začela sem s tem, da je poletje povezano s srcem, elementom ognja. Kaj to konkretno pomeni?
2: Ja, zdaj tako. Po tradicionalni kitajski medicini imamo pač pet elementov in vsakemu elementu pripadajo določeni organi. Zdaj, ker se nahajamo dejansko v poletju, je srce v bistvu osrednji organ poletja. Na nek način je pa tudi poletje en tak zelo lušten letni čas, kjer naj bi mi tudi prekipevali od energije in sicer predvsem zato, ker se vsa energija usmerja navzven, podobno kot mi vidimo rastline, kako rastejo, prvi plodovi se pojavljajo in tako naprej, tako približen se tudi naše telo odziva na poletje. Torej, smo zdaj mi v središču pozornosti, vendar srce kot osrednji organ poletja razumemo v bistvu ne samo kot organ, ki poganja kri po telesu, temveč tudi kot središče, bi rekli, zavesti, enega notranjega miru, čustvenega ravnovesja in seveda tako nekako naj bi mi šli skozi poletje.
1: Velikokrat uporabljate besedo naj bi prekipevali od energije, ne? Telo naj bi bilo v večjem ravnovesju, naj bi imeli, pravite, bom rekla, tudi mirnejše noči, naj bi bili bolj zbrani. Kaj naredimo narobe, če temu ni tako?
2: Ja, največkrat se srečujem tudi jaz z, bom rekla, mojimi strankami v svojem podjetju, a ne? Da dejansko poletna vročina ljudi naredi tudi, bom rekla, bolj nemirne ali pa čutijo več nekega nemira, več razdražljivosti. Seveda je tudi več težav s spanjem, če so preveč tople noči, a ne? Tudi občutek preobremenjenosti, tista notranja napetost, vse to se nam lahko mogoče še bolj zmanifestira v poletnem času, ko je potrebno, da se naše telo prilagaja tudi zunanjim temperaturam, ki so seveda višje, kot so tiste optimalne temperature, ki jih naše telo nekako enostavno obvladuje. Ampak veliko tega smo prinesli sabo seveda že iz zime, spomladi, a ne, kako smo telo pripravljali na nek način tudi že na te izzive, ki jih prinašajo visoke temperature ali pa tudi nenadni paci sprememb temperature, ki smo jih v zadnjem času zelo vajeni. A ne?
1: Se pravi, telo lahko še vedno podpremo zato, da bo poletje vendarle bolj energetsko polno?
2: O, seveda. Predvsem je pomembno to, kar sem že prej rekla, ne, da res energijo usmerimo navrn. Pogledamo, kaj nas veseli, kaj je naše notranje zadovoljstvo. Ne vem, tudi odhod na sprehod, pa na en dober sladoled, ki je siguran, ga imamo v vsakem kraju, a ne. Dajmo reči, da sonce je vir življenja, bodimo še mi veseli, da lahko lepo živimo v lepi deželi, imamo pitno vodo, imamo veliko rekreacijskih površin, gozdovi so krasni, veliko čiste vode. Skratka, ne vem, nekaj, kar nam nahrani dušo. Ne? Poskrbimo za kakovosten spanec. Danes so, seveda, bom rekla, na voljo mnogo kateri pripomočki, ki si jih lahko tudi na nek način olajšamo. Predvsem je pa najpomembnejše za moj občutek, ne, tista umirjenost, lepi in topli odnosi in povezanost z drugimi ljudmi. Zdaj, če govoriva, bom rekla, bolj iz tega duhovnega ali pa duševnega
1: vidika. Ja? Kakšno vlogo pa imajo prehrana, hidracija, gibanje, stik z naravo? O tem z gostjo govoriva po glasbi.

0: Radio Robin je to, se pravi naša gostja iz Vita Spa, kjer verjamajo, da najboljše rezultate prinaša preventiva in podpora telesu v skladu z ritmom narave. Kakšno vlogo imajo prehrana, hidracija, gibanje in stik z naravo v teh že poletnih dneh Polona Trop, kaj bova rekli? Kakšne napotke nam boste dali?
1: Ja, predvsem, če začneva pri prehrani, a ne, zakaj je v bistvu zelo pomembna prehrana poletja, ne, kako dejansko podpiramo telo v času visokih temperatur. Mogoče smo vsi bolj kot ne fokusirani na zadostno hidracijo. Seveda, ne, potrebe po tekočini se povečajo, ker telo zgublja vodo s potenjem. Ne smemo pa pozabiti, ne, da mogoče samo voda, ne, v večjih količinah ni najboljša. Predvsej boljše je, da naredimo mogoče tudi kakšen ohlajen zeliščen čaj, ki seveda ni fajn, da je sladkan. Lahko posežemo po vodi, v katero smo stisnili kakšno kapljico limone ali pa dodali tudi kakšno zrnce soli. Pač nekaj, kar naše telo nekako pretentamo, da bo prišlo do osmoze, ne, da bojo naše celice v telesu vedle, da se more z to vodo nekaj dogajati. Ali pa kakšna lepa kumarca nas vabi na vrtu, a ne, pa to odrežemo, pa damo v vodo in tako naprej. To je, kar se tiče hidracije telesa. Zdaj težko je določiti, koliko je pa zdaj tista najprimernejša
0: količina
1: tekočine. Ne? Seveda različni smo vsi, različne navade, ampak vendarle. Ne? Tam liter pa pol je pa kar fino, da skozi dan nekako dobimo te vode v sebe. Potem je zelo pomemben zdrav pretok krvi. Ne? Naša kri se lahko zelo zgosti poleti, kadar je vroče. Sploh, če smo zelo ljubitelji, bom rekla, žit in žitaric in kruha in tako naprej. Ne? Tako da je treba biti kar zelo pozoren tudi na prehrano, katera prehrana podpira poletje. To so predvsem mogoče kumarce, ki sem jih že prej. Imamo solat v izobilju, bučke, paradižnik, paprika, marelice, breskve, vse to sadje, ki je zdaj sezonsko, ogromno ga je. Mogoče lubenica, melona, ta dva imata zelo veliko sladkorja, ampak vendarle tudi odžejata prijetnega okusa in tako naprej. Ne pozabiti pa tudi mogoče na zelišča, ne, sploh kakšno meto, da dodamo limonadi, meliso, baziliko, zraven paradižnika, to zelo paše.
0: Ampak pravite, da je po tradicionalnem pogledu poletje povezano z grenkim okusom. Kaj to pomeni?
1: Ja, to recimo radič je že ena taka grenko živilo, ki ga tudi
0: priporočate.
1: Priporočamo tako. Predvsem pa moramo poleg srca poskrbeti tudi za tanko črevo. Poletje je povezano tudi s tankim črevesjem, mogoče o tem se manj govori kot o srcu, kot takem, ne? Ampak recimo tanko črevo, zakaj je pomembno? Zato, ker se sodeluje seveda pri prebavi, ampak vsa absorpcija hranil se dejansko tam dogaja. Ne? Tako da moramo biti kar pozorni tudi na, predvsem, da je hrana lahka, da se ne počutimo napihneni, a ne, ker pa nam bo še tudi bolj vroče, slabše se bomo počutili. Tako da, ampak tukaj imamo zelo veliko individualnega prilagajanja.
0: V povezavi s tankim črevesom pravite, da je to pomočnik srca, se pravi, na delovanje letega vpliva prava prehrana, pa tudi ura, kaj ob kateri uri jemo.
1: Ja, zdaj, kar se tega tiče, kar se ure tiče, to bi jaz svetovala tako, da individualno prilagajamo, a ne glede na naše delovne procese, navade in tako naprej, ampak vendarle. Predvsem je pomembno, da nimamo preveč prigrizkov vmesnih, a ne, da imamo vse na eno časovno okno. To je tisto, kar dejansko predstavlja najbolj zdrav vidik prehranjevanja. A ne, da ni, bom rekla, tudi naša trebušna slinovka ves čas obremenjena, naš sladkor relativno visok, a ne, in da poskrbimo za ta naravna nihanja.
0: Potem se pravi, naj bo med enim in drugim obrokom vendarle dovolj časa?
1: Tako, tako. Pa tudi seveda preveč pozne večerje, tudi zelo se grejejo telo, ker takrat mora telo potem zelo, zelo delati. Ne? Sicer je pa ura srca, če že gledamo po tradicionalni kitajski medicini, med 11. in 13. uro. Takrat smo tudi kar precej, bom rekla, na višku energije delovne, a ne potem pa ta energija kar pade. Tanko črevo pa nekako med 13. in 15. uro. No.
0: Se pravi, v tem času naj bi kaj?
1: Takrat naj bi bil v bistvu ta naš obrok dejansko največji, najbolj hranilen, ker seveda tanko črevo takrat dobro dela.
0: Se pravi med 13. in 15. uro.
1: Tako.
0: Še vedno pa izpostavljate, oziroma to smo veliko krat že prebrali, da večerja vendarle naj bo bolj zelenjavna, oziroma jušna osnova zelenjavne juhe,
1: tako,
0: tudi kakšen, skozi
1: kakšen
0: poletje.
1: Tako, pa kakšen kos masa ali pa kaj takega, ne. Da malo, bom rekla, poskrbimo za dobre beljakovine, kakšen jajček, take stvari.
0: Veliko krat omenjate limfni sistem in to bo najina naslednja tema, ki se lotiva čez nekaj minut.
2: Jaz

0: Radio Robin poslušate, poletje prinese več vročine, otekanja, utrujenih in težkih nog ter občutek zastajanja v telesu. Pravzaprav eno izmed predavanj moje današnje sogovornice Polone Trop bo prav na to temo. Se pravi, kako deluje naš limfni sistem, kaj velja ob tem izpostaviti.
1: Za moj pogled se mi zdi, da se premalo govori o tem. Jaz sem fizioterapevtka in se veliko ukvarjam tudi z otečenimi nogami in zastojem limfe. Limfni sistem v bistvu sestavljajo limfa, bezgavke in pa žile, a ne pa neki taki zbirni kanali, ki jih je seveda največ v tem vratnem delu, dimeljskem predelu, pod pazduho, potem pod koleni nekako, če na hitro porazdelimo. Sem spada seveda tudi vranica, timus in pa dejansko je to, gre za mrežo tkiv, žil, organov, kakorkola, ne, ki sodelujejo pri premikanju te limfe nazaj v krvni obtok. In limfni sistem, zakaj je tako zelo pomemben? Zato, ker je v bistvu del našega imunskega sistema in mogoče smo tukaj premal pozorni, kako zelo pomemben je ta limfni sistem. Mi o limfi govorimo predvsem takrat, kadar čutimo, a ne, kot posledice limfnega zastoja, ki se lahko kažejo bodi si, ne vem, na koži, v tkivu, celotnemu slabemu počutju. Marsikdo ne ve, a ne, da se lahko slabo počuti tudi zato, ker ima mogoče zastoj limfe. A ne.
0: Ampak kako to ugotovimo?
1: Kadar dejansko limfni sistem ne deluje pravilno, limfa zelo počasi teče. Kaj to pomeni? A ne? Da vidimo predvsem otekline, jutranjo okorelost lahko, občutek napihnjenosti. Zdaj, če limfa teče prepočasa, ne, se predvsem to najprej pokaže na obrazu, na rokah in na nogah.
0: Se pravi, govoriva o utrujenih nogah, o zabuhlem obrazu?
1: Tako, o zabuhlem obrazu, o edemih na nogah. Seveda, ne smemo jih zamenjati tudi s kakšnim drugim resnejšim obolenjem, ampak vendarle, ne. Ker v bistvu zastoj limfe je lahko tudi simptom kakšnih drugih težav, kot bi rekli, bolezni ledvic, srčnega popuščanja, težave s ščitnico in tako naprej, hormonsko ravnovesje ne nazadnje, ampak vseeno. Kaj se še lahko pojavlja? Pogoste okužbe, kot neka tiha vnetja, a ne? Ker če ne moramo dejansko ozdraveti, limfa zastaja. In to pomeni, ker je limfni sistem del imunskega sistema, da je v bistvu limfni sistem močno obremenjen. Potem, kaj se še, recimo celulit je en tak pokazatelj, ki ga punce nočemo zdajle na plažo pokazati.
0: Ne, seboj.
1: Ja.
0: In kako si lahko pomagamo, da limfo vzpodbudimo tudi samo s prehrano? Seveda je verjetno pomembno predvsem gibanje, pa vendar, če začneva pri prehrani.
1: Ja, prehrana ima zagotovo kar velik pomen, že vse tiste živila, ki so jih prej umenile, recimo od kumarc do nizko, bom rekla, slane hrane, do vseh teh živil, ki odvajajo vodo, tudi peteršilj, recimo, če ga samo neko juho damo, je zelo v redu. Drugač pa mogoče kakšna za zajtrk, no, če zdaj nadiva je tak limfni jedilnik, prosena kaša z nekim sezonskim sadjem, bi rekli lahko breskve, marelice, pa nekaj oreščki, to je super krasno živilo za zajtrk, ki nam bo hkrati tudi malo pospešil limfni pretok. Potem zjutraj, če popijemo, ko se zbudimo, ne, kozarec limonade, seveda ne sme biti preveč mrzla, ne iz hladilnika, prav za našega limfnega sistema, ki ima rad, bom rekla, to normalno telesno temperaturo, lahko damo tudi žličko recimo jabolčnega kisa, če prenašamo zaradi drugih težav, kot so črvesje, želodec in tako. To je recimo eden takih, ampak recimo potršila, ne, to tako krasno zelišče, ki ga lahko malo nasekamo, pa ga damo tudi, ne vem, na solato, ne. Pa že smo nekaj naredili za naš limfni sistem. Sicer pa gibanje, plavanje, nežna limfna drenaža, mogoče bi omenile še suho krtačenje kože, pa ne pozabimo še na eno pomembno stvar, zelo veliko ljudi pozabi lepo dihati. Kaj zdaj to pomeni? Da občasno tudi globoko zavzdihnemo, se pretegnemo, ne? Ker tudi pljuča sodelujejo pri limfnem pretoku.
0: Še bova govorili na to temo, še prej minuta ali dve za nekaj poletnih taktov v etru Radia Rubin.

0: Radio Lumen poslušate fizioterapevtka, profesorica, predavateljica Polona Trop je moja gostja iz Vita Spa. O limfi govoriva, se pravi, že ste povedali, katero gibanje spodbuja boljši pretok limfe, verjetno hoja kot taka tudi.
1: Hoja je v bistvu najbolj, bom rekla, enostavna, najbolj naše enostavno gibanje. Ni pomembno, lahko je hitro, lahko je hitra hoja, lahko je pač, bom rekla, običajna hoja. Vse, kar delamo za sebe, je boljše kot nič. Tudi hoja po stopnicah je super za naš pretok limfe. Mogoče ena vaja, ki jo lahko vsak naredi zjutraj v postli, ki ne vzame veliko časa, minuto, dve, tri, recimo kroženje stopali na obe smeri, ne? Potem, da potisnemo stopala k sebi in tako razteznemo, se pravi, v drugo smer. To že naredimo zelo veliko za to limfno črpalko v naših nogah.
0: In se pravi, velik učinek.
1: Ja. Mogoče bi še dodala suho ščetkanje. Suho ščetkanje verjetno vsak od nas najde doma ali pa mogoče v trgovini, kakorkoli, neko ščetko za telo, malo večja ščetka za telo. Ne? To suho ščetkanje so poznali že v prazgodovini, praktično v mnogih kulturah, velja za izjemno učinkovito. Kaj pa pomeni suho, a ne, da tega ne delamo ravno pod tušem s pomočjo vode, ampak se masiramo enkrat na dan, še najboljše zjutraj. Zakaj zjutraj? Ker nam bo zelo spodbudil limfni in krvni obtok. In to ni fino, da delamo zvečer, ker potem ne bomo mogli dobro spati. Ne?
0: Ampak to pomeni, da se ščetkamo po celem telesu ali bolj v dimljah,
1: ja,
0: pod pazduho, tam kjer
1: ne.
0: Pač...
1: Je kar fino, če po celem telesu. Zelo, zelo pomembno pa je, da je v bistvu potek teh gibov usmerjen proti srcu. Se pravi, če začnemo na roki, a ne, bomo šli od zapestja navzdol proti pazduhi, bomo ščetkali, ko pa ščetkamo po naših nogah, a ne, bomo šli pa odgležno gor proti stegnu v dimeljskem predelu, se pravi, je pa pritisk ali pa smer navzgor. Ustavimo se zelo na tem prsnem predelu, vratno prsnem predelu, kjer imamo največ bezgavk, tam se nežno pomasiramo. Vsej teh navodil, bom rekla, je
0: povsod veliko.
1: Veliko. Splača se malo pogledati in predvsem poskusiti tako lušno opravilo, ki spet zelo malo stane, je pa izjemno dragoceno in dobro za naše telo.
0: Se pravi, se počutimo bolj sproščeni oziroma telo je bolj lahkotno?
1: Tako, tako. Res občutna razlika.
0: Napaka, ki jo delamo, je križanje nog, pomaga tudi pri zastajanju limfe, povzroča tudi težave z zastajanjem limfe. Veliko krat sedimo in imamo prekrižane noge.
1: Sploh ženske se mi zdi, da rade tako sedimo, ne? Hkrati pa zelo, bom rekla, razmišljamo o različnih tehnikah odprave celulita in tako. Je že prav, ne? Vsaj takrat, ko smo skoncentrirani, da pomislimo tudi na način sedenja, sploh pri tistih, ki veliko sedite že pri svojem delu in tako naprej. Tudi to, da večkrat ostanemo, na tak način spodbudimo limfni sistem. Ne? Je pa seveda, tudi druge tehnike so, naprimer ročna limfna drenaža, poznamo tako ročno kot strojno limfno drenažo. Mnogo kje jo izvajajo, seveda je pa kar pomembno, če že govorimo, da gremo na ročno limfno drenažo, da si res izberemo terapevta, ki zadevo obvlada.
0: Kako se to vpliva na, že ste ga omenili, celulit in kakšne napotke nam boste dali, zato da ga lahko vsaj malo omilimo o tem po nekaj minutah glasbe.

0: Radio Robin je to limfa in celulit, to je naše naslednje poglavje, moteče predvsem pred poletjem. Polona Trop, kako, kaj opažate pri svojih strankah? So zelo nejevoljne nad to nadlogo?
1: Ja, se veste, ženske smo rade lepe, celulit ne bi bil lep, ampak v bistvu to je malo za hec. Dejstvo je, da je dejansko celulit res pokazatelj, da naše telo ne deluje tako, kot bi moglo. Celulit je običajno res kombinacija nekako prevelike telesne teže, pomankanje gibanja, lahko tudi neke slabe prehrane kot zakisanosti, seveda tudi za genske nagnjenosti in zastoja limfe. Ni pa nujno, da lahko ima tudi zelo suha gospa, vidni celulit. Tako da predvsem celulit nastane, kadar se ta vlakna vezivnega tkiva dejansko, kako bi rekli, povlečejo navzdol. Skupki maščobnih celic pa ostajajo tam v bistvu, kjer ni vlaken in posledico imamo kot nekakšne žepke, ki so polni maščobe.
0: Kako si lahko doma pomagamo? A si sploh lahko?
1: Marsikaj lahko dejansko tudi doma naredimo, predvsem, da smo precej aktivni, tole jutranje prebujanje z gibanjem stopal smo že rekli, tudi suho ščetkanje je ena takšna metoda. Trgovine so zdaj tudi polne, bom rekla, nekaterih proizvodov. Predvsem pa, da spet poskrbimo za hrano, ki ne vsebuje veliko soli, da ima predvsem veliko, bom rekla, zelenjave, ustreznega sadja, ki ni pretirano sladko. Seveda se pa lahko odpravimo tudi na kakšno ročno limfno drenažo, ki ima zelo ugodne preventivne in tudi terapevtske učinke, kamor sodi tudi odprava celulita.
0: Prej ste omenili, da vročina zelo vpliva na zastajanje vode in občutek težkih nog. Je zato posledično tudi celulit bolj viden, oziroma kako
1: ja,
0: lahko te
1: tako
0: težke noge, bom rekla, to težo v nogah olajšamo?
1: Zdaj spet z gibanjem. Največkrat ljudje, ko imajo težke noge, tudi kakšna srbečica se lahko pojavi, kakšni izpuščajčki, mišični krči, vse to je lahko posledica težkih nog oziroma težkih in celo nemirnih nog. Rešitev je čim več gibanja. Tudi udobna oblačila, hkrati pa recimo tudi kompresijske nogavice pri nekaterih zelo dobro denejo, ampak največkrat se ljudje tega izogibajo prav zaradi vročine. Tudi če smo, pred kakšnim daljšim poletom letalskim, so kompresijske nogavice praktično edina rešitev, da bomo prišli na destinacijo z normalnimi nogami, ali pa kakšen avtobusni izlet in tako naprej. Drugač pa čim več gibanja, tudi aerobna vadba in pa nepozabotno udobna oblačila. Pa če smo že na morju, dajmo se zjutraj sprehoditi ob plaži, dajmo nogice lepo noter v vodo in en tak sprehod.
0: Hoja bosi, je eden, bosi?
1: Bosi, seveda bosi. Hoja je seveda ena najboljših vaj za spodbujanje delovanja limfnega sistema, če pa stojimo v morski vodi, pa še toliko boljše, ker gre še za drugačno delovanje. Sicer pa hoja, tudi rahel tek, vaje, predvsem mogoče vaje, ki vsebujejo rotacijske gibe telesa, izjemno dobro vplivajo na limfni sistem, se pravi, da se rahlo zavrtimo. Joga, zakaj joga? Zato, ker poleg teh vaj vključuje tudi pomembne tehnike dihanja, tudi kolesarjenje, recimo, Slovenci radi kolesarmo. Zakaj? Zato, ker pride do povečanega srčnega utripa. Tudi ne hoja v hrib je seveda super.
0: Kaj pa svetujete ljudem, Polona Trop, ki poleti težje zaspijo ali sploh težko spijo, morda so celo bolj nemirni in razdraženi? Imate kakšen trik, kot SOS?
1: Seveda, nekateri ljudje ne marajo pretiranega izpostavljanja klimatskim napravam, tudi jaz ne. Telesu lahko pomagamo s precej bolj nežnimi metodami, kot so mlačne prhe. Hladni obkladki na zapestju in vratu, to blagodejno deluje, poskusite. Seveda zadrževanje v naravni senci v najbolj vročem delu dneva in pa lahko oblačila z naravnih materialov, ki naj bodo najbolj zračna. To lahko pogledamo tuje države, kjer imajo ogromen sonca, kako so ljudje oblečeni. In pa seveda zelo je treba poslušati telesne signale, ki nam sporočajo, da je naše telo izčrpano. Če se pojavi kakšna omotica, močna utrujenost, glavobol, slabost, pospešen srčni utrip, to nam telo sporoča, da je potrebno počitek, tekočina, ohladitev ali pa, če gre za močnejše težave, tudi zdravniško pomoč. Ne?
0: Se pravi, sieste v teh poletnih dneh, če rečem tako, so zaželjene, če imamo seveda
1: tako,
0: to možnost.
1: Točno to.
0: Za konec še nekaj nasvetov, ključnih za zdravo, lahkotno in energično, kot pravite, poletje. Po glasbi še nekaj zadnjih minut pogovora.

0: Poletje kot tako, čas sonca, dopustov, več priložnosti, tudi da se povežemo s svojim telesom in njegovimi potrebami, ali če rečeva Polona Trop, da si prisluhnemo. Kaj bi nam rekli za konec pogovora? Morda, da danes začnemo delati nekaj, kar pravite, da je preventiva ključna za to, da nam določene navade pridejo v rutino.
1: Ja, v bistvu delamo vse na dolgi rok. In jaz mislim, da je poletje čas, sploh, ko so dopusti, več časa imamo, nas dejansko vabi, da se upočasnimo, dnevi so daljši, več časa imamo na voljo, da ga preživimo lahko tudi v naravi, uživamo dobro, sezonsko hrano, vsega je trenutno v izobilju. Seveda je pa to tudi čas, ko prisluhnemo potrebam svojega telesa. Ampak moj nasvet je predvsem, kdaj se v svojem telesu počutimo dobro, takrat, ko smo mi umirjeni, ko imamo lepe odnose z ljudmi okrog nas, a je to služba, a je to doma, sorodniki, s prijatelji, da imamo neko veselje, da čutimo povezanost in na nek način je to priložnost, da na tak način poskrbimo tudi za svoje srce, tako v fizičnem smislu, kot tudi v simbolnem. In prav je, da sledimo ritmu narave, sledimo pa predvsem lastnemu notranjemu ritmu. In ni pomembno, kaj dela sosed, kako dela ne vem kakšen zvezdnik, prisluhnimo predvsem sebi.
0: Če bi morali sestaviti idealen poletni dan za naše telo od jutra do večera, katere, bom rekla, sestavine naj bi ta imel?
1: Jaz bi vsekakor začela dan z sprehodom, jutranjim sprehodom. Potem bi si prvo šla kakšno dobro kosilo, veliko skledo solate, kakšno pečeno ribico. Zvečer se pa mogoče, ali pa že popoldne, si kakšno knjigo v hladni senci prvo šla. Pa na nek način tudi pogovor s prijatelji, z družino, s komarkoli. In dan bi bil
0: popoln.
1: Končan.
0: Kaj pa mogoče kakšen nasvet, ki je po vašem mnenju ključen za to, da preživimo zdravo, lahkotno in, kot pravite, energično poletje, poleg vsega naštetega?
1: Predvsem tudi dobro delujoč limfni sistem,
0: zagotovo, kar sva govorili, ja,
1: prispeva k boljšemu počutju in predvsem lažjemu občutku v telesu. Pa ne pozabiti na kozarec dobre domače vode, bomo rekli, in to lahko hrano.
0: Vsi čakamo to poletje.
1: Izogibanje stresa,
0: Energično poletje, poleg vsega naštetega.
1: Predvsem tudi dobro delujoč limfni sistem,
0: zagotovo, kar sva govorili, ja,
1: prispeva k boljšemu počutju in predvsem lažjemu občutku v telesu. Pa ne pozabiti na kozarec dobre domače vode, bomo rekli, in to lahko hrano.
0: Vsi čakamo to poletje.

0: delo, vse skrbi, vse, kar je, kot radi rečemo, še to moram narediti in tako. Se po domače rečeno odklopimo. To je tisto, kar blagodejno vpliva na počutje, na telo in nas na nek način pripravi za, kot pravite, delovno jesen, kaj ne? Na to ne smemo pozabiti.
1: Ja, poletje ne bi bilo res čas lahkosti, energije in dobrega počutja. To vedno, bom rekla, naredimo zalogo energije potem za jesenski del leta.
0: Kaj je tisto, kar vas vedno znova pri vaših strankah preseneča, v smislu, kako se v toliko letih času tega še ni ali nismo naučili? Ste kdaj takole osupli?
1: Ja, vedno znova, bom rekla, dnevni problemi, preveč novic, preveč smo povezani in zavezani s temi elektronskimi napravami. Ta stik s samim seboj pa s svojim telesom, mislim, da smo na to pa res kar malo pozabili. Vedno čakamo naslednji dan, ki naj bi prišel in bo boljši in drugačen in tako naprej, ampak tega naslednjega dne.
0: Kar ni, ne?
1: Enostavno ni, ne? In mogoče pa je zdaj čas, da pa začnemo počasi delati, da pa končno preživimo kakšen idealen dan in rečemo si zvečer, no, danes je pa bilo približno tako, kot bi si želel.
0: Hvala lepa za vaše prebujanje, Polona Trop, ker ste si vzeli čas, bili naša gostja. In nas opominjali, na kaj vse ne smemo pozabiti v poletnih dneh, ki so tako rekoč na pragu, oziroma so že tu. Hvala lepa in
1: hvala
0: lepo poletje
1: vam.
0: Želim.
1: Tudi nam vsem.
0: Tako. Se pravi, da si bi znali in zmogli vzeti čas za vse tisto, kar vedno znova odlašamo, kaj ne?
1: Natančno tako.
0: Hvala za pogovor in kot rečeno, lepo poletje želim, Martina Arčon sem bila z vami in poslušalci na Radiu Robin. Hvala za vašo pozornost, srečno.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
0: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
2: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
6: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
7: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lejknest festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.

0: Teraz sú Malí Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: V soboto, 20. junija, se u Vipavski križ vraća Žan Serčić. Stupnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.

0: Max, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
0: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
7: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
8: Radio Robin. To so zadnje novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Neurje je sinoči povzročilo veliko škode v spodnjem Podravju. Toča je klestila od Haloz do Kidričevega in Gorišnice, uničeni so sadovnjaki, vinogradi in njive. Gasilci so posredovali pri 45 intervencijah, cesta v Žetalah je zaprta zaradi plazu. Posebej hud udarec je doletel Ptujski center kmetijskega inštituta. Toča je uničila ves semenski pridelek avtohtonih slovenskih sort zelenjave in poljščin. Vojna med ZDA in Iranom pa dobiva nove diplomatske razsežnosti. Indija je poklicala ameriškega diplomata v New Delhiju, potem ko je ameriška vojska zadela tanker v Omanskem zalivu, na katerem je bilo 24 indijskih mornarjev. Dva sta umrla, eden ostaja pogrešan. Ameriško centralno poveljstvo je ladjo napadlo, ker naj bi kršila blokado iranskega izvoza nafte. Gre že vsaj peto smrt indijskega mornarja od začetka konflikta. Donald Trump se ne bo udeležil sobotne uvodne tekme mundijala med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu. Po poročanju Politika in Atletik se je predsednik umaknil brez uradne razlage, le nekaj dni potem, ko so ga navijači glasno izžvižgali na finalni tekmi lige NBA v New Yorku. Na tekmi bo namesto njega državni sekretar Marco Rubio. Mundijal se sicer začenja že danes večer s tekmo Mehika-Južna Afrika.
10: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
11: Ja, krasno in sončno ostaja zunaj, tudi 25 stopinj bomo dosegli danes, jutri zjutraj pa najnižje okrog 12 in čez dan ob jasnini in krasnem vremenu, ki bo z nami do ponedeljka, temperature tudi do 24 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo že 22 v Novi Gorici, 19 v Ajdovščini in enako v Vedrijanu.
12: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
13: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
14: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
15: Tam je doma kakovost in udobje.
14: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
15: Ter priznano pohištvo Alples.
14: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
16: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
11: Robin. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami. Očitno pa boste nekateri med vami to poletje obogateli. Ja, zakaj in kdo od vas bo ta še srečnež, to pa že po naslednji začenja pa Plavi orkestar in Ako su dobile samo laži. Bomo preverili.

0: Houstoni so nam prevrteli čas za par dni naprej. Ja, še točno 10 dni manjka do poletja in spet smo tam, ne. Hrvaške cene in kampi in bencin in nove blazine, ki so se lanske prepuškale, ampak eni od vas bojo imeli celo viška sodov letos. Ja, določeni astrološki znaki se boste baje celo znebili vakuma v denarnicah. Pa najboljše, da vprašamo astrologe, ne, kaj oni najbolj vejo. Andreja, živjo, kdo so tevi srečneži, se pravi, za to poletje?
1: Največ bodo tega imeli prav levi,
0: okay,
1: ker je to pa njih, strelci, ker je njihov vladar Jupiter,
0: ja,
1: in pa tudi škorpioni, pa vodnari, ker je skozi celo poletje, sta si Pluton in ta vladar škorpionov, ki je v vodnarju, sta v opoziciji, kar pomeni, da je velik magnetni privlak za vse tiste, ki želijo narediti nadstandardne stvari. Kreativnost je treba uporabiti, pa tudi eno tako strast v vsem, kar počnejo, pa bojo pa so lahko vsi od tega velik mer.
0: Ok, ja, devicnes pa ni zraven očitno, ok?
1: Ne, device, nimate ne? Še te sreče,
0: ali
1: v bistvu tako, da 23, konc junija se začne retrogradni Merkur, kar
0: ja,
1: je vladar devic v raku, kar pomeni, da boste deviče do konca julija
0: ja,
1: razreševale čustvene zadeve, stare misli zadeve, vse, kar je za nazaj.
0: Ja, do avgusta.
1: Ja, potem pa šele 18. avgusta gre južni vozo karma iz devic, tako da od takrat naprej bo pa boljše.
0: Ma šele avgusta, Andreja.
1: Šele konca
0: avgusta. Oj, ma tu bo pa dolga začakat.
1: Ja, pa to ste itak imeli leto pa pol, tako da je kar velik bilo za narediti, ampak
0: ja,
1: ko boste to naredili, ste pa za to življenje recimo poštimani.
0: Ano, ok, vsaj to. Se pravi, levi strelci, škorpioni in vodnari, pejte vplačati na loto, ko imate večje možnosti, da greste zastojn na dopust letos. Mi, device in ostali, pej, kajčmo. Pač, čakaj, ma kaj to pomeni, da ne bo regresa letos, ali kaj?

0: Baby Goodbye, dragi čau, pravi El Farben. Ja, jaz se pa še ne poslavljam, ker se je na današnji datum čez lužo zgodil eden najvplivnejših koncertov v zgodovini.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: In to koncert, ki ni bil narejen za to, da bi prodajal plošče. Leta 1988 je londonski Wembley gostil Freedom Fest za enega in edinega Nelsona Mandelo. Mandela je bil eden glavnih borcev proti apartheidu, sistemu, ki je v Južni Afriki ljudi ločeval po barvi kože. In kljub temu, da je imel ogromno vplivnih podpornikov, kar se je lepo pokazalo tudi s tem koncertom, je končal v zaporu. Ne, na modru so se tukaj zbrali Whitney Houston, George Michael, Phil Collins, Stevie Wonder, Bee Gees in še kup drugih legend in koncert ne bi spremljalo okoli milijardo ljudi po svetu. Milijardo! Ena osmina sveta, dragi moji! To pomeni, da je takrat skoraj vsak osmi človek na planetu gledal isti koncert. In čeprav koncert sam ni osvobodil Mandele, je močno pomagal, da je svet začel glasneje govoriti o apartheidu in rasističnem dogajanju v Južni Afriki in posledično je bil Mandela 2 leti zatem spuščen iz zapora. Kar po moje lepo pokaže, da kdaj glasba naredi več kot samo napolni stadione. Pa dajmo slišati eno izmed legend, ki so takrat stale na Freedom Festu, legendarne brate Gibb, Bee Gees in njihovo Staying Alive. Dobar dan.

0: Legendarni Queenie in We Will Rock You, energično na Robinu, pestro pa bo tudi prihodni vikend v Ajdovščini, kjer se bo odvil priljubljeni festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum. Baje se bomo lahko prelevili v pravega gladiatorja. Vse podrobnosti slišite v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, že vem kam, si že bila v Let's Shop and Bar.
5: Let's Shop kaj?
6: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let's Shop in Bar.
6: Greva!
7: Festival kaštelirjev, Voščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, pošiljnica do godki.
1: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
13: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije. Polavček.
2: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ajdovščina bo tudi letos zaživela v duhu pozne antike. Festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum se bo odvil 20. in 21. junija in bo že tretje leto po vrsti obiskovalce popeljal skoraj 1700 let v preteklost, v obdobje, ki ga je zaznamovala znamenita bitka ob mrzli reki in ki je pomembno vplivalo na evropsko zgodovino ter razvoj Vipavske doline. Festival bo ponovno oživil bogato dediščino nekdanje rimske kastre ter obiskovalcem ponudil neposreden vpogled v življenje in družbo poznoantičnega sveta. Letošnja osrednja tema festivala so poznoantične športne igre in urjenje rimskih bojevnikov, med katerimi izpostavljajo Harpastum, Polonca vodopivec, občina Ajdovščina.
4: Naš namen je, da pokažemo življenje rimskih vojakov in navadnih prebivalcev bivše kastre v Ajdovščini. Na festivalu bo kar pestro dogajanje. Na začetku v soboto se nam obeta sport dveh vojakov in prve vojaške formacije. Potem bodo nastopili gladiatori in se bodo borili za našo naklonjenost.
3: V rimskem taboru bodo obiskovalci lahko doživeli pristno vzdušje vsakdanjega življenja v pozni antiki. Bogat spremljevalni program bo ponudil številne delavnice in prikaze, tudi vodene oglede. Osrednje festivalsko dogajanje bo tudi letos potekalo na Lavričevem trgu, kjer bo v soboto zaživela tudi tržnica z rimskim pridihom. Obiskovalci bodo lahko spoznavali lokalne ponudnike, rokodelce ter izdelke in okuse, navdihnjene z antično dediščino.
4: Ciljna skupina tega festivala so družine, se pravi, je program nastavljen tako za odrasle kot za otroke. Otroci se bo lahko poigrali v rimskih igrah Delta, Orka in Trigon. Imeli bomo gladiatorsko šolo za otroke, legionarsko šolo za otroke, en kup delavnice nam obeta.
3: V nedeljo popovdne se bo festivalsko dogajanje preselilo na Hrušico, kjer bodo obiskovalci raziskovali ostanke utrdbe Ad Pirum, nekoč enega najpomembnejših členov obrambnega sistema klaustra Alpium Iuliarium. Lahko se bodo preizkusili v metanju plumbate in sulice, sodelovali v rimskih igrah za vso družino ter se udeležili strokovnega vodenja.
5: Ja, nekaj sonca se vseeno lepo prebija do tal, jutri in do ponedeljka pa še bolj jasno in sončno vreme, začetkom naslednjega tedna pa spet nevihte in dež, tako da dejmo izkoristiti konec tedna pred nami. Temperature bojo danes narasle do 25, zjutraj pa nas čaka najnižjih 12 in čez dan soncem vseeno le 24 stopin. Pihala bo tudi šibka burja, kar se tiče trenutnih temperatur pa imamo 20 v Podnanosu, enako v Edrijanu in 18 stopin v Sežani.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti med razdrtimi Postojno proti prestolnici ter pred Postojno proti nam. Drugega z cest trenutno ne poročate, če pa še kaj zasledite, nič 80 22 55.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
5: 4 minutke čez povdne in pol.
8: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
5: Ja, 4 v vrsti so na vrsti na Robinu, Jakob z vami. Pa berem tukaj, da je en pilot 17 let letel s ponarejeno licenco, brez šole, brez karkoli. Ma z vseeno 700 poleti je bil uspešen. In šele zdaj, ko se je upokojil, so ga dobili. Kaj bi vi rekli, a bi mogel dobiti tudi tisto pokojnino ali ne? Sporočite mi na nič 41 760 300. The Chainsmokers pa začenjajo tokrat.
8: 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

0: Ela Langley za konec štirih vrsti in za malo pozitive v tem popoldnevu, v začetku tedna pa v naši družbi ona. Nuška Drašček, pevka in frišna komedijantka in bodoča žirantka na šovu Slovenija ima talent in naša jutranjika sta preverila, kaj jo bo tam prepričalo.
1: Vsak se nekaj odloči, kaj bo gledal, poslušal, ampak nekako jaz grem res zelo po občutku. Ni vedno vse, recimo tudi kakšne zadeve, ko smo jih videli, mogoče niso bile popolne izvedbeno, ampak je vse skupaj funkcioniralo, je imel nek smisel, je človek nekaj dal, začutiš nekaj več, začutiš neko energijo, neko posebno barvo v glasu ali pa v gibu vidiš neko eleganco, neki pač enostavno, ker normalno nisi za vse stvari kvalificiran, jaz plesa ne morem strokovno soditi, normalno da ne, ampak ko se te pa dotakne, ko te premakne, to pa ne moreš. Ne?
0: Ja, med najbolj strogimi v letošnji žiriji pa tudi bivši predsednik Republike Borut Pahor, od katerega smo zvedli celo, kako je v šoli fasal v kor, potem, ko je osvajal učiteljco. Slišali pa smo tudi, kako z Nuško izgleda operna izvedba vremenske napovedi. Vse je posneto in objavljeno na našem Instagramu, Facebooku in YouTubeu, da pogledate, ko bo minutka. Sandi in Suska pa bosta spet vaša najboljša družba jutri takoj po šestih.
2: Trgo ABC vam predstavlja. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Ka si. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Slastne jedi za
2: pokaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.com.

0: prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
0: Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
3: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
4: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
5: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
6: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
5: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Gugu in sam po parku za malo romantike. Ob koncu prve ure popodneva, tako je naslednji pa on. Rod Stewart, ki sprašuje, če je seksi, ja še prej pa tudi o tem, da bomo v prihodnosti lahko brez skrbi, če nam kdo fahne naš iPhone, vse je preverila Ula Šegula.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Cerkljah na Gorenjskem so danes zjutraj ugotavljali obseg škode po neurju, ki je trajalo zgolj 15 minut. Veter je bil tako silovit, da je rušil stene in izbijal okna, ne le strehe. Toče je v vas zalog ponekod naneslo do pol metra, vse kmetijske prizdelke pa je uničilo. Tu ne bo zraslo nič, je povedal župan Franc Čebul. Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno 300 do 400 metrov. Prizadetih je okoli 20 družin, na terenu pa je 130 gasilcev. Opozicijske stranke pa se opredeljujejo do Janševe ponudbe partnerstva za soustvarjanje zakonodaje. Levica je sodelovanje že zavrnila, socialni demokrati pa danes na strankarskem srečanju razpravljajo o ponudbi in za zdaj zahtevajo konkretne vsebine. Gibanje Svoboda se bo opredelilo jutri, Resnica pa naj bi vstopila v partnerstvo na začetku naslednjega tedna. Apple pa je v dogovoru z londonsko policijo uvedel globalno spremembo, ki ukradene iPhone naredi neuporabne. Ko lastnik prijavi krajo prek iClouda naprav, za tatove postane neuporabna, saj je ni več možno aktivirati. Kraje telefonov v londonskem Westminsteru so po uvedbi ukrepa upadle za skoraj polovico. Podobne spremembe pripravljata tudi Samsung in Google.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, očala kar nanosim, dajmo se v kratke rokave in uživemo proti koncu tega tedna, da izkoristimo sonce, kar se da, ker nas od ponedeljka dalje že spet čakajo nevihte, temperature pa jutri ob krasnem vremenu do le 24 stopinj z neke šibke burje, trenutno pa termometri kažejo 21 v Zeljanu, 20 v Podnanosu in 19 stopinj v Tolminu.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, še naprej imamo zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti nam, tako da strpno in previdno tam mimo, če srečate še kaj, pa vabljeni, da se varno ustavite in sporočite na 080-22-55. Srečno!
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Rob. Dobar dan vsem moji družbi, Jakob z vami v nadaljevanju, pa z nami domačina in glasbenika Danny Cook in Tomaš Marc Tomos, ki sta izdala nov komad Rad bi razumel. Če se ne razumeta, kako je komad slišati in kako dobro Danny in Tomaš danes razumeta ženske, ja vse preverimo v nadaljevanju. Začenja pa Rod Stewart in Do You Think I'm Sexy?

0: Meatloaf in I Do Anything for Love na Robinu. Jakob z vami, danes pa z mano lokalca, dva glasbenika, ki sta združila moči v novi pesmi Rad bi razumel, Danny Cook in reper Tomaš Marc Tomos. Živijo, fanta.
1: Živijo.
0: Kako sta?
1: V redi.
0: Evo, Danny, zanimiva zgodba, ne? Dosti let si igral zdaj po odrih, ko cover glasbenik, ne? Potem si se odločil, da greš svojo avtorsko pot, ki je bilo tisto zdaj, da si rekel, dovolj igranja tujih komadov, zdaj so moji na vrsti.
2: Vse smo končali na G-duru.
0: Pa si rekel, damo malo mojih akordov noter. No, super, po več letih nastajanja prihaja zdaj tudi nov album, končno, je tako?
2: Tako.
0: Kar je po moje naslov, ki itak pove vse, ne?
2: Upam, da čim več.
0: A zato, ker je končno izšel, ali zakaj končno?
2: Podobna je zgodba, ampak predvsem zato, ker moji kolegi vsi, ki sem jaz te komade razvijal že skozi neka leta, predolgo, bom rekel, predolgo sem se naučil, je pač prišel do tega, da so mi vsi spraševali, pa dej kdaj. Ne?
0: Kdo pa je Danny Cook, če lahko rečemo, kakšna je tvoja glasbena pot v celoti?
2: Mislim, moja glasba kaj kot zvrst.
0: Tvoja glasbena pot, kako si prišel do danes, kjer si danes?
2: Pa dolga je glasbena pot. Na kratko bom probal skrajšati. Pri 4 letih sem šel v glasbeno, začel kot pihavc preko pihalnih orkestrov in domačih, bom rekel, različnih bendov. Prišel do tega, da sem začel pet, spoznal mikrofon, preko tega tudi kitaro, pol akorde, pol pa zdaj smo šli bolj v kitarsko smer, zdaj pa v bistvu učim, imam že učence, kitariste, pa tudi pevce, pa nekako sem v tej smeri.
0: No super, zdaj pa zraven tudi Tomosa, reperja. Tomos, ti si že večletni reper.
1: Ja.
0: Kako si prišel do repanja? Kako si ugotovil, da ti teče hitro jezik?
1: Dobro vprašanje. Evo, lihko se še mi zadi. Evo, točno to. ja, itak, Eminema sem slišal.
0: Eminem.
1: Zmeri sem bil malo zajebant po duši in mi je bilo tako dejansko, to je to.
0: To je zate.
1: In sem lotil še sam, ne.
0: In zdaj sta združila moči tudi v enem krasnem komadu, ne?
1: Ko ja, v bistvu z Dennyjem se poznava.
2: Se najprej sem hotel Eminema, sem.
0: Si dobil Tomaža.
1: Plan me ne.
0: Naš lokalni Eminem, torej nova pesem. Rad bi razumel.
1: Smo že dost sajta v bistvu z Dennyjem, no. Vem, ker komad je to že naš skupni.
2: Ma jih je, ni 4-5 jih je. Ja, samo kaj je razlika, lahko povemo, kaj je razlika pri temu.
0: Povej.
2: Ti si iz mene pozval, ne? Se pravi, ja. Jaz sem v bistvu vedno kot pevc sodeloval z njim. To je bilo spravi, Danny pridi, zapoj to, Danny pridi, nerdva ja, to, Danny. Potem pa enkrat me klical in pa rekel, pa dej, boš ti kaj kdaj naredil. In jaz sem imel takrat dva refrena.
0: A tak si ti, Danny.
1: No, to je to, ne, končno.
2: Zajemi neme. In tako da rečem, ne, in potem sem imel dva refrena in oba sta prišla v ta komad. Tudi tist del, ki ni refren zdaj, je v bistvu bil mišljen najprej kot refren. Jaz sem njemu to spakiral, poslal se kajde, da vidimo Tomos in pol je napisal on to, kar je svoje, v bistvu svoj part. Ja.
0: In zdaj je rad o tako mat, rad bi zrazumel, če pa prav razumem, govori o človeku, v bistvu, ki nikakor ne najdete prave formule za zvezo.
2: Ja in ne, bom rekel, govori malo bolj o teh platonskih razmerih, ali ko bi lahko rekel, ker ti spoznaš punco, pa ni lih prava punca, ampak ti vse stvari z njo delaš, ampak tudi ona nekako je tako, ne, zdaj moro, če ona si bolj želi, ti manj se, to niti ni pomembno, punce se lahko v obratni verzi srečajo ali pa zagledajo, ne. Bolje mišljeno tako, da ko nekoga spoznaš, da res mogoče ni zate ali pa da... Da vidiš, da pač ne bo, no.
0: Pa si to pisal iz osebnih izkušenj ali iz terenskih?
2: Ja, osebnih. Tudi seveda iz osebnih. Večina pride iz osebnih izkušenj.
0: No, super. Pa dajmo jo slišati in to kar uživo direktno z našega studija. Danny Cook in Tomos, ki ostajata z nami, rad bi razumel.
2: Pa še enkrat najlepša hvala, da smo lahko prišli to za špil.

ulica, le konca nisem napisal, enkrat srečo sem po nesreči zbrisal, pa je ni... Ne trajam več na uredu, pa konc koncu rad bi srečno gledal te nasmejano. Tvoja lepota je prelepa, zato česko se bolano. Svet je dejansko planet,

0: razumel, evo, novost domačinov, glasbenika in reperja Denija Cooka, Deni Cook in reperja Tomaža Marca Tomosa, ki ostajata z nami na Robinu. Tomo, najprej, zakaj Tomos?
1: Uf. Vsi pravijo zdaj motorja, ne, mislijo, ma ni to. V bistvu so me kicali Tomo in enkrat v osnovni meni pokicil Tomos in pa so se vsi navadili. In nič tok cajta sem imel že ta vzdevk, tako da tudi, ker sem se lotil z muziko, sem ga pač obdržal in to je to.
0: Malej, definitivno lahko rečemo, da ti teče jezik ku Tomos, evo.
2: Tako da. So včasih tekli Tomos.
1: tako.
0: Evo, nov komad, rad bi razumel in ker je tak naslov, ne, vidno, vidva se očitno že kar nekaj časa poskušata razumeti, najžnejši spol, ne bi lahko rekli. Evo, en hiter test, da vidimo, če sta se vse eno kaj naučila. Nadaljevati morata stavek. A smo?
2: Kdo pa prvi? Jaz ali on?
0: Leti, Deni, prvi.
1: Kjer je lažje? Prvi ali drugi?
0: Nobeno ni lahko. Ok, gremo. Tisti, ki se odloči, odgovori. Se pravi, ženska je najbolj srečna ko?
1: Pripraviš za jaz, ali pa pelješ za jaz. Reš iskat kakšen pakete kot temuja.
0: Ok. Zdaj se bo podražalo, tako da previdno s temi stvarmi. Moški vede naredil nekaj prav, ko mu ženska... Same umazane misli vidim v tevih očkah.
2: Ne smem to reči. Ugodi.
0: No, ugodi, evo. Pa smo vsi razumeli. Če bi obstajal priročnik za ženske, bi na prvi strani pisalo, kaj Tomaž?
1: Priročnik za ženske.
2: Se bi bila samo ena stran.
0: Verjetno, ja, evo. Največja supermoč žensk, kaj je?
2: Da jih ne razumeš.
0: Da jih ne razumeš, evo. Moški pa bo žensko zares razumel takrat, ko. Kaj meni ta?
2: Bo prebral tisto prvo stran.

0: Nina Pušlar in Ironijan, Robinu ostajate z nami pa Danny Cook in Tomaš Marc Tomos, ki sta izdala nov komad Rad bi razumel. In preverili smo že, da več kot očitno razumeta naše pupe, preko zaključimo pa Danny, kaj vse sledi po tej pesmi naprej?
1: Nove pesmi.
0: Nove pesmi, novi komadi, še kakšna v duetu mogoče?
1: Še pride v dueti, sem ne več z Eminemi.
0: Ne več z Eminemi.
2: Imamo še.
1: Ja, ma ti pa ni na tej plati. On je vprašal zdaj to, kaj bi. Tisto je pa tvoje poglavje, zato boš pa ti poklical.
0: Tomos, kaj pa pri tebi? Kakšni novi projekti?
1: No, to,
0: ajte, čaka.
2: Ja, nač, četrti album. Kaj že nekaj cajta cincam z njim. Ma zdaj sem pri koncu, evo. Zdaj še z Denijem mava ta komad še zaključiti. In to je to.
0: Kje vas pa lahko slišimo, kje je v živo, kakšni nastopi planirani?
2: Trenutno nas lahko slišite na Radio Robin v živo. Ne, trenutno nimam še nobenih datumov, karkoli. Hočem ta album končati. Pole bomo pa videli.
0: No super, in verjamem, da bo tudi naslednji tako dober, kot je bil ta res krasen komad. Hvala, da sta bila v naši družbi in srečno z novim komadom in z albumom in še naprej, pa se vidimo še kdaj.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.

0: Madonna in La Isla Bonita. Na Robinu, ko se bližamo polovici ure. Slovenski igralec in režiser Vladimir Jurci Skrepel na Krasu pa je letošnji prejemnik Tantadrujeve nagrade za življenjsko delo. Čestitke! Več o tem pa že v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva! Nisem Romeo in si Julija. Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Ne zapre se.
12: Kaj spet?
11: Omara.
12: Ker ni po meri.
11: In rešitev?
12: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
14: Privoščite si najboljše iz fruktala.
13: Fruktal. V sodelovanju z naravo.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Iščete ograjo, ki ne rjavi
18: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
17: Izberite aluminijaste ograje Simp.
18: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
17: Simp. Za varno in lepo stran doma.
19: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Radio Robin.
0: lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravljam, Kenija. Slovenski igralec in režiser Vladimir Jurc iz Krepelj na Krasu je letošnji prejemnik Tantadrujeve nagrade za življenjsko delo. Jurc se je takoj po diplomi na AGRFT-ju zaposlil v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani, potem pa ga je pot popeljala v Tržaško slovensko stalno gledališče, kjer je ostal vse do upokojitve. Tekom kariere je upodobil številne like. Za nagrajenca ga je določila žirija, ki so jo sestavljali Marij Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen. Jurcu bodo nagrado izročili v soboto 20. junija v muzeju Sartorio v Trstu. V znameniti igralnici Baden-Baden v Nemčiji se je sinoči zaključil European Dealer Championship 2026, najpomembnejše evropsko tekmovanje najboljših krupijejev in osrednji letni dogodek, namenjen odličnosti tega poklica v evropski igralniški industriji. Naslov prvaka je osvojil Temin Jogunčič iz domače igralnice Baden-Baden, drugo mesto je zasedel Robin Stepanek iz igralnice Stuttgart, tretje mesto pa Manon Martire iz igralnice Monte Carlo. Tekmovanja se je udeležila tudi družba Hit, ki sta jo zastopala Nina Rijavec iz centra Park in Martin Drašček iz centra Perla.
22: Naša dva sodelavca sta zelo pogumno in v izjemno močni mednarodni konkurenci izkazala svoje veščine in znanja. Nažalost se nista uvrstila v polfinalno oziroma finalni del tekmovanja, sta pa nedvomno prispevala k prepoznavnosti Hita, Nove Gorice in slovenskega igralniškega znanja v evropskem prostoru.
21: Je povedala Laura Peršolja-Jakončič iz družbe Hit. Letošnja izvedba je bila za novogoriško družbo še posebej pomembna, saj je predsednik uprave Sandi Brataševec v Nemčiji uradno prevzel štafeto za organizacijo tekmovanja. Evropsko prvenstvo krupijejev bo tako prihodnje leto potekalo prav v mestu Vrtnic.
22: Res je, da se bo v naslednjem letu zbrala smetana evropskega igralništva. Največji profesionalci se bodo seveda tu potegovali za nov naslov najboljšega krupijeja Evropi. Tu bojo seveda bivali več dni, kar nedvomno pomeni tudi pomemben doprinos k samemu mestnemu tripu in dogajanju. Je pa to tudi pomembna potrditev mednarodnega ugleda družbe Hit.
21: Organizacija dogodka European Dealer Championship 2027 družbi Hit predstavlja krepitev njene prepoznavnosti, konkurenčnosti in vloge v evropski igralniški industriji.
23: Krasno, jasno in sončno zunaj, šibka burja že vleče ponekod, ne bo pa hujšega. Še do ponedeljka, ko bomo prvič rabili dežnike, temperature bojo jutri narasle do 24 stopinj, čez vikend pa tudi do 26. Kar se tiče trenutnih, pa 20 stopinj v Vedrijanu, 19 v Tolminu in 18 v Sežani.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
23: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti med razdrtimi Postojno proti prestolnici ter pred Postojno proti nam. Drugega trenutno na naših cestah ni, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55.
25: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
26: Tam je doma kakovost in udobje.
25: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
26: Ter priznano pohištvo Alples.
25: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
27: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
23: 5 minut čez eno in pol.
27: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
23: 4 v vrsti so na vrsti za še lepši popoldan, začenja pa Žan Serčič z njegovo Vse bilo je prav. Uživajte.
27: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Wham in George Michael Careless Whispers. Malo romantike na Robinu. Jakob z vami, in če imate že nekaj časa v glavi eno osebo, tako poletno simpatijo ali pa pač nekoga, ki ga imate radi in bi ga radi peljali na en lep poletni večer, evo, sem tukaj, da rešim situacijo. Na našem Instagramu podarjamo dve vstopnici za njegov koncert.
1: To sem jaz in to si ti, kar je le.
0: Žana Serčiča, ki bo 20. junija v romantičnem obzidju Vipavskega križa v sklopu turneje Na ulicah srca. Sodelujete pa tako, da skočite na naš Instagram in v komentar označite nekoga, ki bi ga vzeli s sabo. Lahko je partner, prijateljica, mož, žena, tudi tašča, kar se mene tiče. Vsaka hus ima svoj okus in zdaj imate izgovor. Se pravi, Instagram Rabija, Radija Robin in Vipavski križ vas čakata.
2: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Trgo ABC vam predstavlja.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
8: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
9: Festival Kaštelirjev, Vršica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem
13: največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Pozor, pozor!

0: leta prinesejo svoje.
1: Rešitev je bližje, kot si mislite.
0: Center dotik v Novi Gorici.
1: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
0: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
1: Ker dobro počutje ni samoumevno.
0: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Obseg škode po neurju na Gorenjskem je zjutraj presenetil celo reševalne službe. Poškodovanih je več kot 150 objektov, v Komendi sami več kot 100. Župan Juri Kern je povedal, da niso bile poškodovane le strehe, ampak tudi stene hiš. Sanacija pa bo trajala več dni. Zabeleženi so pogini perutnine v hlevih, poškodovanih ljudi pa ni. Iranska revolucionarna garda je ponoči izvedla napade na ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Iran trdi, da je zadel 18 ciljev, Washington pa sporoča, da so bili strelki večinoma prestreženi in da ameriških žrtev ni. Sredi norveške prestolnice Oslo pa se je danes pojavil ogromen divji los. Ta je zmedeno taval med avtomobili in pešci, bil je navaren tako sebi kot ljudem, tako da so ga morali oskrbniki na koncu žal streliti. V Skandinaviji to ni redek pojav, saj so ravno pred dvema dnevoma popolnoma enako zgodbo imeli tudi na Švedskem sredi Stokholma.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Ja, če se še kje potika kakšen oblak, no do večera se bo nebo vseeno ščistilo. Pri nas bo še pihala šibka dozmerna burja. Jutri bo najprej jasno, popoldne pa se lahko malo pooblači, naj bi pa ostalo suho. Zjutraj bo kar frišno, okoli 13 stopinj, čez dan pa tudi bolj skromnih 24. Vikend pred nami pa se bo začel sončno, v nedeljo popoldne pa nas lahko dosežejo plohe in nevihte, ki se bodo obdržale še do ponedeljka.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa tudi v smeri Kopra med Rauber Komando in Postojno. Če pa na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče tudi kakšen radar, mi pa to sporočite na nič 80 22 55, da lahko zašušljam ostalim voznikom. Srečno in previdno na poti še naprej.
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
4: Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi. Dve minutki čez drugo že imamo in pred nami veliko zanimivih novičk, seveda z vseh najrazličnejših področij. Najprej pa pokukamo na naš skupni semafor bitke med spoloma, ki se je po današnji novi četrtkovi epizodi malce spremenil. Komu kaže boljše, slišimo že po glasbi. Prvi pa bodo uro otvorili Queenie in Crazy Little Thing Called Love. Pa gremo, dober dan vsem na vse konce in kraje.

0: Zayn i Sia, Dusk Till Dawn, tako na Robinu Špela pa ostajam v vaši družbi v današnjem četrtku. In četrtki so pri nas na koledarju obkroženi z rdečo, saj se na tedni borimo kot nikjer drugje.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Je v jutranjem Akesi Show v naši bitki med spoloma, kjer ste seveda vsi nagrajeni, ne glede na pravilnost odgovora, sta se danes udarila Tjaša iz Ajdovščine in Blaž z Dornberka. In ja, Tjaši se je žal malce zataknilo.
2: Kje poteka svetovno prvenstvo v nogometu?
3: Itak, da ne vem.
2: Ma kako ne veš, vse so tri take države, velike, pa niso evropske.
3: Kar bom rekla, se zmislim, ma recimo Brazilija, Koreja, pa...
4: Ne, blizu so si te države. Dejmo.
2: Sosedne od vseh namenjenih.
4: Puhno se vtika politika noter.
2: Ni Melania, lihve tam, no ma je.
3: Kaj, prej nisem vedla, zdaj sem pa še zmedena.
4: Sosed od Melanie in Melania, dej, hitro.
3: Kanada,
2: bravo.
3: Čile.
2: Soseda od Kanade?
3: A ja, še zmer smo pri Kanadi.
2: Žal ne bo pravilno. Združene države Amerike, Kanada in Mehika.
0: Ja, to bomo ponovili pa še večkrat v naslednjih dneh. Ja, tako se zgodi, kaj ćemo reči. Tako da z 2-1 je danes z vsemi pravilnimi odgovori poskrbel Blaž, ki je tako za fantovsko stran priboril vodstvo na skupnem semaforju 20-21. Imamo trenutno torej za moške. Ja, fantje ste torej povedli, dekleta, zdaj bo treba malo stisniti zobe. V naslednjem tednu se bo treba malo potruditi, da pridemo nazaj, ker konec bitke je blizu, zato bo treba zdaj res malo stisniti. Pošljite besedo bitka na 41 760 300 in se borite za svoj spol že drugi četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Jennifer Lopez in David Guetta in odlični četrtkovi ritmi, da nam malo olajšajo še te zadnje urice v službi. Še 20 minut, čez drugo imamo, na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami. No danes pa imamo na današnji 11. juni mednarodni dan risov. In čeprav gre za eno največjih evropskih divjih mačk, ga večina Slovencev verjetno ne bo nikoli videla v naravi. Ja, v živalskem vrtu še, če se naskrije lih takrat, ko pridete mimo, ampak v naravi pa zelo težko. Ris je namreč pravi mojster skrivanja. Živi predvsem v naših gozdovih na Notranjskem, Kočevskem in v Alpah. Človeka pa se praviloma izogiba nadaleč in velik krog naredi okoli. Je pa ris za Slovenijo zelo pomembna zgodba. Pred nekaj leti je bil pri nas že na robu izumrtja, potem pa so v okviru projekta Life Links v naše gozdove pripeljali nove rise z Romunije in Slovaške in tako pomagali seveda okrepiti populacijo in to je bilo v bistvu precej uspešna zgodba. Danes jih v Sloveniji živi približno 50, kar sicer se ne sliši veliko, je pa dovolj, da lahko še naprej ostajajo del naših gozdov in to samostojno. Tako da, če boste danes šli na sprehod v naravi v gost in ne boste videli nobenega risa, no, ni rečeno, da on ni videl vas.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies in Are You With Me? Sprašujo, ali ste še z mano, in jaz verjamem, da ste. Tudi 4 minutke do pol tretje, Špela pa ostajam tudi z vami. No, strasti po parlamentarnih volitvah se še niso povsem polegle, a nekateri so že napovedali kandidaturo na lokalnih volitvah, ki bodo konec letošnjega leta. Eno prvih uradno napovedanih kandidatur imamo v občini Kobarid. Ja, vse podrobnosti o tem seveda slišite v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili.
7: Skozi leta potuješ.
6: Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
8: Nisem Rome.
9: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
14: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
13: Prosim?
14: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
16: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
2: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Strasti po parlamentarnih volitvah se še niso popolnoma umirile, a veliko posameznikov pogled že usmerja proti koncu leta, ko so na sporedu lokalne volitve. Kot eden prvih se je odkrito za svojo kandidaturo zavzel David Rozman, ki bo kandidiral za župana občine Kobarid. Svoje razloge za kandidaturo je zaupal na včerajšnji tiskovni konferenci.
19: Kot človek znotraj hiše, verjetno od vseh skupaj za najboljšim pogledom v trenutno stanje, dodatno pa še kot pravnik, moram reči, da je situacija, s katero se v Kobaridu trenutno soočamo, točno znana v zvezi Sočo, nekaj popolnoma nesprejemljivega. In glede na moje izkušnje, znanje, stavili v bistvu dve možnosti. Prva, najlažja bi bila ta, da bi pač preprosto šel drugam unovčiti svoje znanje, druga pa, da zberem pogum in da kandidiram za funkcijo, ki mi bo omogočila, da bom spremenil način dela v smer, v katero mislim, da je edina pravilna.
18: Gre za 40-letnega pravnika, ki je v preteklosti delal v zasebnem sektorju, a si je v zadnjih letih precej izkušen nabiral z delom v občinski upravi sprva občine Tolmin, potem pa še domače občine Kobarid. Rozman zagovarja štiri temeljna načela: zakonitost, strokovnost, transparentnost in odgovornost, s pomočjo katerih bo poskušal čim krajše, a čim boljše zaključiti odprte zadeve.
19: To je od Soče do projektov, ki trenutno stojijo na mestu zaradi cepetanja, da bomo lahko potem pogledali v prihodnost, v prepotrebna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Na občini imamo že kar nekaj časa spisek nujno potrebnih vlaganj v vodovode in kanalizacijo, pa nismo sprejeli še nobenih odločitev, kako se bomo tega lotili. Prepotrebni vlaganj v cestno infrastrukturo, dober pokazatelj tega je nedavna nesreča na lokalni cesti pod Svetim Lovrencem, pa še neki oski grl imamo v občini.
18: Našteva tudi reševanje problematike zazidljivih parcel, ne samo zaključiti projekte, ampak tudi sprejeti občinske prostorske načrte, iskanje državnih in evropskih virov financiranja za številne projekte, predvsem pa si bo prizadeval obrniti trend zadržanega odnosa do turizma v občini. Na prvo mesto postavlja lokalno prebivalstvo in zagotavljanje ustreznih bivalnih pogojev, kot sam pravi, pa se bo vse močnejših turističnih tokov treba lotiti drugače kot zgolj s postavitvijo blagajne in cen.
1: Kar lepo sonce nas sedaj razvaja tukaj na ajdovskem koncu. No, do večera se bo razjasnilo povsod. Pri nas bo še naprej pihala šibka dozmerna burja. Jutri pa bo najprej jasno in ja, precej hladno zjutraj, samo okoli 13 stopinj. Popoldne pa se lahko malo tudi pooblači, ostalo naj bi suho. Segrelo pa se bo do skromnih 24 stopinj. Vikend pred nami se bo začel sončno, sobota bo lepa in sončna, v nedeljo popoldne pa nas lahko že dosežejo plohe in nevihte, ki pa se bodo obdržale še do ponedeljka.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Nekaj malega zastoja na primorski avtocesti med razdrtim in postojno v smeri Ljubljane, pa tudi pred postojno v smeri Kopra, drugače pa na naših cestah zaenkrat promet poteka brez posebnosti, naj tako ostane še naprej. Srečno!
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: Stopili smo v drugo polovico 14.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Je še več dobre glasbe za še lepši četrtkov sončni popoldan. Imagine Dragons začenjajo naslednji. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Vagabond con Gianni Wayne. Vagabond.

0: Bob Marley nas je tako v regi stilu popeljal v začetek 80-ih za zaključek paketa 4. Špela pa ostajam še vedno v vaši družbi, tudi dobrih 10 minut še do 3. No, tudi v današnjem četrtkovem jutru pa se nam je takoj po 7. pridružil naš Simon Kovač, ki se je danes spomnil tudi pokojnega Titota.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Bonjour. Žal samo še danes. Žal, ko si vzameš prvne, zakaj zmeraj najlepši doma. Čeprav je lepo pohajati, ne da ne. Sploh v krajah, ki so res daleč. Sem pikal koje kisote, ka to ne zaradi vede, za zakaj nunc od Quintala, je zmeram nunc od Quintala. To lihko prines. Ko dobro škrupc, takrat te pa ledej. A ščekaj si, šči je tuj tata? Pole, kajšni so samo bolj prijazni, ampak trpežljivi, ko pupe v bolj žri, če je trovine skruhen tot spoda. Kajšni začne hitro uhonjavati. A, ma ste iz Ukrajine? A, ste mogoče Rus? No, Sloveni. A, Nova Gorica, sledi čuden pogled, zakaj Sloveni, še ma Gorica, kuda če je reč, okej, lih za vsak v vas mi tudi ne moram vidjeti, ne. Sem bil parkrat v skušnjavi, da mi je rekel, od kamor, ki je pokopan vaš zadnji kralj, ma mi je rekel, zed pusti stat, ne vej za njega, a njeg tudi briha, ne. Pa po par stoletjah je logično. Je imela kuprdesča. Ke bolj stari še jočemo za brozem, ne prav vsi, ma dosti njah. Mladi pej, sploh rojni tam v 90-ih, mogoče že od 80-ih naprej, če govoriš od njega, kaj je hral v kakšnem filmi, v kjerem bendi, ki je hodil, težko jim razložiš mladim, da ni da je hodil, je bolj dirigiral on. In kar, ki so pod njim hodili, ni bilo zmeren prav glih tam, kjer murke cveto. Pero je ostal v dobrem spomini, ker je v tistih cajtah bilo poskrbljeno tudi za revež, za proletariat z nas in šoma. Ne da ni bilo bohatino odkrat, ma se ni to razkazavali. Dijelo ni bilo problem dobiti, tisto mahari tudi zdaj ni. Pero takrat dokaj spodobno plačeno. Si lahko šel vsako leto na dopust, če ne drugo. Zdravstvo je bilo dostopno vsem, muli so se lahko šolali. Zdaj, da ne bi kakšen mulo mislil, da je čast vse bros, ali pa je njegov bend. Malo so bili pufi v tujini, ti so res. Ma narveč smo častili sami, skozi davka, prispevka takrat. In profino so za stojn delam, čo. Ma za razliku od danes si točno vedel, ker kaj sobotki boš naredil za družbeno dobro. Plus kajšno za naravne katastrofe, daj. Ni teklo meti mleko, pero ni bilo slabo, priznajmo. Tudi, ker smo bili še mladi.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
0: Ja, kaj nas čaka v novi epizodi poročil, pa slišite že jutri, takoj po 7.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
3: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
5: Za lepše otroške dni Evitas.si. Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
11: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe. Samo 3,19 € za kilogram.
10: Zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
11: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe. Samo 3 evre in...

0: Julian kot zadnji v drugi uri, takoj po tretji pa Puff Daddy. I'll be missing you prihaja že čez nekaj minut, ura je tri, dober dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Hudo neurje je na Gorenjskem povzročilo veliko razdejanje. Najhuje je v Komendi in Cerkljah. V Komendi so po besedah župana Jurija Kerna poškodovane skoraj vse hiše v treh vaseh. Škoda pa naj bi bila več 10-milijonska. Po podatkih civilne zaščite je pomagalo več kot 1500 ljudi. Poškodovanih ni bilo, prizadeta območja pa se bosta danes ogledala tudi premier Janša in minister za kmetijstvo Cigler Kralj. Več držav je po novi zaostritvi med ZDA in Iranom pozvalo k nadaljevanju pogajanj. Med njimi so Saudska Arabija, Turčija, Kitajska in Rusija. Pri pogovorih posreduje Pakistan, ki pravi, da še išče dogovor. Pogajanja naj bi se kljub napadom nadaljevala. Iran za posledice krivi ZDA. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Zato spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Sončno in vetrovno, predvsem tukaj na Ajdovskem, in tako bo tudi jutri, vsaj do povdne. Bo sicer precej hladno, okoli 13 stopinj nas čaka v jutrišnjem do poljutru, čez dan pa tja skromnih 24 in tudi kar nekaj oblakov popovdne, ne bi pa ostalo suho. Vikend pred nami se bo začel sončno, sobota bo lepa, v nedeljo popovdne pa nas že lahko dosežejo plohe in vihte, ki pa se bodo obdržale še vsaj do ponedeljka.
3: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Nekaj zastojev na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred Postojno v smeri Kopra, drugače pa na naših cestah zaenkrat brez težav, naj tako ostane še naprej. Srečno!

Viktori in dan brez tebe, 10 minut čez tretjo že imamo, no dan brez Robina pa seveda ne more iti skozi, Špela, ostajam z vami. No sedaj pa vržemo eno debato o turistih. Kaj pravite, ko greste naokoli, a ste vi fajn gosti? Ne komplicirate, niste zahtevni, no v nadrevanju se mogoče kdo vas pa vseeno najde. Natakari po svetu so namreč sestavili seznam gostov, ki jim najbolj dvignejo pritisk in ne na prvem mestu niso tisti, ki naročijo kavo brez kofeina z ovsenim mlekom. Najbolj jih zmotijo gostje, ki lovijo brezplačne ugodnosti. Se pritožujejo nad vsem mogočim, puščajo popoln nered na mizi ali pa natakarja obravnavajo kot osebnega služabnika. Visoko na lestvici pa so tudi prepirljivci, pa tudi tisti, ki po 3 urah sedenja ob eni pijački še vedno zasedajo najboljšo mizo v lokalu. Ampak brez skrbi, če zvesto natakarju reče te prosim pa hvala in se mu lepo nasmejete in izvajate kakšne forenzične preiskave nad vsakim računom, ste verjetno med bolj priljubljenimi gosti. Če pa vas natakar pozdravi po imenu, še prej, ko sedete, ja, potem ste ali njegova najljubša stranka, ali pa veda prihaja zelo dolga izmena.

Pink, tako na Robinu za 20 minut čez tretjo. Špela, ostajam z vami na današnji 11. juni in danes sem hiter skok v leto 1993. No, na ta dan je v kina prišel tale film. Ja, seveda, Jurski park, torej Jurassic Park, in svet je dobesedno ponorel za dinozauri. Film Stevena Spielberga je postal ena največjih uspešnic svojega časa in zavedno spremenil posebne učinke v filmski industriji. No in zvezda tega filma je seveda legendarni T-Rex. Ja, tako nam je vsem kot sine dvignilo po konci. Jaz sem bila stara takrat 3 leta, mečkana in jo, kako me je bilo mene strah tega zvoka. No, ker seveda nihče ne ve, kako so se oglašali dinozauri svoje čase, so ustvarjavci zvoka seveda sestavili posnetek dinozaura, tako da so sestavili posnetek oglašanja slona, tigra, aligatorja in celo mladiča slona. Ja, še bolj neverjetno pa je to, da je v celotnem filmu računalniško ustvarjenih dinozaurov za več kot, za nekaj manj kot 15 minut. Večina prizorov je bila posneta z ogromnimi animatronskimi modeli, ki so bili v bistvu tako prepričljivi, da marsikdo še zdaj misli, da gre za sodobne računalniške učinke. In dejmo si priznati, čeprav smo danes vajeni vseh mogočih filmskih spektaklov, je bil prvi trenutek, ko je tisti T-Rex stopil s teme in zatresel kino dvorane, nekaj, česar generacija 90-ih definitivno ne bo nikoli pozabila.

0: Simon & Garfunkel sta nas za nekaj minutk vrnila nazaj v 60-ta z Mrs. Robinson. Še dobrih 5 minutk nam manjka do 3:30 že. Špela pa ostajam vaša popoldanska družba na Robinu. No, slovenski igralec in režiser Vladimir Jurc iz Krepel na Krasu pa je letošnji prejemnik Tantadrujeve nagrade za življenjsko delo. Iskrene čestitke, več o njegovem dosežku pa seveda v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Ne zapre se.
2: Kaj spet?
1: Omara.
2: Ker ni po meri.
1: In rešitev?
2: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
3: Slastne jedi, za prste obliznit.
1: Kje pa?
3: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
3: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
1: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
3: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
1: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Ledus, ponudnik garažnih in

0: popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenija. Slovenski igralec in režiser Vladimir Jurc iz Krepelj na Krasu je letošnji prejemnik Tantadrujeve nagrade za življenjsko delo. Jurc se je takoj po diplomi na AGRFT-ju zaposlil v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani. Kmalu zatem pa ga je pot popeljala v Tržaško slovensko stalno gledališče, kjer je ostal vse do upokojitve. Tekom kariere je upodobil številne like. Za nagrajenca ga je določila žirija, ki so jo sestavljali Marij Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen. Jurcu bodo nagrado izročili v soboto, 20. junija v muzeju Sartorio v Trstu. Dom upokojencev Nova Gorica letos praznuje pomemben jubilej, 50 leti delovanja. V pol stoletja se je iz klasičnega doma za starejše razvil v sodobno ustanovo, ki poleg institucionalnega varstva ponuja tudi številne programe za kakovostno življenje starejših, pomoč na domu in medgeneracijsko povezovanje. Več Vanja Trkman.
3: Trudili se bomo ohraniti človeški odnos, toplino in dostojanstvo je na včerajšnji slovesnosti ob 50-letnici delovanja zavoda poudarila direktorica doma upokojencev Nova Gorica Dragica Pavšič-Kerenčer. Prireditve, ki so jo zaznamovali nagovori, terpevski in plesni nastopi, so se udeležili tako stanovalci kot podporniki doma. Zavod sestavljata dve domski enoti v Novi Gorici in pod Sabotinu, v načrtu pa je tudi nova v Bovcu. Eden največjih izzivov ostaja zagotavljanje ustreznega kadra.
4: Investicij bo dosti, vendar glede na to, da kadre ni, bom se malo vzdržala. Investicija je zdaj v Bovcu. Začeli smo z gradnjo, čez dve leti naj bi dom bil skoraj in takrat se bomo soočili verjetno z kadrovskimi težavami, ni medicinskega kadra, ni niti ne bolničarjev, ne hišnikov, ne novega, tako da težko je reči, kaj bo.
3: Izpostavila je tudi pomen izobraževanja zaposlenih. V zavodu jih je trenutno 253, ki skrbijo za približno 300 stanovalcev v vseh enotah, vključno s hišami dobre volje na širšem Goriškem in na Krasu.
4: Ostajamo pri teh, finančno, kot vedno rečem, smo v rdečih številkah in si ne upam odpirati novo. Resno, bi bilo neodgovorno, da bi to naredila v tem času, ko niti kadra ne.
3: Poleg direktorice sta zbrane nagovorila še župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel in generalna sekretarka socialne zbornice Slovenije Suzi Kvas.
2: Prenova namakalnega sistema Vogršček ne gre tako hitro, kot bi si želeli. Gre za zelo zahteven projekt, ki bo zagotovo trajal več let. Namakalni sistem velja za enega največjih v državi, dolg je več kot 200 kilometrov, razteza se na okrog 1000 hektarjih površin in je eksistenčnega pomena za kmetijstvo v Vipavski dolini ter širše. Celotna infrastruktura zadrževalnika in namakalnih sistemov potrebuje izboljšavo na več nivojih, zato je tudi bolje, da obnova poteka počasi, je povedal župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
5: Če bi ga želeli v celoti prenoviti, so potrebna znatna sredstva, ki jih ta hip v proračunu Republike Slovenije ni. Gre lahko tudi za evropska sredstva, ampak jih mora država odobriti.
2: Občina Šempeter Vrtojba je koordinator prenove. Ta se je začela že z začetkom leta 2024, ko so občine, skozi katere namakalni sistem poteka, postale njegove lastnice in začele s postopki priprave dokumentacije za prenove. Novo. Začelo se je z zbiranjem podpisov uporabnikov, ki se s tem zavežejo, da bodo sistem uporabljali tudi po prenovi in da bodo plačevali stroške. In tu se nekoliko zatika. Nihče si namreč ne želi previsokih stroškov, a kot dodaja Turk, bodo občine naredile vse, da bodo ti čim nižji.
5: Ni problem v stroških same vode ali pa vodnem povračilu, pač pa gre za vzdrževanje namakalnega sistema. Te stroške pa razumemo vsi, da jih moramo nositi, biti pa morajo obvladani, ne, s čim manjšimi stroški. Ki mora sistem obratovati, če se le da na prosti pad, brez črpanja, brez spostavljanja tlaka s črpalkami, ki pač zahtevajo električno energijo in brez preveč tekočega vzdrževanja, se pravi, to pa zahteva prenovo. Namreč sistem tak, kot je, zahteva relativno veliko tekočega vzdrževanja, puščanje veliko in to so tudi znatni stroški.
2: Po drugi strani pa bodo tista kmetijska zemljišča, ki ne bodo opremljena z namakalnim sistemom, ostala skoraj nič vredna, kmetovanje na njih pa praktično ne bo mogoče.
6: Ja, son, sončno, imamo trenutne temperature tja od 21 do 24 stopinj v Novi Gorici. Bolj skromno, skor potrebno že kakšno majčko čez rame. No, pri nas bo še naprej pihala šipka do zmerna burja. Jutri bo najprej jasno, popoldne pa se lahko spet malo poblači. Naj bi pa ostalo suho. Zjutraj bo kar frišno, okoli 13 stopinj, tako da se bo treba kar nekaj malega obleči. Čez dan pa ja, tako kot danes, bolj skromnih 24. Vikend pred nami se bo začel sončno, v nedeljo popoldne pa lahko pride do kakšnih ploh in neviht, ki se bodo obdržale še vsaj do ponedeljka.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred Postojno v smeri Kopra, drugače na naših cestah vse mirno. Naj tako ostane še naprej, če se pa to spremeni, nič 8, nič 22, 55, srečno!
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: 5 minut čez pol četrto.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
6: Ja, s tem sončnim vremenom pa še sama dobra glasba. Hunter X in Golden začenjajo tokratni paket 4. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Šoki, govorijo o trenutkih, ko se zaljubiš, ja, tisti so najlepši. 10 do 4 še imamo, Špela, ostajamo v vaši družbi. No, pred nami je še celotno brezskrbno poletje in veliko bo poletnih večerov, ki bi jih najraje preživeli v dvoje in mi predlagamo en tak romantičen večer in še 2 vstopnici podarimo. Če želite na koncert Žana Serčiča 20. junija v Vipavskem križu in to dvoje, skočite na naš Instagram profil in se pofočkajte, označite tistega oziroma tisto, ki bi jo vzeli s sabo in držimo pesti, da se boste imeli lepo v čudovitem ambijentu srednjeveškega Vipavskega križa.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
4: Že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
4: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
4: Greva!
5: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: Soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. 3 legende, 1 pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: pika si.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Bon Jovi, Who Says You Can't Go Home? Kdo pravi, da ne moreš jeti domov? Ja, pejdi domov v službe, se je že ura ta prava. Nekaj sekund še manjka do štirih, tako po štirih prihaja tale. Kara in Flashdance z istoimenskega filma iz 80-ih, že čez nekaj minut, ko stanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sinoči je šla čez Slovenijo ena hujših neviht zadnjih let, najbolj jo je skupila Komenda. Tam so tri vasi, kjer dobesedno vsake hiši nekaj manjka. Streha, okna, ponekod celo stene. Nekateri ljudje trenutno sploh ne morejo bivati doma. Gasilci zdaj hitijo pokrivati strehe, ker za nedeljo spet napovedujejo dež. Vreme ni prizaneslo niti Štajerski, tam je toča klestila po poljih. Kmetje pravijo, pridelka letos praktično ni. Dobra novica, nihče ni bil poškodovan, slaba pa račun bo po prvih ocenah znašal več kot 10 milijonov evrov. No, po včerajšnjem neurju je brez elektrike

0: še več območij po državi. Na območju Elektra Ljubljana je brez napajanja okoli 800 odjemalcev, največ pri Komendi, na območju Elektra Maribor pa jih je brez elektrike še okoli 1000. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 odstotne točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Je sončni popoldan, imamo zunaj, pa tudi kar vetroven tukaj na Ajdovskem in burja bo pihala še naprej, šipka tam do zmirna. Jutri pa najprej jasno, popoldne se lahko malo pooblači, naj bi pa ostalo suho. Zjutraj bo treba kakšno jopco čez rame, bo kar frišno okoli 13 stopinj, čez dan pa se bo segrelo tja do skromnih 24. No, vikend pred nami, torej v soboto, bo sončno, nedeljo popoldan pa že plohe in nevihte, ki se bodo podaljšale tudi v ponedelje.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Okvaro vozila imamo na Vipavski hitri cesti, zaradi katere je zaprt vozni pas pred razcepom Nanos v smeri Razdrtega, no nekaj zastojev pa tudi med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred Postojno v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič osem nič, 22 55, srečno!
5: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
2: En lep sončen dan vam želim. Špela še naprej ostajam z vami, no danes pa se začenja. Za vse nogometne navdušence težko pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu. Ja, tudi na Robinu bomo na tekočem, zato bosta poskrbela Kenijan in Uroš Simčič. No, kdo ima po mnenju Robinovcev največ možnosti za zmago, pa slišite v nadaljevanju. Prva v uri pa prihaja Irene Cara in Flashdance. Pa gremo.

0: Alvaro Soler in La Cintura, tako 10 minut dobrih čez četrto. Robin, poslušate, Špela pa ostajam z vami. No, danes naprej bodo naši kauči in dalinci okupirani z našimi deci. Začenja se namreč svetovno prvenstvo v nogometu in od danes do 19. julija ga bomo spremljali tudi na Robinu, zato pa bosta poskrbela naša hišna strokovnjaka, no, Uroš, tisti ta najbolj tegajsten kauč komentator in dolgoletni nogometaš Kenijan in v nadrevanju prispevek našega Uroša, ki nam bo malo razložil, kako in kaj.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Uroš Simčič.
2: Lepo pozdravljeni, dragi moji, pa smo ga dočekali vsi športni entuzijasti, ljubitelji usnjenega usnja in kauč selektorji. Največji športni dogodek leta je tu. Danes se začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Tokrat ga prvič v zgodovini gostijo kar tri države, sicer na zemljevidu sosede, v resnici pa tako različne, da bolj skoraj da ne bi mogle biti. Na severu pragmatični Kanačani, na jugu temperamentni Mehičani, vmes pa vsemogočni šerifi Američani, ki so že poskrbeli za nekaj cvetki že pred samim prvenstvom, a ne bi sedaj o tem, da neslučajno še kakšen Iranec ostane brez svetovnega prvenstva ali pa Somalijec brez piščalke. Kakorkoli že, ogromno je takih in drugačnih napovedi, ki nam govorijo o tem, kdo bo letošnji zmagovalec turnirja. Vsi nogometni Nostradamusi so se nekako skoncentrirali na skupino šestih reprezentanc. Na vrhu Španija, ki jim pravijo, da imajo brezhibno orkestracijo v vezni vrsti, elitno pozicijsko kemijo in dinamično igro na krilih. Se pravi, da lepo plešajo. Za malo jim sledijo Francozi, ki pravijo, da imajo zastrašujoči atletski profil, izjemen napad, smrtonosno hitrost prehodov in izjemne izkušnje z velikimi tekmami v celotni ekipi. Morda za koga presenetljivo visoko, a vendarle na tretjem mestu kotirajo Angleži, ki jim priznavajo izjemno vsestranskost napad, zelo fizični profil pritiska in elitni sodobni taktik na stranski črti. Seveda so med večnimi favoriti tudi nogometaši iz dežele Sambe, Brazilci, ki imajo vratarje svetovnega razreda in vrsto eksplozivnih individualnih zmagovalcev tekem, ki delujejo na širokih območjih. Njihovi sosedi Argentinci, kjer bo to prvenstvo najverjetneje labodji spel Lionela Messija, tudi sodijo med favorite s taktično disciplino, izjemno mentalno trdnostjo in mojstrsko uravnoteženo vezno vrsto. Pa tudi Portugalci z neuničljivim Cristianom Ronaldom, ki tudi najverjetne igra svoje zadnje svetovno prvenstvo, so poleg. Priznavajo jim neverjetne tehnične razlike v srednjih delih in branilce, ki delujejo kot elitni sekundarni napadalci. Ja, pa še koga bi se lahko našlo zraven, pa smo vseeno poprašali en par naših Robinovih sodelavcev, kdo bo po njihovo zmagal svetovno prvenstvo letos. Odgovori kar različni.
3: Francija,
4: Brazilija,
3: upam, da Portugalska,
4: Argentina.
2: No, so pa nekateri Robinovci, ki niti ne vedo natančno, zakaj se gre pri vsem skupaj.
5: Nizozemci sem videla, da so lepi na slikah.
6: Ne vem, ne spremljam.
7: Niti ne vem, kdo igra.
8: Slovenija.
2: Ja, nekateri bolje, da se držijo tistega, kar obvladajo, drugo pa naj pustijo mojstrom. Kakorkoli že, danes večer gre za res ob 21. uri po našem času prva tekma turnirja. Med seboj se bosta pomerili moštvi Mehike in Južnoafriške republike na kultnem stadionu Azteka v Ciudad de Mexico. In jutri dopoldne bomo tudi na Radiu Robin že lahko poročali o prvih rezultatih letošnje norije za usnjeno žogo. Zato ostanite z nami še naprej.
0: No evo, zaenkrat smo na tekočem. Jaz sem se odločila, bom v glavnem navijala za tiza, ki ima najmanj možnosti, ki se mi ponavadi najbolj smili. No, kaj več o prvih tekmah, pa torej seveda že jutri. Tako da poslušajte Robin še naprej.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
9: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Alex Warren in 20 minut čez četrto na Robinu, Špela še vedno v vaši družbi. No, v nadaljevanju pa prihaja Taylor Swift. Njena osebna ljubezenska zgodba. Po pisanju številnih ameriških medijev naj bi se namreč Taylor Swift in Travis Kelce pripravljala na poroko v legendarnem Madison Square Garden v New Yorku. Govori se celo o več kot 1000 povabljenih gostih in spektaklu, kakršnega ta arena še ni videla. Čeprav uradne potrditve še ni, govorice postajajo vse glasnejše. No, medtem ko čakamo, ali bodo svati res zasedli eno najbolj znanih koncertnih prizorišč na svetu, pa je ena stvar zagotovo potrjena. Taylor Swift zna napolniti Madison Square Garden bolje kot skoraj kdorkoli drugi, in ker je ljubezen očitno v zraku, je pravi trenutek za eno torej od njenih največjih uspešnic. Prihaja torej Taylor Swift in Love Story.

0: Taylor Swift in njena ljubezenska zgodba, ki bo postala prav kmalu realnost tudi za njo. Špela, ostajamo v vaši družbi tudi 5 minut do polovice četrte ure. No, zdaj pa nekaj za ljubitelje igralništva. Nova Gorica bo prihodnje leto gostila evropsko prvenstvo najboljših krupjejev. Ja, o več podrobnostih pa seveda že čez nekaj trenutkov. Ostanite na Robinu še naprej.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
9: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
11: Privoščite si najboljše iz fruktala.
10: Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Tudi vas včasih kaj boli.
12: Leta prinesejo svoje.
11: Rešitev je bližje, kot si mislite.
12: Center Dotik v Novi Gorici.
11: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
12: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
11: Ker dobro počutje ni samoumevno.
12: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
14: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
15: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V znameniti igralnici Baden-Baden v Nemčiji se je sinoči zaključil European Dealer Championship 2026, najpomembnejše evropsko tekmovanje najboljših krupijejev in osrednji letni dogodek, namenjen odličnosti tega poklica v evropski igralniški industriji. Naslov prvaka je osvojil Temin Jogunčič iz domače igralnice Baden-Baden, drugo mesto je zasedel Robin Stepanek iz igralnice Stuttgart, tretje mesto pa Manon Martire iz igralnice Monte Carlo. Tekmovanja se je udeležila tudi družba Hit, ki sta jo zastopala Nina Rijavec iz centra Park in Martin Drašček iz centra Perla.
17: Naša dva sodelavca sta zelo pogumno in v izjemno močni mednarodni konkurenci izkazala svoje veščine in znanja. Nažalost se nista vrstila v polfinalno oziroma finalni del tekmovanja, sta pa nedvomno prispevala k prepoznavnosti Hita, Nove Gorice in slovenskega igralniškega znanja v evropskem prostoru.
16: Je povedala Laura Peršolja-Jakončič iz družbe Hit. Letošnja izvedba je bila za novogoriško družbo še posebej pomembna, saj je predsednik uprave Sandi Brataševec v Nemčiji uradno prevzel štafeto za organizacijo tekmovanja. Evropsko prvenstvo krupijejev bo tako prihodnje leto potekalo prav v mestu Vrtnic.
17: Res je, da se bo v naslednjem letu zbrala smetana evropskega igralništva. Največji profesionalci se bodo seveda tu potegovali za nov naslov najboljšega krupijeja v Evropi. Tu bojo seveda bivali več dni, kar nedvomno pomeni tudi pomemben doprinos k samemu mestnemu tripu in dogajanju. Je pa to tudi pomembna potrditev mednarodnega ogleda družbe Hit.
16: Organizacija dogodka European Dealer Championship 2027 družbi Hit predstavlja krepitev njene prepoznavnosti, konkurenčnosti in vloge v evropski igralniški industriji. Še obvestilo za vse voznike na našem koncu, zaradi del bo od sobote 13. junija od 5. zjutraj do ponedeljka 15. junija, prav tako do 5. zjutraj, v obe smeri zaprta Vipavska hitra cesta med priključkoma Vipava in razcepom Nanos. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti Vipava razdrto in obratno. Vse voznike pozivajo k spoštovanju prometne signalizacije in previdni vožnji skozi naselja.
0: Je sončno in vetrovno imamo tukaj predvsem na Ajdovskem in tako bo tudi jutri. Zjutraj sicer bolj frišno, okoli 13 stopin, čez dan pa bolj skromnih 24, no vikend pred nami pa se bo začel sončno, v nedeljo popovdan pa spet oblaki in spet nevihte, ki se bodo obdržale tudi do ponedeljka.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani, drugače pa na našem koncu brez težav, naj tako ostane še naprej srečno.
19: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 16:30.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Seveda še več dobre glasbe v nadaljevanju brez prekinitev, začenja Maroon 5 in Girls Like You, pa gremo.
19: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Letošnje sodelovanje Jana Plestenjaka in Flirtov in Prazna postelja, jaz verjamem, da pri nobenem ni tako hudo. Špela, ostajam z vami in še dobrih 10 minut, 13 minut, nam še manjka do 5. Na Robinu ostajate, no dejte mi pa zdaj povedati, koliko je bila najdražja kepica sladoleda, kar ste jih daj plačali. In, mislim, jaz sem enkrat v Italiji dala 7 evrov in me že fajn bolelo srce. Ma to je še drobiš, lahko je še dost hujše. V Rimu se je namreč ena turistka konkretno nadrsala, ko je za 2 kepici sladoleda plačala kar 44 evrov. Ja, 22 evrov na kepco, ne? In pol je še reka, da sploh ni bil tako dober. Menda so ji lepo masno zračunali še milijon enih dodatkov, ki jih ni zahtevala za hor, so jih kar hor namalili in pol je seveda naneslo, ne? Vse so ji pa lepo pridno zračunali. Sam 44 evrov, mater, to je žena lepa večerja za dva. No, evo, še ena natahancija, na katero bo treba očitno to poletje karahtat kečmo.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili.
8: Skozi leta potuješ.
7: Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
9: Nisem Rome.
10: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.

0: Utopija.si. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka melone kantalupe samo 3,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s pestom iz pistacije.
7: Polavček.
8: Spet pripeka.
9: In spet brez sence.
8: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
9: Vrhunska kakovost na simp.si.
8: Simp, prava senca ob pravem času.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Lord Meja in Vika Jigulina in Stereo Love, tako v zaključku četrte našega popoldanskega druženja. Takoj po petih pa prihaja Dua Lipa. Houdini prihaja že čez nekaj minut, kot ura je pet. Dobar dan.
1: Aluboma, alu in pevce, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začnejo v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengena. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Na Severnem Irskem že dve noči vre, po brutalnem napadu z nožem v Belfastu so na ulice prišli protestniki, ki krivdo valijo na priseljence. Protest pa se je sprevrgal v nasilje. Skupine moških so na policiste metale kamenje in steklenice ter prižigale ogenj sredi cest. Policija pa je odgovorila z vodnimi topovi. Bilanca zadnje noči, 16 aretiranih in 12 ranjenih policistov. Mesto je v pričakovanju novih izgredov skoraj prazno, policija pa je v pripravljenosti po vsej državi.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi.

0: Elektrik dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ja, seveda imamo še kar lepo sončno popovdne, vetrovno tukaj, tudi tukaj na Ajdovskem. No, jutri bo dopovdne še naprej jasno popovdne, pa se lahko malo pooblači. Ostalo naj bi pa suho, hvala Bogu, šipka burja naj bi tudi še pihala. Zjutraj bomo imeli kar hladno, okoli 13 stopinj, tako da kakšna jopca čez rame ne bo škodila. Čez dan pa, ja, tudi bolj skromnih 24, vikend pred nami se bo začel s soncem, v nedeljo popovdan, pa spet nekaj ploh in neviht, ki pa se bodo obdržali še vsaj do ponedeljka.
2: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani, drugače pa promet na naših cestah poteka brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej srečno in varno na poti.
3: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
1: Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi. Tri minutke čez peto že imamo in v nadaljevanju pokukamo na naš skupni semafor bitke med spoloma, ki se je po današnji novi četrtkovi epizodi kar precej spremenila. Komu tokrat kaže bolje, slišite že po glasbi. Prva pa prihaja Dua Lipa in njen Houdini. Pa gremo, dober dan.

0: Alessandra Mazzotti in Tina Turner, legendaren duet Koze de la vita na Robinu. Špela še vedno z vami v današnjem četrtku in četrtki so pri nas na koledarju obkroženi z rdečo, ker se na ta dan borimo kot levi.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Je v jutranjem Makesi Show naši bitki med spoloma, kjer seveda vsi dobite nagrade, ne glede kako dobro vam gre, sta se danes udarila Tjaša iz Ajdovščine in Blaž z Dornberka in Blažu je šlo neverjetno odlično.
2: Naštej najbolj pogoste kozmetične storitve pred poletjem, ki jih opravimo ženske.
3: Oj, manikura, pedikura.
4: Ja, okej, okay, ja. Še jedno. Suskama kosmate noge.
3: Depilacija.
0: Jo, boha suska, jaz bi ha klefal naenkrat po ustah. No, z 2-1 je danes z vsemi pravilnimi odgovori poskrbel Blaž, ki je tako za fantovsko stran priboril vodstvo. Na skupnem semaforju imamo trenutno 20-21. Ja, fantje, ste stisnili, ste povedli in dekleta, zdaj bo pa treba malo se potruditi pa na naši strani. Pošljite besedo bitka na 041-763 in se borite za svoj spol. Bitka gre proti koncu, tako da zdaj bo pa treba res stisniti zobe in to že drugi četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Mars, I just might, še en hit letošnjega leta. Na Robinu ostajate, Špela ostajam z vami in 18 minut, že čez peto imamo. No, zdaj pa vržemo eno o smrčanju. Marija, mi gre dokar dlake po konci, kad to poslušam. Ja, smrčanje za tistega, ki smrči, niti ni tak problem. Ponavadi je zraven sitna žena, ki ne more spati, no ali pa obratno, zakaj pa ne? No, smrčanje ni samo tema za družinske prepire in nočne selitve na kavč. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko vpliva na kakovost spanca in to pri obeh, tudi pri tistem, ki smrči, kot seveda pri tistem, ki ga more celo noč poslušati. Ne? Če je smrčanje pogosto, glasno ali ga celo spremljajo premori v dihanju, je lahko tudi znak, da telo po noči seveda ne počiva tako dobro, kot bi moralo. Sicer pa je zanimivo, da veliko ljudi za svoje smrčanje izve šele takrat, ko jih nekdo posname po noči in potem predvaja ta nočni posnetek in potem se vse skupaj zaključi s stavkom, to pa večno nesem jaz si kvadru zaposnjela. Torej, če ste danes zjutraj ustali utrujeni, čeprav ste spali 8 ur, morda odgovora ne iščite v dolžini spanca, ampak v glasnosti nočnega žaganja, ali pa mogoče v številu brc, ki vam jih je namenila po noči žena, da se boste končno ustavili drhant.

0: ABBA in Super Trooper tako iz 80-ih. Špela ostajamo v vaši družbi. Še 4 minutke nam manjkajo do polovice ure. No, pestro bo tudi, no, ne ta, ampak prihodni vikend v Ajdovščini, kjer se bo odvil priljubljeni festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum. Baje se bomo lahko prelevili v pravega gladiatorja. Aha, več podrobnosti seveda v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
4: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ne zapre se.
2: Kaj spet?
1: Omara.
2: Ker ni po meri.
1: In rešitev?
2: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
3: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl. Na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
5: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
2: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi klepari in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič, Ajdovščina. Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ajdovščina bo tudi letos zaživela v duhu pozne antike. Festival poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum se bo odvil 20. in 21. junija in bo že tretje leto po vrsti obiskovalce popeljal skoraj 1700 let v preteklost, v obdobje, ki ga je zaznamovala znamenita bitka ob Mrzli reki in ki je pomembno vplivalo na evropsko zgodovino ter razvoj Vipavske doline. Festival bo ponovno oživil bogato dediščino nekdanje rimske kastre ter obiskovalcem ponudil neposreden vpogled v življenje in družbo poznantičnega sveta. Letošnja osrednja tema festivala so poznantične športne igre in urjenje rimskih bojevnikov, med katerimi izpostavljajo Harpastum, Polonca vodopivec, občina Ajdovščina.
10: Naš namen je, da pokažemo življenje rimskih vojakov in navadnih prebivalcev bivše kastre v Ajdovščini. Na festivalu bo kar pestro dogajanje. Na začetku v soboto se nam obeta sport dveh vojakov in prve vojaške formacije. Potem bodo nastopili gladiatori in se bodo borili za našo naklonjenost.
9: V rimskem taboru bodo obiskovalci lahko doživeli pristno vzdušje vsakdanjega življenja v pozni antiki. Bogat spremljevalni program bo ponudil številne delavnice in prikaze, tudi vodene oglede. Osrednje festivalsko dogajanje bo tudi letos potekalo na Lavričevem trgu, kjer bo v soboto zaživela tudi tržnica z rimskim pridihom. Obiskovalci bodo lahko spoznavali lokalne ponudnike, rokodelce ter izdelke in okuse, navdihnjene z antično dediščino.
10: Ciljna skupina tega festivala so družine, se pravi, je program nastavljen tako za odrasle kot za otroke. Otroci se bo lahko poigrali v rimskih igrah Delta, Orka in Trigon. Imeli bomo gladiatorsko šolo za otroke, legionarsko šolo za otroke in kup delavnice nam obeta.
9: V nedeljo popovdne se bo festivalsko dogajanje preselilo na Hrušico, kjer bodo obiskovalci raziskovali ostanke utrdbe Ad Pirum, nekoč enega najpomembnejših členov obrambnega sistema Klaustra Alpium Iuliarium. Lahko se bodo preizkusili v metanju plumbate in sulice, sodelovali v rimskih igrah za vso družino ter se udeležili strokovnega vodenja.
11: Jutri nas čaka jasno dopoldne, frišno dopoldne, okoli 13 stopinj bo zjutraj. Popoldne pa se lahko spet malo pooblači, ostalo naj bi sicer suho, ampak z bolj skromnimi temperaturami do 24 stopinj. Sobota pred nami se bo začela sončno, v nedeljo popoldne pa že plohe in nevihte, ki se bodo obdržale še do ponedeljka.
12: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
11: Nekaj malega zastojev med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani, drugače na našem koncu vse mirno. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
12: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v tem trenutku odpravljamo v samo osrčje Krasa, v Tomaj. Vas, ki je bila dolga leta domača vas izjemnega kraškega pesnika Srečka Kosovela, ki so mu domačini Tomajci v sklopu stoletnice njegove smrti že celo leto poklanjajo z najrazličnejšimi dogodki. In en takih se bo odvil tudi to soboto, ko bodo predstavili novo knjigo v spomin pesniku, več pa nam bo povedala predsednica kulturnega društva Srečko Kosovel Tomaj, Doris Orl, ki je v moji družbi. Lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, kaj pripravljate oziroma kakšna knjiga prihaja v Tomaj?
2: Doktor Janez Vrečko, avtor nove knjige o Kosovelu, posvečeno Kosovelu z naslovom Čas je prostor, ob stoletnici Srečka Kosovela. To je naslov knjige, ki jo bo doktor Vrečko predstavil v našem kulturnem domu, sedaj prihodnjo soboto, 13.6. ob 18. uri. Doktor Vrečko je povedal, da bo ob predavanju z naslovom Vse, kar je čudež, to je znana misel Srečka Kosovela, predstavil knjigo ob slikovnem gradivu. Mislim, da bo zelo zanimiva predstavitev, kajti že na okrogli mizi, ki smo jo imeli v maju, na kateri je sodeloval tudi doktor Janez Vrečko, je nekako napovedal, da v knjigi raziskuje Srečka Kosovela kot literata, ampak nekako predstavlja, da je njegovo ustvarjanje, literarno ustvarjanje, povezano tudi s širokim znanjem fizike, matematike, torej išče povezavo in tudi utemeljuje povezavo med literarnim ustvarjanjem in tema dvema vedama oziroma še z drugimi vedami.
1: No, zagotovo nas čaka en zanimiv in poučen večer, ki pa ga boste nadgradili še naslednjo soboto, ko boste predstavili novo knjigo, morda kakšno besedo še o tem.
2: Ja, naslednjo soboto 20. junija, ravno tako ob 6. večer, bodo nekateri raziskovalci predstavili znanstveno monografijo o Tomaju. Tomajci, slovenska zgodovina v malem, 16. do 20. stoletje, knjigo je uredil Aleksander Panjek, izšla je pri založbi Univerze na Primorskem. Na predstavitvi bodo sodelovali Juri Hadalin, Aleksej Kalc, Aleksander Panjek, Polona Siter, Aleksandra Tobijast in Miha Zobec. Sicer je to delo več avtorjev, mislim, da jih je okrog 10, torej nam je v čas, da bo kar 6 sodelovalo pri nas in tudi Aleksander Panjek je knjigo uredil. Lahko smo ponosni, da so pri raziskavi izbrali prav Tomaj, kajti lahko bi tudi kakšno drugo vas, ma menimo, da je verjetno to tudi zato, ker ima Tomaj bogato zgodovino, vse je bilo Tomaj središče, tako kulturno, upravno, cerkveno središče. Torej vmes je tudi posebno poglavje in sicer Aleksandra Tobijas bo predstavila tudi posebej v tej knjigi je pravzaprav predstavljen Srečko Kosovel in tudi to, tako je knjiga posvečena. Krat je tudi Kosovelu. V tej znanstveni monografiji je tudi poglavje Srečko Kosovel in Tomaj ob odprtih vratih kozmosa. To je pa zbrala, uredila, napisala Aleksandra Tobijas.
1: Doris Orl, predsednica kulturnega društva Srečko Kosovel Tomaj, najlepša hvala za vašo predstavitev in seveda vse dobro še naprej. Vi pa poslušalke in poslušalce ostanite v naši družbi, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo ponudbo, kar se dogodko tiče v Severnem Primorskem.

0: Poglejmo, kam vse se lahko danes in jutri odpravimo z glavo po domače rečeno na off. Radio Robin ponuja nekaj predlogov, kar se dogodkov tiče. Ob 17. v Kulturnem domu Bukovica zanimiv pogovor z naslovom Ženske v podjetništvu.
1: Povabili smo direktorice Automaga, Vitas in Vitanest. Nagovarja v večini mlade podjetnike in podjetnice, prav tako pa kogarkoli, ki se bi želel s tem ukvarjati ali razmišlja o svoj podjetniški pot.
0: V Kulturnem domu Gorica nocoj ob 18. odprtje razstave z naslovom Misteri ženske, ob 19. v X centru Nova Gorica pa odprtje razstave z naslovom Čigavo je moje telo. Gremo v kino gledališče Tolmin, nocoj ob 19.30 dokumentarni film Ko pridem ven, v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica pa nocoj ob 20. letni koncert vokalne skupine Divox. Tudi jutrišnji petek bogat s prireditvami, začenjamo ga v kino gledališču Tolmino 15.30 Pustolovščina, sinhroniziran film Čarobno drevo, nagradu Kromberg, brezplačno vodstvo po razstavi z naslovom Oblečeni v bron in oboroženi železom, jutri ob 16. Ob 17.30 v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici v sklopu tedna izzivov Lov na zaklad, ob 18. v dvorani krajevne skupnosti Trnovo, zgodovinsko pogovorni večer Trnovo Lokve med narodno osvobodilnim bojem, kino gledališče Tolmin ob 18. biografska drama Preklinja. Ob 19. na trgu Pavla Rušta v Vipavi tretji filmski večer na starem placu. Vračajo se tradicionalni filmski večeri in letošnji že tretji bo zares nekaj posebnega, saj si boste lahko ogledali slovensko filmsko klasiko Tistega lepega dne. Poglejmo še na Most na Soči v kampu Senca. Ob 19.30 začenja niz prireditev z naslovom Svobodni ples in zvočna sprostitev. Trajalo bo vse skupaj približno uro in pol. No, še več pa lahko traja vaš ogled našega spletnega informativnega portala zagoriškorobin.si. Tam najdete še več dogodkov iz severnoprimorskih krajev, pa tudi vse ostale informacije lokalnega značaja od športa, kronike, gospodarstva, do dobrih novic, do vsega ostalega. Vabljeni k ogledu.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
4: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Trgo ABC vam predstavlja. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4,800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Nalezite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani.
1: Otroška trgovina Evitas u Kromberku. Vozički, auto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo premaš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni Evitas.si.
3: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu plus Branik. Velik plus.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Pri Spačo Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu uničenja v Komendi obljubil, da bo država prizadetim prebivalcem pomagala v najkrajšem možnem času. Vlada se je že seznanila s posledicami sinočnega neurja, ki je povzročilo ogromno škodo na hišah, infrastrukturi in kmetijskih pridelkih. Premier se je v obisku zahvalil gasilcem za hiter odziv, ki je preprečil še hujše uničenje. Največja sreča v nesreči pa je, da ujma ni zahtevala človeških življenj. Janševa vlada pa je na današnji seji razveljavila prepoved prevoza in trgovanja z vojaškim orožjem ter opremo z Izraelom. Nova ministerska ekipa je s tem preklicala odločitve prejšnje Golobove vlade, ki je lani poleti med drugim prepovedala uvoz blaga zasedenih palestinskih ozemelj. Janševa vlada je umaknila tudi sklepe, s katerim so nekdanje oblasti trem najvišjim izraelskim predstavnikom, vključno s premierjem Netanjahujem, prepovedale vstop v Slovenijo. Štajersko avtocesto proti Mariboru je danes popoldne ohromila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl voznik tovornega vozila. Voznik je v bližini počivališča Zima trčil kolono vozil pred seboj in zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. V nesreči sta bili udeleženi še dve drugi tovorni vozili.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje-Rogaška Slatina na Halarjevem bregu. Na cesti Medvode-Jeprca pa zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno pri Jeprci.

www.robin.si. Radio Robin, doma tudi v Brdi.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin. In 62 minut.
2: Dobar dan, vošči Martina Arčon, vas bom popeljala skozi današnjo oddajo. Lahko bi jo naslovila kar poletje. Vsi ga imamo radi, upam si trditi, to je čas dolgih dni, sonca, dopustov in več časa na prostem. Seveda ga večina med nami povezuje z lahkotnostjo, z veseljem, sproščenostjo, ampak po drugi strani so visoke temperature tudi lahko poseben izziv za naše telo. No, v naturopatiji in tradicionalni kitajski medicini je poletje povezano z elementom ognja ter srcem. Kaj to pomeni, bova med drugim govorili z gostjo. Dobar dan, Polona Trop, fizioterapevtka, profesorica, predavateljica je v moji družbi. Oseba, ki bo pravzaprav zagotovo znala odgovoriti na vprašanja, kako bo lahkotno surfati med visokimi temperaturami. Za začetek pa seveda pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali v bilu.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Začela sem s tem, da je poletje povezano s srcem, elementom ognja. Kaj to konkretno pomeni?
3: Ja, zdaj tako. Po tradicionalni kitajski medicini imamo pač pet elementov in vsakemu elementu pripadajo določeni organi. Zdaj, ker se nahajamo dejansko v poletju, je srce v bistvu osrednji organ poletja. Na nek način je pa tudi poletje en tak zelo lušten letni čas, kjer naj bi mi tudi prekipevali od energije in sicer predvsem zato, ker se vsa energija usmerja navzven, podobno kot mi vidimo rastline, kako rastejo, prvi plodovi se pojavljajo in tako naprej, tako približen se tudi naše telo odziva na poletje. Torej, smo zdaj mi v središču pozornosti, vendar srce kot osrednji organ poletja razumemo v bistvu ne samo kot organ, ki poganja kri po telesu, temveč tudi kot središče, bi rekli, zavesti, enega notranjega miru, čustvenega ravnovesja in seveda tako nekako naj bi mi šli skozi poletje.
2: Velikokrat uporabljate besedo naj bi prekipevali od energije, ne? Telo naj bi bilo v večjem ravnovesju, naj bi imeli, bom rekla, tudi mirnejše noči, naj bi bili bolj zbrani. Kaj naredimo narobe, če temu ni tako?
3: Ja, največkrat se srečujem tudi jaz z, bom rekla, mojimi strankami v svojem podjetju, a ne? Da dejansko poletna vročina ljudi naredi tudi, bom rekla, bolj nemirne ali pa čutijo več nekega nemira, več razdražljivosti. Seveda je tudi več težav s spanjem, če so preveč tople noči. Tudi občutek preobremenjenosti, tista notranja napetost, vse to se nam lahko mogoče še bolj zmanifestira v poletnem času, ko je potrebno, da se naše telo prilagaja tudi zunanjim temperaturam, ki so seveda višje, kot so tiste optimalne temperature, ki jih naše telo nekako enostavno obvladuje. Ampak veliko tega smo prinesli sabo seveda že iz zime, spomladi, a ne, kako smo telo pripravljali na nek način tudi že na te izzive, ki jih prinašajo visoke temperature ali pa tudi nenadni paci sprememb temperature, ki smo jih v zadnjem času zelo vajeni. A ne?
2: Se pravi, telo lahko še vedno podpremo, zato, da bo poletje vendarle bolj energetsko polno?
3: O, seveda. Predvsem je pomembno to, kar sem že prej rekla, ne, da res energijo usmerimo navrn. Pogledamo, kaj nas veseli, kaj je naše notranje zadovoljstvo. Ne vem, tudi odhod na sprehod, pa na en dober sladoled, ki siguran ga imamo v vsakem kraju. A ne. Dajmo reči, da sonce je vir življenja, bodimo še mi veseli, da lahko lepo živimo v lepi deželi, imamo pitno vodo, imamo veliko rekreacijskih površin, gozdovi so krasni, veliko čiste vode. Skratka, ne vem, nekaj, kar nam nahrani dušo. Ne. Poskrbimo za kakovosten spanec. No, so seveda, bom rekla, na voljo mnogo kateri pripomočki, ki si jih lahko tudi na nek način olajšamo. Predvsem je pa najpomembnejše za moj občutek, ne, tista umirjenost, lepi in topli odnosi in povezanost z drugimi ljudmi. Zdaj, če govoriva, bom rekla, bolj iz tega duhovnega ali pa duševnega
2: vidika. Ja? Kakšno vlogo pa imajo prehrana, hidracija, gibanje, stik z naravo? O tem z gostjo govoriva po glasbi.

0: Radio Robin je to, se pravi naša gostja iz Vita Spa, kjer verjamajo, da najboljše rezultate prinaša preventiva in podpora telesu v skladu z ritmom narave. Kakšno vlogo imajo prehrana, hidracija, gibanje in stik z naravo v teh že poletnih dneh polona trop, kaj bova rekli? Kakšne napotke nam boste dali?
1: Ja, predvsem, če začneva pri prehrani, a ne, zakaj je v bistvu zelo pomembna prehrana? Poletja, ne, kako dejansko podpiramo telo v času visokih temperatur. Mogoče smo vsi bolj kot ne fokusirani na zadostno hidracijo. Seveda, ne, potrebe po tekočini se povečajo, ker telo zgublja vodo s potenjem. Ne smemo pa pozabiti, a ne, da mogoče samo voda, a ne, v večjih količinah ni najboljša. Predvsej boljše je, da naredimo mogoče tudi kakšen ohlajen zeliščen čaj, ki seveda ni fajn, da je sladkan. Lahko posežemo po vodi, v katero smo stisnili kakšno kapljico limone ali pa dodali tudi kakšno zrnce soli. Pač nekaj, kar naše telo nekako pretentamo, da bo prišlo do osmoze, a ne, da bojo naše celice v telesu vedle, da se more z to vodo nekaj dogajati. Ali pa kakšna lepa kumarca nas vabi na vrtu, a ne, pa to odrežemo, pa damo v vodo in tako naprej. To je, kar se tiče hidracije telesa. Zdaj, težko je določiti, koliko je pa zdaj tista najprimernejša
0: količina
1: tekočine. A ne. Seveda, različni smo vsi, različne navade, ampak vendarle, a ne. Tam liter pa pol je pa kar fino, da skozi dan nekako dobimo te vode v sebe. Potem je zelo pomemben zdrav pretok krvi. A ne. Naša kri se lahko zelo zgosti poleti, kadar je vroče, sploh če smo zelo ljubitelji, bom rekla, žit in žitaric in kruha in tako naprej. A ne. Tako da je treba biti kar zelo pozoren tudi na prehrano, katera prehrana podpira poletje. To so predvsem mogoče kumarce, ki sem jih že prej. Imamo solat v izobilju, bučke, paradižnik, paprika, marelice, breskve, vse to sadje, ki je zdaj sezonsko, ogromno ga je. Mogoče lubenica, melona, ta dva imata zelo velik sladkorja, ampak vendarle tudi odžejata prijetnega okusa in tako naprej. Ne pozabiti pa tudi mogoče na zelišča, ne, sploh kakšno meto, da dodamo limonadi, meliso, baziliko, zraven paradižnika, to zelo paše.
0: Ampak pravite, da je po tradicionalnem pogledu poletje povezano z grenkim okusom. Kaj to pomeni?
1: Ja, to recimo radič je že ena taka grenko živilo, ki ga tudi
0: priporočate.
1: Priporočamo tako. Predvsem pa moramo poleg srca poskrbeti tudi za tanko črevo. Poletje je povezano tudi s tankim črevesjem, mogoče o tem se manj govori kot o srcu, kot takem, a ne. Ampak recimo tanko črevo, zakaj je pomembno? Zato, ker se sodeluje seveda pri prebavi, ampak vsa absorpcija hranil se dejansko tam dogaja. Ne? Tako da moramo biti kar pozorni tudi na, predvsem, da je hrana lahka, da se ne počutimo napihneni, a ne, ker pa nam bo še tudi bolj vroče, slabše se bomo počutili. Tako da, ampak tukaj imamo zelo veliko individualnega prilagajanja.
0: V povezavi s tankim črevesom pravite, da je to pomočnik srca, se pravi, na delovanje letega vpliva prava prehrana, pa tudi ura, kaj ob kateri uri jemo.
1: Ja, zdaj, kar se tega tiče, kar se ure tiče, to bi jaz svetovala tako, da individualno prilagajamo, a ne, glede na naše delovne procese, navade in tako naprej, ampak vendarle. Predvsem je pomembno, da nimamo preveč prigrizkov vmesnih, a ne, da imamo vse na eno časovno okno. To je tisto, kar dejansko predstavlja najbolj zdrav vidik prehranjevanja. A ne, da ni, bom rekla, tudi naša trebušna slinovka ves čas obremenjena, naš sladkor relativno visok, a ne, in da poskrbimo za ta naravna nihanja.
0: Potem se pravi, naj bo med enim in drugim obrokom vendarle dovolj časa.
1: Tako. Tako. Pa tudi seveda preveč pozne večerje, tudi zelo se grejejo telo, ker takrat mora telo potem zelo, zelo delati. Ne? Sicer je pa ura srca, če že gledamo po tradicionalni kitajski medicini, med 11. in 13. uro. Takrat smo tudi kar precej, bom rekla, na višku energije delovne, a ne, potem pa ta energija kar pade. Tanko črevo pa nekako med 13. in 15. uro. No.
0: Se pravi, v tem času naj bi kaj?
1: Takrat naj bi bil v bistvu ta naš obrok dejansko največji, najbolj hranilen, ker seveda tanko črevo takrat dobro dela.
0: Se pravi med 13. in 15. uro.
1: Tako.
0: Še vedno pa izpostavljate, oziroma tu smo veliko krat že prebrali, da večerja vendarle naj bo bolj zelenjavna, oziroma jušna osnova zelenjavne juhe,
1: tako,
0: tudi
1: pa kašen,
0: skozi kašen poletje.
1: Tako, pa kakšen kos masa ali pa kaj tako, ne? Da malo, bom rekla, poskrbimo za dobre beljakovine, kašen jajček, take stvari.
0: Veliko krat omenjate limfni sistem in to bo najina naslednja tema, ki se lotiva čez nekaj minut. Yesterday.

0: Radio Robin poslušate, poletje prinese več vročine, otekanja, utrujenih in težkih nog ter občutek zastajanja v telesu. Pravzaprav eno izmed predavanj moje današnje sogovornice Polone Trop bo prav na to temo. Se pravi, kako deluje naš limfni sistem, kaj velja ob tem izpostaviti.
1: Za moj pogled se mi zdi, da se premalo govori o tem. Jaz sem fizioterapevtka in se veliko ukvarjam tudi z otečenimi nogami in zastojem limfe. Limfni sistem v bistvu sestavljajo limfa, bezgavke in pa žile, a ne pa neki taki zbirni kanali, ki jih je seveda največ v tem vratnem delu, dimeljskem predelu, pod pazduho, potem pod koleni nekako, če na hitro porazdelimo. Sem spada seveda tudi vranica, timus in pa dejansko je to, gre za mrežo tkiv, žil, organov, kakorkoli, ki sodelujejo pri premikanju te limfe nazaj v krvni obtok. In limfni sistem, zakaj je tako zelo pomemben? Zato, ker je v bistvu del našega imunskega sistema in mogoče smo tukaj premal pozorni, kako zelo pomemben je ta limfni sistem. Mi o limfi govorimo predvsem takrat, kadar čutimo, a ne, kot posledice limfnega zastoja, ki se lahko kažejo bodi si, ne vem, na koži, v tkivu, celotnemu slabemu počutju. Marsikdo ne ve, a ne, da se lahko slabo počuti tudi zato, ker ima mogoče zastoj limfe. A ne.
0: Kako to ugotovimo?
1: Kadar dejansko limfni sistem ne deluje pravilno, limfa zelo počasi teče. Kaj to pomeni? A ne? Da vidimo predvsem otekline, jutranjo okorelost lahko, občutek napihnjenosti. Zdaj, če limfa teče prepočasa, ne, se predvsem to najprej pokaže na obrazu, na rokah in na nogah.
0: Se pravi, govoriva o utrujenih nogah, o zabuhlem obrazu?
1: Tako, o zabuhlem obrazu, o edemih na nogah. Seveda, ne smemo jih zamenjati tudi s kakšnim drugim resnejšim obolenjem, ampak vendarle, ne. Ker v bistvu zastoj limfe je lahko tudi simptom kakšnih drugih težav, kot bi rekli, bolezni ledvic, srčnega popuščanja, težave s ščitnico in tako naprej, hormonsko ravnovesje ne nazadnje, ampak vseeno. Kaj se še lahko pojavlja? Pogoste okužbe, kot neka tiha vnetja, a ne? Ker če ne moramo dejansko ozdraveti, limfa zastaja. In to pomeni, ker je limfni sistem del imunskega sistema, da je v bistvu limfni sistem močno obremenjen. Potem, kaj se še, recimo celulit je en tak pokazatelj, ki ga punce nočemo zdajle na plažo pokazati.
0: Ne s seboj.
1: Ja.
0: In kako si lahko pomagamo, da limfo vzpodbudimo tudi samo s prehrano? Seveda je verjetno pomembno predvsem gibanje, pa vendar, če začneva pri prehrani.
1: Ja, prehrana ima zagotovo kar velik pomen, že vse tiste živila, ki so jih prej umenile, recimo od kumarc do nizko, bom rekla, slane hrane, do vseh teh živil, ki odvajajo vodo, tudi petršil, recimo, če ga samo neko juho damo, je zelo v redu. Drugač pa mogoče kakšna za zajtrk, no, če zdaj nadiva je tak limfni jedilnik, prosena kaša z nekim sezonskim sadjem, bi rekli lahko breskve, marelice, pa nekaj oreščki, to je super krasno živilo za zajtrk, ki nam bo hkrati tudi malo pospešil limfni pretok. Potem zjutraj, če popijemo, ko se zbudimo, ne, kozarec limonade, seveda ne sme biti preveč mrzla, ne iz hladilnika, prav za našega limfnega sistema, ki ima rad, bom rekla, to normalno telesno temperaturo, lahko damo tudi žličko, recimo jabolčnega kisa, če prenašamo zaradi drugih težav, kot so črvesje, želodec in tako. To je recimo eden takih, ampak recimo potršila, ne, to tako krasno zelišče, ki ga lahko malo nasekamo, pa ga damo tudi, ne vem, na solato, ne. Pa že smo nekaj naredili za naš limfni sistem. Sicer pa gibanje, plavanje, nežna limfna drenaža, mogoče bi omenile še suho krtačenje kože, pa ne pozabimo še na eno pomembno stvar, zelo veliko ljudi pozabi lepo dihati. Kaj zdaj to pomeni? Da občasno tudi globoko zavzdihnemo, se pretegnemo, ne? Ker tudi pljuča sodelujejo pri limfnem pretoku.
0: Še bova govorili na to temo, še prej minuta ali dve za nekaj poletnih taktov v etru Radia Rubin.

0: Radio Lumen poslušate, fizioterapevtka, profesorica, predavateljica Polona Trop je moja gostja iz Vita Spa. O limfi govoriva, se pravi, že ste povedali, katero gibanje spodbuja boljši pretok limfe, verjetno hoja kot taka tudi.
1: Hoja je v bistvu najbolj, bom rekla, enostavna, najbolj naše enostavno gibanje. Ni pomembno, lahko je hitro, lahko je hitra hoja, lahko je pač, bom rekla, običajna hoja. Vse, kar delamo za sebe, je boljše kot nič. Tudi hoja po stopnicah je super za naš pretok limfe. Mogoče ena vaja, ki jo lahko vsak naredi zjutraj v postli, ki ne vzame veliko časa, minuto, dve, tri, recimo kroženje stopali na obe smeri, ne? Potem, da potisnemo stopala k sebi in tako razteznemo, se pravi, v drugo smer. To že naredimo zelo veliko za to limfno črpalko v naših nogah.
0: In se pravi, tako malo, velik učinek.
1: Ja. Mogoče bi še dodala suho ščetkanje. Suho ščetkanje verjetno vsak od nas najde doma ali pa mogoče v trgovini, kakorkoli, neko ščetko za telo, malo večja ščetka za telo. Ne? To suho ščetkanje so poznali že v prazgodovini, praktično v mnogih kulturah, velja za izjemno učinkovito. Kaj pa pomeni suho, a ne, da tega ne delamo ravno pod tušem, s pomočjo vode, ampak se masiramo enkrat na dan, še najboljše zjutraj. Zakaj zjutraj? Ker nam bo zelo spodbudil limfni in krvni obtok. In to ni fino, da delamo zvečer, ker potem ne bomo mogli dobro spati. Ne?
0: Ampak to pomeni, da se ščetkamo po celem telesu ali bolj v dimljah, pod pazduho, tam, kjer
1: ne.
0: Pač...
1: Je kar fino, če po celem telesu. Zelo, zelo pomembno pa je, da je v bistvu potek teh gibov usmerjen proti srcu. Se pravi, če začnemo na roki, a ne, bomo šli od zapestja navzdol proti pazduhi, bomo ščetkali, ko pa ščetkamo po naših nogah, a ne, bomo šli pa odgležno gor proti stegnu v dimeljskem predelu, se pravi je pa pritisk ali pa smer navzgor. Ustavimo se zelo na tem prsnem predelu, vratno-prsnem predelu, kjer imamo največ bezgavk, tam se nežno pomasiramo. Sej teh navodil, bom rekla, je
0: povsod veliko.
1: Veliko. Splača se malo pogledati in predvsem poskusiti tako lušno opravilo, ki spet zelo malo stane, je pa izjemno dragoceno in dobro za naše telo.
0: Se pravi, se počutimo bolj sproščeni oziroma telo je bolj lahkotno?
1: Tako, tako. Res občutna razlika.
0: Napaka, ki jo delamo, je križanje nog, pomaga tudi pri zastajanju limfe, povzroča tudi težave z zastajanjem limfe. Veliko krat sedimo in imamo prekrižane noge.
1: Sploh ženske se mi zdi, da rade tako sedimo, ne? Hkrati pa zelo, bom rekla, razmišljamo o različnih tehnikah odprave celulita in tako. Je že prav, ne? Vsaj takrat, ko smo skoncentrirani, da pomislimo tudi na način sedenja, sploh pri tistih, ki veliko sedite že pri svojem delu in tako naprej. Tudi to, da večkrat ostanemo, na tak način spodbudimo limfni sistem. Ne? Je pa seveda, tudi druge tehnike so, naprimer ročna limfna drenaža, poznamo tako ročno kot strojno limfno drenažo. Mnogo kje jo izvajajo, seveda je pa kar pomembno, če že govorimo, da gremo na ročno limfno drenažo, da si res izberemo terapevta, ki zadevo obvlada.
0: Kako se to vpliva na, že ste ga omenili, celulit in kakšne napotke nam boste dali, zato da ga lahko vsaj malo omilimo, o tem po nekaj minutah glasbe.

0: Radio Robin, je to limfa in celulit, to je naše naslednje poglavje, moteče predvsem pred poletjem. Polona Trop, kako, kaj opažate pri svojih strankah? So zelo nejevoljne nad to nadlogo?
1: Ja, se veste, ženske smo rade lepe, celulit ne bi bil lep, ampak v bistvu to je malo za hec. Dejstvo je, da je dejansko celulit res pokazatelj, da naše telo ne deluje tako, kot bi moglo. Celulit je običajno res kombinacija nekako prevelike telesne teže, pomankanje gibanja, lahko tudi neke slabe prehrane kot zakisanosti, seveda tudi za genske nagnjenosti in zastoja limfe. Ni pa nujno, da lahko ima tudi zelo suha gospa, vidni celulit. Tako da predvsem celulit nastane, kadar se ta vlakna vezivnega tkiva dejansko, kako bi rekli, povlečejo navzdol. Skupki maščobnih celic pa ostajajo tam v bistvu, kjer ni vlaken, in posledico imamo kot nekakšne žepke, ki so polni maščobe.
0: Kako si lahko doma pomagamo? A si sploh lahko?
1: Marsikaj lahko dejansko tudi doma naredimo, predvsem, da smo precej aktivni, tole jutranje prebujanje z gibanjem stopal smo že rekli, tudi suho ščetkanje je ena takšna metoda. Trgovine so zdaj tudi polne, bom rekla, nekaterih proizvodov. Predvsem pa, da spet poskrbimo za hrano, ki ne vsebuje veliko soli, da ima predvsem veliko, bom rekla, zelenjave, ustreznega sadja, ki ni pretirano sladko. Seveda se pa lahko odpravimo tudi na kakšno ročno limfno drenažo, ki ima zelo ugodne preventivne in tudi terapevtske učinke, kamor sodi tudi odprava celulita.
0: Prej ste omenili, da vročina zelo vpliva na zastajanje vode in občutek težkih nog. Je zato posledično tudi celulit bolj viden, oziroma kako lahko te težke noge, bom rekla, to težo v nogah olajšamo?
1: Zdaj spet z gibanjem. Največkrat ljudje, ko imajo težke noge, tudi kakšna srbečica se lahko pojavi, kakšni spuščajčki, mišični krči, vse to je lahko posledica težkih nog oziroma težkih in celo nemirnih nog. Rešitev je čim več gibanja. Tudi udobna oblačila, hkrati pa recimo tudi kompresijske nogavice pri nekaterih zelo dobro denejo, ampak največkrat se ljudje tega izogibajo prav zaradi vročine. Tudi če smo, pred kakšnim daljšim poletom letalskim, so kompresijske nogavice praktično edina rešitev, da bomo prišli na destinacijo z normalnimi nogami, ali pa kakšen avtobusni izlet in tako naprej. Drugač pa čim več gibanja, tudi aerobna vadba in pa nepozabotno udobna oblačila. Pa če smo že na morju, dajmo se zjutraj sprehoditi ob plaži, dajmo nogice lepo noter v vodo in en tak sprehod.
0: Hoja bosi, je eden, bosi?
1: Bosi, seveda bosi. Hoja je seveda ena najboljših vaj za spodbujanje delovanja limfnega sistema, če pa stojimo v morski vodi, pa še toliko boljše, ker gre še za drugačno delovanje. Sicer pa hoja, tudi rahel tek, vaje, predvsem mogoče vaje, ki vsebujejo rotacijske gibe telesa, izjemno dobro vplivajo na limfni sistem, se pravi, da se rahlo zavrtimo. Joga, zakaj joga? Zato, ker poleg teh vaj vključuje tudi pomembne tehnike dihanja, tudi kolesarjenje, recimo, Slovenci radi kolesarimo. Zakaj? Zato, ker pride do povečanega srčnega utripa. Tudi hoja v hrib je seveda super.
0: Kaj pa svetujete ljudem, Polona Trop, ki poleti težje zaspijo ali sploh težko spijo, morda so celo bolj nemirni in razdraženi? Imate kakšen trik, kot SOS?
1: Seveda, nekateri ljudje ne marajo pretiranega izpostavljanja klimatskim napravam, tudi jaz ne. Telesu lahko pomagamo s precej bolj nežnimi metodami, kot so mlačne prhe. Hladni obkladki na zapestju in vratu, to blagodejno deluje, poskusite. Seveda zadrževanje v naravni senci v najbolj vročem delu dneva in pa lahko oblačila z naravnih materialov, ki naj bodo najbolj zračna. To lahko pogledamo tuje države, kjer imajo ogromen sonca, kako so ljudje oblečeni. In pa seveda zelo je treba poslušati telesne signale, ki nam sporočajo, da je naše telo izčrpano. Če se pojavi kakšna omotica, močna utrujenost, glavobol, slabost, pospešen srčni utrip, to nam telo sporoča, da je potrebno počitek, tekočina, ohladitev ali pa, če gre za močnejše težave, tudi zdravniško pomoč. Ne?
0: Se pravi, sieste v teh poletnih dneh, če rečem tako, so zaželjene, če imamo seveda
1: tako,
0: to možnost.
1: Točno to.
0: Za konec še nekaj nasvetov, ključnih za zdravo, lahkotno in energično, kot pravite, poletje. Po glasbi še nekaj zadnjih minut pogovora.

0: Poletje kot tako, čas sonca, dopustov, več priložnosti, tudi da se povežemo s svojim telesom in njegovimi potrebami, ali če rečeva Polona Trop, da si prisluhnemo. Kaj bi nam rekli za konec pogovora? Morda, da danes začnemo delati nekaj, kar pravite, da je preventiva ključna za to, da nam določene navade pridejo v rutino.
1: Ja, v bistvu delamo vse na dolgi rok. In jaz mislim, da je poletje čas, sploh, ko so dopusti, več časa imamo, nas dejansko vabi, da se upočasnimo, dnevi so daljši, več časa imamo na voljo, da ga preživimo lahko tudi v naravi, uživamo dobro, sezonsko hrano, vsega je trenutno v izobilju. Seveda je pa to tudi čas, ko prisluhnemo potrebam svojega telesa. Ampak moj nasvet je predvsem, kdaj se v svojem telesu počutimo dobro, takrat, ko smo mi umirjeni, ko imamo lepe odnose z ljudmi okrog nas, a je to služba, a je to doma, sorodniki, s prijatelji, da imamo neko veselje, da čutimo povezanost in na nek način je to priložnost, da na tak način poskrbimo tudi za svoje srce, tako v fizičnem smislu, kot tudi v simbolnem. In prav je, da sledimo ritmu narave, sledimo pa predvsem lastnemu notranjemu ritmu. In ni pomembno, kaj dela sosed, kako dela ne vem kakšen zvezdnik, prisluhnimo predvsem sebi.
0: Če bi morali sestaviti idealen poletni dan za naše telo od jutra do večera, katere, bom rekla, sestavine naj bi ta imel?
1: Jaz bi vsekakor začela dan z sprehodom, jutranjim sprehodom. Potem bi si prvo šla kakšno dobro kosilo, veliko skledo solate, kakšno pečeno ribico. Zvečer se pa mogoče ali pa že popoldne si kakšno knjigo v hladni senci prvo šla, pa na nek način tudi pogovor s prijatelji, z družino, s komarkoli. In dan bi bil
0: popoln.
1: Končan.
0: Kaj pa mogoče kakšen nasvet, ki je po vašem mnenju ključen za to, da preživimo zdravo, lahkotno in, kot pravite, energično poletje, poleg vsega naštetega?
1: Predvsem tudi dobro delujoč limfni sistem,
0: zagotovo, kar sva govorili, ja,
1: prispeva k boljšemu počutju in predvsem lažjemu občutku v telesu. Pa ne pozabiti na kozarec dobre domače vode, bomo rekli, in to lahko hrano.
0: Vsi čakamo to poletje.
1: Izogibanje stresa. Stresu se čist ne moramo izogniti, kako ga pa doživljamo, to pa lahko.
0: Ampak tudi to je dolga in ne, za marsikoga trnova pot.
1: Ja, seveda. To bomo pa mogli imeti jesenski
0: posebno
1: pogovor.
0: Posebno oddajo na to temo.
1: Točno to.
0: Pomembno je, da ko se odpravimo na dopust, odložimo vse delo, vse skrbi, vse, kar je, kot radi rečemo, še to moram narediti in
1: tako
0: se po domače rečeno odklopimo. To je tisto, kar blagodejno vpliva na počutje, na telo in nas na nek način pripravi za, kot pravite, delovno jesen, kaj ne? Na to ne smemo pozabiti.
1: Ja, poletje ne bi bilo res čas lahkosti, energije in dobrega počutja. To vedno, bom rekla, naredimo zalogo energije potem za jesenski del leta.
0: Kaj je tisto, kar vas vedno znova pri vaših strankah preseneča, v smislu, kako se v toliko letih času tega še ni ali nismo naučili? Ste kdaj takole osupli?
1: Ja, vedno znova, bom rekla, dnevni problemi, preveč novic, preveč smo povezani in zavezani s temi elektronskimi napravami. Ta stik s samim seboj pa s svojim telesom, mislim, da smo na to pa res kar malo pozabili. Vedno čakamo naslednji dan, ki naj bi prišel in bo boljši in drugačen in tako naprej, ampak tega naslednjega dne.
0: Kar ni, ne?
1: Enostavno ni, ne? In mogoče pa je zdaj čas, da pa začnemo počasi delati, da pa končno preživimo kakšen idealen dan in rečemo si zvečer, no, danes je pa bilo približno tako, kot bi si želel.
0: Hvala lepa za vaše prebujanje, Polona Trop, ker ste si vzeli čas, bili naša gostja in nas opominjali, na kaj vse ne smemo pozabiti v poletnih dneh, ki so tako rekoč na pragu, oziroma so že tu. Hvala lepa in
1: hvala
0: lepo poletje želim.
1: Tudi nam vsem.
0: Tako. Se pravi, da si bi znali in zmogli vzeti čas za vse tisto, kar vedno znova odlašamo, kaj ne?
1: Natančno tako.
0: Hvala za pogovor in kot rečeno, lepo poletje želim, Martina Arčon sem bila z vami in poslušalci na Radiu Robin. Hvala za vašo pozornost, srečno.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Tudi vas včasih kaj boli.
1: Leta prinesejo svoje.
0: Rešitev je bližje, kot si mislite.
1: Center dotik v Novi Gorici.
0: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
1: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
0: Ker dobro počutje ni samoumevno.
1: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
2: 3, 2, 1...
3: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
6: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
8: Radio Robin. To so zadnje novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začne v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengna. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
10: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
9: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
11: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
12: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.

Na cesti Celje Rogaška Slatina je zaradi nesreče promet oviran na Halarjevem bregu. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Previdno. www.robin.si

0: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Postal kralj Šanka 2026. Pridi in dokaži. Vstop je prost.
1: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
2: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Cristianini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
3: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav, ko te pridem iskat domov, te v mesto odpelem.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji. Ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si. Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Капоти и Новделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.